שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. שוב חילופי מהלומות הלילה בין איראן לארצות הברית. איראן

0: שגרה 20 טילים על בסיסים אמריקניים בירדן, לאחר שארצות הברית הכריזה כי השמידה 5 מכליות נפט איראניות. דובר צבא ירדן מסר כי מערכות ההגנה האווירית ירתו בהצלחה 18 טילים, ושניים אחרים נפלו באזורים פתוחים, לא היו נפגעים. היירוטים נצפו גם מישראל. משמרות המהפכה האיראניים טוענים עוד כי תקפו שתי ספינות אמריקניות ושמונה מכליות וגרמו להן נזק. כך מוסרים כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. שר החוץ של ארצות הברית רוביו הגיב במהלך הלילה על חילופי האש במפרץ.
1: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tank and I think you'll see that again today.
0: איראן ממשיכה לנסות לפגוע בספינות של הצי האמריקני. בכל פעם שהם יעשו את זה או ינסו לעשות את זה, הם יאבדו מחליות, ואני חושב שתראו את זה שוב היום. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי שר החוץ האמריקני אמר את הדברים לכתבים במהלך ביקור בקולומביה. משרד ראש הממשלה הכחיש אמש רשמית את הפרסום בעיתון הארץ שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. השר יואב קיש מהליכוד אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בפרסום כוזב.
2: נאמר בצורה הכי ברורה מלשכת ראש הממשלה שזה פרסום פייק, שקר, וגם הולכים לתבוע את עיתון הארץ. פייק בחירות אופנתי, במיוחד שמדובר בעיתון הארץ.
3: אז אמר על מה, לא הייתה שיחה כזאת בכלל?
2: אני לא יודע, אני יודע מה אמרו לשכת ראש הממשלה.
3: אז למה אתה כל כך משכנע שזה פייק?
2: כי בניגוד אליכם אני מאמין לדברים שלהם, ואתם כנראה לא.
0: השר קיש אמר את הדברים לכתבנו חן ביאר ויואב קרקובסקי. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר אמש כי ראש הממשלה נתניהו אינו יכול לעמוד עוד בראש המערכת.
4: נתניהו לא קשיר יותר לתפקיד ראש ממשלת ישראל. לא סתם הוא נמצא כעת בקרב חייו. סיכול ועדת חקירה, הסתרת האמת, בריחה מאחריות, שכתוב ההיסטוריה וגלגול אחריות על השם ג'.
0: בהודעה שפרסם אמש משרד החוץ של איחוד האמירויות נאמר כי ממשלת האיחוד אינה מגיבה על דיווחים בתקשורת או על השערות בדבר שיחות של מנהיגי המדינה. עוד נאמר בהודעה כי יש ערוצי תקשורת פתוחים וישירים עם ישראל וכי כל המידע המודיעיני הרלוונטי מועבר בין הגופים הנוגעים בדבר. בעקבות החרם שהטילה אתמול בריטניה על ההתנחלויות, הורתה ישראל לנציגים הבריטים במפקדת הסיוע לעזה בקריית גת לעזוב מיד. עוד הוחלט לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, להפסיק את המעורבות הבריטית בהכשרת הכוחות של הרשות הפלסטינית, ולאסור את כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים בשל עמדותיהם ופעילותם. אמש הסתיים הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26. מוועדת הבחירות המרכזית נמסר כי הוגשו 38 רשימות מועמדים. כעת יחל הליך בדיקת הרשימות ואישור הכינויים והאותיות המבוקשים. ולסיום, חבר השופטים בתחרות רובינשטיין לפסנתר הכריז אמש על המנצח בתחרות, דמיטרי יודין, בן 25 מרוסיה. בשלב הגמר הוא גבר על 5 מתמודדים אחרים לאחר שניגן את הקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר מאת ברטוק בליווי התזמורת הפילרמונית הישראלית.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
6: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: כאן אלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
9: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין מעט חם מן הרגיל.
7: התחזית בחסות
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: אורחי החדשות רון נסיאל וקרין גרודן.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: עדן.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: הרגיל.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 8. במערכת הפוליטית ביקורת חריפה על ראש הממשלה, בעקבות הפרסום בעיתון הארץ שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ככל שנחשף יותר מידע, אנחנו מבינים יותר לעומק עד כמה חיותו של נתניהו לאסון כבדה.
5: יש פה שני דברים שהם בעיניי קשה אפילו לומר עד כמה הם חמורים. האחד, ששיחה מהסוג הזה לא מובעת לידיעת שאר ראשי מערכת הביטחון, והדבר השני כמובן זה נתניהו עצמו מקבל עוד ועוד ועוד עזרות. כל זה אומר דבר אחד, נתניהו בעיניים פקוחות לחלוטין הלך לתוך אסון לאומי, ולכן הוא אחראי לאסון הזה של השבעה באוקטובר.
3: יאיר

0: גולן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. משרד ראש הממשלה יחיש אמש רשמית כי נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו מפני מתקפת חמאס. בהודעה נאמר כי אם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר בערוצי המודיעין בין שתי המדינות. חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית. צבא ירדן הודיע כי ירד בהצלחה 18 טילים וכי שניים אחרים נפלו בשטחים פתוחים, לא היו נפגעים. איראן שיגרה את הטילים על בסיסים אמריקניים בירדן לאחר שארצות הברית תקפה 5 מכליות נפט איראניות. משמרות המהפכה הטוענים כי תקפו גם שתי ספינות אמריקניות ו8 מכליות. שר החוץ של ארצות הברית רוביו שב והזהיר הלילה את איראן מפני ניסיון לפגוע בכלי שיט אמריקניים.
1: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tank and I think you'll see that again today.
0: איראן ממשיכה לנסות לפגוע בספינות של הצי האמריקני. בכל פעם שהם יעשו זאת, הם יאבדו מחליות, ואני חושב שתראו את זה שוב היום, דברי שר החוץ האמריקני בשיחה עם כתבים במהלך ביקור בקולומביה. העיתון הלבנוני נידה אל-וטן מדווח כי צבא לבנון התפרס בנבטיה בהוראת הנשיא אהון ומפקד הצבא הגנרל הייקל כדי לחסוך מן העיר את ההרס שנגרם באזורים אחרים שבהם פעל חיזבאללה בדרום לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי הנשיא אהון קיים אתמול מגעים עם יושב ראש הפרלמנט נבי אברי שפעל לשכנע את חיזבאללה לסגת מנבטיה. בתוך כך, שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, שדיבר בעבר על האפשרות שוושינגטון תיסע ותיתן עם חיזבאללה, מבהיר כי אין מדובר במסע ומתן ישיר.
2: تفاوض مع الحزب كان انه نحن مستعدين انه نتفاوض معه على طريق الدوله اللبنانيه لانه بالنسبه لنا هي الدوله اللي عم تتفاوض لصالح لبنان نحن هون وسطين
0: مدينه لبنان هي الجوف اليحيد المنهل مسا ومتن بشم لبنان وكل تكشورات ام حزب الله ام יש كزو اوفر الدركه دברי الشجرير عيسى
3: كان تخزيت הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
4: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
7: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין מעט חם מן הרגיל.
5: התחזית בחסות?
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: אורחי החדשות, רון נסיאל וקרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. העיצומים שיזמה בריטניה על ההתנחלויות. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעד יפגע בעיקר בערבים ביהודה ושומרון.
4: רק מראה את חוסר ההבנה של ממשלת בריטניה ואותן מדינות שלמעשה נכבשו כבר מבפנים על ידי המצביע המוסלמי, ועכשיו צריכים לרצות אותם להקריב לו איזה ליטרת בשר בבריטניה.
3: רוטמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר במשדר כי התגובה הישראלית על הצד הבריטי היא ילדותית. הוא הזהיר כי אנחנו במצב חירום, ביטחוני, מדיני.
5: שנים על שנים, למרות המורכבות של החזקת יהודה ושומרון ורצועת עזה, ידענו להתנהל באופן מושכל ולנהל יחסי חוץ פורחים למדינת ישראל. והנה הממשלה הזאת, אחד ממעשי ההרס המרכזיים שלה, זה להפוך את ישראל למדינה מצורעת, למדינה מבודדת בין העמים.
3: בתגובה לעיצומים הבריטיים הודיע ישראל לקונסוליה הבריטית בירושלים כי עליה להיסגר בתוך 30 יום. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. הנציגים של בריטניה במפקדת הסיוע לעזה בקריית גת והדיפלומטים הבריטים המוצבים ברמאללה נדרשים לעזוב בתוך שבוע. כוחות הביטחון השמידו ברצועת עזה 3 מחסנים של אמצעי לחימה ובור שיגור שממנו שוגרו רקטות לישראל במהלך המלחמה. בהודעה שפרסמו צה"ל ושב"כ נאמר כי חמאס והג'יהאד האיסלאמי יחסנו עשרות אמצעי

0: לחימה בתוך המחסנים, בהם רקטות ורובי סער מסוג קלשניקוב, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל אומר על החיבור עם המפלגה הכלכלית של ירון זליכה כי השיטה בישראל מחייבת חיבורים טכניים, אך יש גם חיבור אמיתי בין המאבק בהשתמטות מגיוס לבין המאבק ביוקר המחיה.
1: החיבור הוא שאנחנו מגיעים למען אלה שמשרתים, שהם גם אלה שמשלמים. אותו אחד שיוצא לעשות מילואים ולוקח את המדינה הזאת על הכתפיים שלו עם מאות ימים מילואים, המשפחה של החיילים בסדיר, הם גם אלה שמשלמים על העגלה בסופר. ואנחנו נדע איך מוסיפים כסף למי שמשרת, כי נשבר לנו, ולוקחים כסף ממי שלא משרת. וכל תוכנית שלי חייבת להיות מבוססת על איך אנחנו משנים את הכלכלה הישראלית.
0: בריאיון לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש הנדל כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף. עוד אמר כי לא ניהל מגעים עם גדי אייזנקוט, אך הייתה מפלגה שהציעה לו התמודדות משותפת.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
3: אפליקציות מאוד ממקרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
6: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין מעט חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים.
4: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: אורחי החדשות רונס.
9: רדיו סהר. הרדיו השוויוני.

שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו שהכי טוב להזין לו, ומה זה הכי טוב? הכי כיף, הכי מרתק, הכי קצבי. נכון ערן, תדאג היום לשירים קצביים בשבילנו? מצוין. ניתן לצפות בנו גם בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, וכמובן תישארו לעקוב, ממש שווה לעקוב. יחד איתי באולפן, כמובן ערן אוזן, כמו תמיד, ומזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שאנחנו נתחיל, זה המקום לציין, שאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ותחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. בשבוע שעבר, לקראת יום העצמאות, הייתה לנו תוכנית מיוחדת שמדברת על עצמאות עסקית ומקצועית. דיברנו על המעבר החד בין להיות במסגרת, בשעות קבועות, כשכיר, יו, אני אומרת את זה בצורה מזי ושעה, אבל לפעמים יש תפקידים כשכירים שהם סבבה לגמרי, שהם לא כאלה יבשושים. ואתה הופך ממש להיות אדון לעצמך. היום בתוכנית אנחנו נדון בביתים משפטיים נוספים של עולם העצמאות, בהמשך ישר לתוכנית הקודמת. יעלו איתנו מאזינים נוספים, ליתר דיוק מאזינות. אין, הכוח הנשי, מאזינות יקרות שיספרו על שינוי הכיוון שאין עשו וישתפו אותנו בתובנות שלנו. בתוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על פתיחת עסק, עוד לפני שהוא בכלל נהיה עסק. איך כדאי לנו לפתוח את אותה ישות משפטית, לעזר באנשי מקצוע המתאימים, כי לכל דבר והחלטה כזו משמעות ובעיקר משמעות כספית. עצמאות כלכלית וחוזית. איך נראה בכלל המעבר מחוזי עבודה לחוזים מסחריים? חוזים עצמאיים, יש הבדלים מאוד מהותיים בין זכויות כעובד שכיר לעומת ההתחייבויות של אותו אחד כעצמאי, שזה בעיקר ניסוח חוזים, אחריות אישית. כעצמאי אנחנו נושאים באחריות אישית לעומת כשאנחנו בדרך כלל שכירים, האחריות עוברת למעסיק. יש גם את שיקולי מס ובאמת המרואיינת שלנו מהפעם הקודמת שיתפה שגילתה כמה העולם העצמאי דורש הבנה חוזית ומי באמת עוזר לה להבין את האותיות הקטנות שזה באמת איש מקצוע שבקי בכל העולם הזה. כשאתה שכיר, חוזה העבודה לרוב מנוסח על ידי המעסיק, אבל כעצמאי, אתה המעסיק של עצמך. החוזה שאתה חותם עליו עם לקוחות, ספקים או שותפים, זה אתה מול העולם, ככה אני קוראת לזה. מהו חוזה שירותים עצמאי לעומת חוזה העסקה? בחוזה העסקה יש לנו תנאים סוציאליים נלווים, הודעה מוקדמת במקרה של פיתורים, זה דבר מאוד משמעותי. הגנות בחוק ששכירים נהנים מהם. דבר שלא קיים אצל העצמאים, לא קיים להם דברים כאלה כמו חופשות, רגע נעשה לך זימון לשימוע. זימון לשימוע זה צעד סופר אחראי גם כלפי אותו עובד. סעיפי אחריות, ביטול, תנאי תשלום, כל הדברים האלה נכללים ונכנסים תחת המטריה שהכל חשוב שיהיה כתוב אל מול, סיכמנו בעל פה. אגב, זה רלוונטי גם לחוזה העסקה וגם לחוזים של פרילנסרים. מה חשוב לוודא לפני חתימה על חוזה כעצמאי? איזו שפה או סעיף צריך להדליק נורות הזרה? אז בדרך כלל את הטיפים אני משאירה לסוף, אבל אם כבר אנחנו מדברים כבר בשלב הזה על כל הנושא הזה של החוזים, בראייה המשפטית שלי, חוזה ברור, לא מסורבל, לא בשפה קשה ומורכבת, זה החוזה הנכון. החוזה שכל אדם סביר שיקרא אותו, יבין. אם הסעיפים מסובכים עד כדי חוסר הבנה, זאת נורה אדומה. ואני בגישה של מה שאני לא מבינה, אני פשוט לא חותמת, וזו ההמלצה החד משמעית ללקוחות שלי ולמאזינים שלנו. דבר נוסף שאנחנו צריכים לחשוב עליו, בכלל בכל הקשור לדרך לעצמאות, זה בכלל להקים את העסק. אני קוראת לזה חופש עם אחריות. מה המשמעות של להיות עצמאי או בעל עסק? אנחנו צריכים לפתוח עוסק מורשה או פטור, אנחנו מתאגדים כחברה בעם, אנחנו צריכים לנהל ספרים, ביטוחים, רגולציה. יואו, אם אני עכשיו שאני שומעת את עצמי ככה מהצד, אולי זה לא כזה כיף להיות עצמאי? זו שאלה. אנחנו נשאל את המרואיינים שלנו. כמו שאמרתי, יש לנו זכויות סוציאליות. מה נשאר ומה נעלם? בעיקר מה נעלם? חופשות, פנסיה, ביטוח לאומי, דמי לידה. דמי לידה העצמאיות שלנו וימי מחלה. את כל זה, לכל זה בעצם עצמאים, סוג של מפסידים. הגנה על קניין רוחני ומיתוג.
איך אנחנו שומרים על הרעיונות והמותג שלנו כשאנחנו עצמאים? אז יש לנו סימני מסחר, זכויות יוצרים, NDA, דברים ככה קצת יותר נקודתיים, וכמובן אנחנו צריכים לעבוד עם חוזי עבודה מאוד ברורים עם פרילנסרים. הדבר אולי המשמעותי ביותר זה המערכת, כזה דבר מאוד גדול, המערכת. איך עצמאים מתמודדים עם רגולציה, בירוקרטיה ומיסוי? המאבק להשמיע קול. היו מחאות בזמן הקורונה, מי שזוכר את זמן הקורונה, הזמנים היום כבר מתשתשים, אנחנו קצת פחות זוכרים מה היה בשנת 2020. ייצוג עצמאים בחקיקה. למה אני מתכוונת? שכירים מאוגדים דרך הסתדרות העובדים, הסתדרות המורים, הסתדרות המורים אגב, ממש מתאים להיום, עובדי מדינה, אם הם חולים, אז יש ככה מי שדואג להם, הם נכנסים תחת איזושהי מטריה, לכל סקטור יש את הייצוג והייחוד שלו. אז העצמאי, בדיוק כמו משמעות המילה, באופן הכי מילולי שיש, הוא עצמאי בשטח. טוב, אז אחרי ההקדמה הזו, אנחנו נעבור למאזינים שלנו, אנחנו נעלה עכשיו את אביגייל קורש, מדריכת הורים, שתספר לנו על מעבר, מה זה מעניין? אני דיברתי איתה לפני שקבענו את הרעיון, והיא בעצם הבינה שכדי להגיע לילדים, היא צריכה קודם כל לעבוד עם ההורים. איזו תובנה הזאת. פתאום זה כזה, הוריד לי איזה אסימון. מסקנה מאוד יפה, שהיא באמת מעניינת אותי באופן אישי. אנחנו נעשה רגע כמה התאמות מאחורי הקלעים, ואתם בינתיים תאזינו לשיר מהמם שערן בחר לנו.

0: רדיוס, הרדיוס הדדי.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו, אתם על רדיו שר, הרדיו הכי כיף, קצבי ומעניין להזין לו. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, ואתם על התוכנית המשפטית, ואיתנו בשידור אביגיל קורש, מדריכת הורים. היי אביגיל, ותודה שאת מצטרפת אלינו.
2: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אני מקווה שגם שלומך טוב.
2: ברוך השם.
1: ברוך השם, לגמרי. את יודעת, לפני ההפסקה, אני שיתפתי את המאזינים שלנו, שבשיחה שלנו את כתבת על ההבנה הזו שכדי להגיע לילדים, את צריכה קודם כל לעבוד עם ההורים. וואי, את יודעת שאני חשבתי על זה אחר כך? ואמרתי, אביגיל, מה זה צודקת?
2: כן, זה לא בא לי מההתחלה, אבל כשיש לך ילדים, את מבינה את זה.
1: זה חשיבה כזאת היא... מעניינת. טוב, אז בואי אנחנו נשמח ככה להתחיל מההתחלה ולשמוע על הדרך שלך. אני אשמח שתספרי לנו קצת על עצמך, במה עבדת, ככה.
2: טוב, אז אני רק אתקן אותך, אני אביגיל קורש.
1: קורש.
2: זה תימני. לא, זה בסדר, הכל טוב.
1: אז את לא רחוקה ממני, אני הודית.
2: לא, אני רוסיה האמת, אני נשואה לתימני.
1: אוקיי, אז אני נשואה לרוסי.
2: מדהים. כן, מעניין איזה שילובי ילדים יש.
1: אני בטוחה שגם אצלך הם יצאו מטובלים בכל טוב.
2: כן, ברוך השם.
1: ברוך השם.
2: טוב, אז אני עבדתי, כל חיי עבדתי בתחום החינוך, כל חיי עבדתי עם ילדים. תמיד הייתי, כאילו עד לפני 3 שנים הייתי שכירה, עבדתי במסגרות בלתי פורמליות, בקיבוצים, בכל הגילאים, 0-18. ב5 שנים ככה לפני שיצאתי לעצמאות, עבדתי בעיקר בגיל הרך, שזה מעונות המת ובגני עירייה. ואז לפני 3 שנים, היו לי 2 קטנים משלי, אז היו לי 2, היום יש לי 4.
1: וואו.
2: כן, ברוך השם.
1: כן.
2: וככה, עם כל ה... כאילו היה לנו נורא יקר, מעונות של התמ"ת וכולי, ואמרתי לבעלי, עדיף שאני אשאר איתם בבית. ולאט לאט זה התגלגל למשפחתון, הבאתי כאילו... הבאתי ילדים בבית, בגלל שיש לי את הניסיון ואני באה מהתחום, אז הבאתי ילדים הביתה לשמור עליהם אצלי בבית. ולאט לאט המשפחתון תפס תאוצה מאוד מאוד מהירה, תוך שנה קפצתי מ5 ילדים ל15 ילדים.
1: וואו.
2: לא ציפיתי לזה בכלל.
1: ממש זה כאילו לתפעל אופרציה בבית.
2: ממש ממש ככה. וכמובן שכאילו גם היו לי עובדות, כן, הרבה שואלים אותי אם הייתי לבד עם 15 ילדים, לא.
1: לא להגזים, לא להגזים, באמת, את יודעת, לפעמים אנחנו ההורים לא מסתדרים גם עם אחד, אז בבקשה לא 15.
2: כן.
1: בדיוק.
2: זהו, ואז לפני שנה ככה עלתה לי המחשבה של, את יודעת, הרבה פעמים גננות או מורות מתמודדות גם עם הורים, עם הורים שדברים לא מתאימים להם ולא בא להם בטוב, ולפעמים ולרוב מה שהילדים לומדים, הם לומדים מדוגמה אישית. איך שההורים מתנהגים, ככה הילדים התנהגו. לא משנה כמה הסברים וכמה הרצאות ניתן להם, בסוף זה משנה מה אנחנו נעשה בפועל. אז כן, אז למדתי ככה הדרכת הורים וסגרתי את המשפחתון, והיום אני עושה הדרכות הורים. עדיין עצמאית, אבל בתחום שהוא קצת שונה.
1: לא, אבל זה מאוד מעניין אותי שבעצם הנגיעה שלך, ההשפעה האמיתית על הילדים, את עושה את זה בעצם מבראשית.
2: כן.
1: שזה... אני חושבת שזה ממש נכון. זה, אם אנחנו באמת רוצים להשפיע על הילד, אנחנו בעצם נכנסים לאנשים שבאמת משמשים עבורו את הדוגמה הכי, למסגרת הכי מצומצמת שלו. ואני חושבת שזה המקום שמשפיע בצורה הטובה ביותר. וזה נשמע לי סופר מעניין. אבל מתי הרגשת באמת ש... זאת אומרת, סביב הלידה, זה היה באמת הצורך שלך לעשות את המעבר הזה עם שני הקטנים.
2: סביב הלידה של השנייה. כן,
1: עם שני הקטנים.
2: סביב הלידה של השנייה, כן. סביב הלידה של השנייה הרגשתי שכסחירה אנחנו לא נצליח לשרוד כלכלית. אני גם אגיד לך יותר מזה, אני הייתי גרה אצל חמתי עד שפתחתי את המשפחתון.
1: הבנתי.
2: וברוך השם, מאז שפתחתי את המשפחתון ואני עצמאית, אני גם מנהלת את לוח הזמנים שלי בכוחות עצמי, אז גם יש לי זמן לילדים שלי, וגם אני מצליחה קצת להרוויח.
1: שזה יתרון בפני עצמו, הנושא הזה של זמן עם הילדים ועם המשפחה, וזה באמת התוכנית השנייה שלנו שאנחנו מדברים על כל הנושא הזה של עצמאות, וזה דבר שחוזר על עצמו עם המאזינים הקודמים. גם אלו היו הדבר המרכזי שהם דיברו עליו, שהגמישות והזמן עם המשפחה, שזה דבר שהוא מאוד, מאוד מבורך, משהו שמגיע ונלווה לעצמאות. אבל לצד היתרונות, אנחנו נדבר גם קצת על האתגרים. והייתי רוצה שתשתפי אותנו באתגרים, לאו דווקא שפתחת את המשפחתון, אלא באמת כשעשית את המעבר הזה לתחום של הדרכת הורים. איזה אתגרים לא צפויים פגשת בתחילת הדרך? איך נראתה בכלל התקופה הראשונה כשיצאת לדרך עצמאית שהיא ממש חדשה, תחום חדש?
2: טוב, אז קודם כל האתגר העיקרי שלי באופן אישי זה בירוקרטיה. בירוקרטיה זה בכל תחום, כן? זה בין אם את מנהלת משפחתון, בין אם את מנהלת קליניקה, בין אם את לא משנה מה, בסוף יש לך מדינה, יש לך רואי חשבון, יש לך דברים שאת צריכה להתנהל מולם. וזה האתגר העיקרי שלי, הבירוקרטיה. אני חושבת שהייתי צריכה כאילו קצת יותר לחקור, קצת יותר להכין את השטח, קצת יותר לעזר באנשים, ואולי זה היה מקל עליי מהבחינה הזאת.
1: ואיך זה פגש אותך, כאילו, ככה את יכולה לתת לנו איזושהי דוגמה קונקרטית?
2: למשל, אני אתן לך משהו אקטואלי. אני גרה בסדרות. המשפחתון שלי הוא בסדרות.
1: וואו, רגע, את, שנייה, נתעכב רגע על סדרות. את, כמה זמן את גרה בסדרות?
2: 3 שנים. מאז שפתחתי את המשפחתון, אני בסדרות.
1: וואו, אז גם את בזמן המלחמה היית שם.
2: נכון.
1: וואו.
2: אז זה מה שבאתי להגיד לך, שבזמן המלחמה, המשפחתון שלי היה סגור.
1: ברור, כן.
2: אז כמובן שלא קיבלתי כסף, וכסף שקיבלתי גם החזרתי.
1: גם את המענקים שאת קיבלת, החזרת אותם?
2: לא, מענקים.
1: אז לא הבנתי.
2: נגיד אוקטובר, ההורים שילמו לי.
1: אוקיי, הבנתי.
2: והחזרתי את הכסף.
1: כן.
2: ואני אומרת, ועד היום לא קיבלתי שקל מהמדינה.
1: עבור התקופה הזו שהעסק היה סגור?
2: כן.
1: מה את אומרת?
2: חד משמעית, ואני אומרת לך, אני מדברת עם הרואה חשבון שלי, מה קורה עם זה? אין, זה לא תלוי בי, זה מעבר אליי, זה המדינה, זה...
1: וואו, אולי נראה לי, אז... את צריכה קצת לבדוק את זה יותר, אבל אוקיי.
2: ניסיתי להפעיל קשרים, ניסיתי לדבר עם... זה לא באמת עוזר. כאילו, את יודעת, אם את לא איזה מפעל שמכניס מיליונים, את לא מעניינת אף אחד.
1: יכול להיות שהם מסתכלים על הדוח הכנסות מלפני המלחמה, ואת כנראה לא מספיק התרוממת כדי באמת לקבל את המענקים הגדולים יותר, או בכלל איזשהו מענק.
2: אז לפי ההגשה של הרואה חשבון שלי, אני כן זכאית למענק, אני פשוט לא קיבלתי אותו עדיין.
1: הבנתי. אוקיי, אז אני חושבת שאת צריך לעשות פה איזשהו בירור יותר מעמיק. המלצה שלי, כי ממה שאני יודעת, זאת אומרת, מענקים וכל כל מה שקשור לעסקים בעוטף, ועסקים שנפגעו בזמן המלחמה, כבר אין כאלה שמתמודדים עם איזושהי, כאילו, וגם אם כן, זה ממש ברמה מאוד מעטה, אבל בהחלט כדאי לבדוק את זה.
2: יש עוד קצת, פשוט שוב, ככל שהעסק קטן יותר, אז ככה פחות רואים אותו.
1: בדיוק, נכון, זה נכון, זה הצודקת. בזה אני מסכימה שעסקים קטנים יותר קשה להם בעצם לקבל את המענקים שהם, ואת כל הדברים המסובסדים האלה מהמדינה, כי באמת יש איזשהו חתך כזה שהמדינה קובעת אותו, אם זה מוצדק או לא, זה כבר קצרה יריעה מלדבר על זה, אבל בהחלט זה איזה שהם פרמטרים שהם לא כל כך מותאמים לעסקים הקטנים. יש משהו שהיית עושה אחרת בתהליך המעבר?
2: יכול להיות שהייתי חוקרת קצת יותר לעומק, והייתי מדלגת על השלב של המשפחתון. יכול להיות שאם הייתי חוקרת קצת לעומק ועושה שיעורי בית כמו שצריך, אולי הייתי ישר הולכת לקליניקה של הדרכת הורים וכזה.
1: ככה מדלגת על השלב ביניים.
2: כן, כי שוב, כי בסוף ההבנה שלי שבשביל להגיע לילדים, זה, אני צריכה קודם כל להגיע להורים. ואז אם אני צריכה להגיע להורים, אז אין לי טעם במשפחתון.
1: נכון.
2: עם כל האהבה שלי לילדים, כן? אבל...
1: רגע, ולמדת את ההדרכת הורים גם תוך כדי המשפחתון וזה? כאילו
2: כן,
1: ממש...
2: כן, למדתי, יש לי הסמכה, כן, למדתי, יש לי הסמכה של הדרכת הורים, אני גם לומדת NLP ואני מכניסה את הרגילים של NLP, כי בלי NLP בעיניי אי אפשר לעשות באמת תהליך מעמיק של שינוי הרגלים, שלפעמים, את יודעת, הורים גדלים על הרגלים מסוימים, ואז זה נורא, נורא קשה לשנות את זה, כי זה הרגל.
1: נכון. טוב, אז אנחנו דיברנו על היתרון הגדול בעינייך בעצמאות מקצועית, אבל את היית יכולה ככה להצביע על יתרון נוסף? דיברנו על הנושא של המשפחה, אבל עוד משהו שככה היית רוצה להוסיף?
2: חוץ מניהול הזמנים, לא, לדעתי זה...
1: ניהול זמנים זה בהחלט...
2: ניהול זמנים, ויש פה גם את העניין הכלכלי, כן? שבסוף אני מחליטה כמה אני מרוויחה לשעה.
1: נכון.
2: אני מתמחרת את השעה שלי.
1: יפה. טוב, אז לקראת ציון, איזה מסר היית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל חוששים?
2: לקפוץ למים. לחקור, לעשות את השיעורי בית, אבל בסוף לקפוץ למים. תכנונים יכולים גם להשתנות תוך כדי הליכה.
1: ומי כמונו יודעים? אנחנו למודי ניסיון.
2: כן, ברוך השם.
1: נכון. יופי, אז תודה רבה, אביגיל היקרה, ממש, אני גם אשמח לדעת איך אנחנו יכולים להשיג אותך להורים שצריכים הדרכה.
2: ברור, במספר הטלפון שלי.
1: שהוא?
2: להגיד אותו?
1: כן.
2: 052-860-1008.
1: אביגיל קורש, אמרתי את זה נכון?
2: כן.
1: מצוין, בסוף. תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: אנחנו נעבור עכשיו למאזינה הבאה שלנו, אנחנו בינתיים ננעים את זמנכם עם שיר נוסף, נצא להפסקונת קצרה ואנחנו מיד חוזרים אליכם.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: תודה שחזרתם אלינו, אני עורכת הדין לינוי בליטמן בתוכנית המשפטית ברדיו סהר, ואיתנו בשידור רינת ניר, כלכלנית שהובילה שינוי בעולם הנדלן. היי רינת, ותודה שאת מצטרפת אלינו.
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
2: שלומי טוב.
1: אנחנו שמחים לארח אותך. נשמח שתספרי לנו על הרקע המקצועי שלך, ובכלל איך עולם הנדלן פגש אותך.
2: אני כלכלנית. במהלך השנים שהייתי שכירה עבדתי בכמה מקומות מהענף. בתפקיד האחרון עבדתי בחברת נדלן במשך כ-9 שנים. הייתי אחראית שם על מערכות מידע ובקרת השלומים. זה אומר להיות בצומת בין מחלקת כספים לשאר המחלקות בחברה. כל פעילות הרי מתבטאת בכסף, אז בעצם הכל עבר דרכי, ודרך זה למדתי על התהליכים השונים שמתנהלים בכל חברת נדלן. הכרתי את נקודות החולשה שבהן מתבזבזים כספים גדולים. שנים קודם עבדתי בחברה קבלנית, כך שיש לי תמונה מאוד רחבה על הענף, גם על חברות בנייה, גם על חברות יזמיות. ולאורך כל השנים עסקתי בפתרונות לבעיות שצצו, אם זה בדרך של תוכנה, מערכת מידע, והצלחתי להכניס המון שקט, ודאות, ביטחון, ולהשיג חיסכון, דיוק בהוצאות, קידום גבייה, ובסופו של דבר שיפור בשורת הרווח.
1: וואו, מעניין. רגע, אבל רינת, שאני רוצה להתעכב איתך, אמרת שאת באמת פגשת ככה נקודות שבהם הדברים ככה התנהלו לא בצורה שהיא, לא בצורה יעילה באותה חברת נדלן. תוכלי לתת לנו דוגמה? זה מעניין אותי.
2: למשל, חברה שבונה למגורים,
1: כן.
2: ולא מצליחה לגבות כספים מהרוכשים שלה. פשוט בגלל שאין לה מערכת מסודרת ושיטתית שמראה לרוכשים את החשבון שלהם. הרי זה הסכמים שמתמשכים על פני שנתיים, לפעמים יותר. ובן אדם חתם על הסכם שהוא כולל רכיב לא ידוע, שזה הצמדה למדד.
1: נכון.
2: ואז כשמבקשים ממנו לשלם, הוא פתאום לא מכיר את המספרים. לא מבין את המספרים. ואם אין לך דוח מסודר, מפורט, שאתה עובר איתו ואתה אומר ממש כל מספר, איך הגענו אליו, הוא לא ימהר לשלם את זה.
1: נכון.
2: זה דוגמה למערכת שעוזרת בצד ההכנסות. עוזרת ליזם, לקבלן, לגבות את הכספים שמגיעים לו על פי החוזים, ולא להיכנס למצב שלא משלמים לו, ואז הוא צריך לגשר על זה בהלוואות ולשלם ריביות.
1: את אומרת כאילו מראש הרוכש מקבל איזושהי, אבל גם אי אפשר באמת לדעת כמה זה יהיה המדד הזה והצמדות, אבל יש איזושהי הערכה גסה של כמה הוא יהיה אמור באמת לשלם, שזה לא בא לו כמו איזה רם ביום בהיר.
2: יש את הסכום שרשום בחוזה.
1: נכון.
2: זה העוגן, זה סכומים מאוד גדולים, ואנשים נערכים כדי להצליח לשלם אותם. זה מאוד תלוי איך מחולק החוזה ומתי התשלומים, אבל בדרך כלל, אלא אם כן זה חוזה לא צמוד. ברגע שזה חוזה צמוד, תמיד יתווספו לזה סכומים שאתה לא יכול לצפות אותם. אתה יכול לקחת בחשבון שעלייה של 2-3%, ואז אתה כבר מגדר את עצמך, אבל אם לא לקחת את זה בחשבון, אתה חושב ש...
1: אתה פתאום מגיע באים לך על השולחן עם הגמר חשבון ותשלם.
2: בכלל לא נערכת לזה.
1: נכון. הבנתי אותך. מעניין, ממש מעניין, ואת אומרת שיש ככה לא מעט נקודות חולשה כאלה, ובעצם את מזהה אותם, ואת בעצם פותרת את זה בצורה יעילה, עם פתרונות לצורך התייעלות המערכת.
2: כן, זה פרויקטים שנמשכים שנים.
1: ברור, דברים כאלה, התמאה.
2: באופן טבעי, אז המידע הולך לאיבוד, ואין מישהו ש... בדרך כלל אין מישהו שמלווה את הפרויקט מההתחלה
1: עד הסוף, את צודקת.
2: יכול לקחת גם 10 שנים.
1: נכון.
2: בהתחדשות עירונית.
1: נכון.
2: וכשיש מערכת אחת שמרכזת את הכל, אז גם אם יתחלפו אנשים, עדיין המידע קיים וזמין לכל מי שכרגע בחברה.
1: הבנתי. טוב, רגע, אנחנו ככה בתוכנית שאנחנו מדברים על יציאה לעצמאות, ויציאה לעצמאות בכל זאת זה דבר גדול, במיוחד פיננסי וכלכלי, אגב, כלכלנית, ויש לא מעט חששות שנלוות לצעד כזה. איך את התמודדת עם זה?
2: תראי, אני את התפקיד שלי כשכירה משכתי הכי הרבה שיכולתי. עשיתי גם ויתורים וגם התאמות וגם... אבל באיזשהו שלב הגעתי לתחושה שהפרק הזה הסתיים בחיים שלי. זה משהו מאוד, מאוד אישי ופנימי, קשה לי קצת לתת מכאן טיפ לאחרים, אבל הייתה לי איזושהי ודאות. ואז ברגע שאמרתי, אוקיי, אני עצמאית, זה משנה לגמרי את כל המיינדסט שלי.
1: זאת אומרת, אמרת בעוצמה מאוד ברורה, אני עצמאית עכשיו, זאת אומרת, מה שנקרא, את זוכרת את המילה הזו דיסקט? אני עדיין מהעידן הזה.
2: כן, גם את?
1: כן, גם אני. שינית את הדיסקט.
2: ממש, ממש.
1: איזה אתגרים, אבל כן, אבל מעניין אותי לשמוע איזה אתגרים כן פגשו אותך בתחילת הדרך, זאת אומרת, שינית את דיסקט, את כבר על תדר אחר. מה כן אתגר אותך בתחילת הדרך?
2: תראי, העוגן שהיה לי זה הניסיון המקצועי שלי, אבל כל השאר היה חדש לגמרי. אף פעם לא הצטרכתי להתעסק עם שיווק, עם ניהול של עסק, עם רשויות, עם... פשוט כל תחום הוא היה מאוד חדש, וזה גם דרש ממני חשיפה יותר גדולה. קודם יכולתי להחליט אם אני רוצה לשתף או לא רוצה, עכשיו כאילו אם אני רוצה שיכירו אותי, אני נעמדת בפרונט.
1: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אני גם אגב, באמת ככה המאזינים ששומעים אותנו, יודעים שאני הייתי היועצת המשפטית של רשת כימונאית מאוד גדולה, והיום אני באמת עצמאית, וזה גם משהו שפוגש אותי, מה שאמרת עכשיו, שמלבד להיות עורך הדין, אני הופכת להיות גם אשת שיווק, אחת כזו שפשוט מבזת עצמה באינסטגרם, אשת הכספים, זו שאחראית על התזרים, על גבייה, על איך אני מגדילה את ההכנסות, באמת, שוב פעם, עם הסרטונים המבזים האלה באינסטגרם, סתם לא. אין, הנוכחות הזו באינסטגרם זה משהו שאת חייבת להיות שם. ואני ממש נתקלת בזה, אני ממש נתקלת זאת אומרת, כבר אני לא רק עורך הדין, אני ממש מנהלת עסק על כל מה שכרוך בכך.
2: מסכימה? תראי, רק לגבי האינסטגרם, לכל תחום יש את הזירה שמתאים לו להיחשף שם.
1: לא, סתם אני אמרתי שאני מבזעת עצמי, יש לי סרטונים, מה זה אחלה? אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי. יש לי סרטונים אינפורמטיביים, אני לבושה כזה מצוין, ובאמת, כדאי לכם לראות, אחלה של סרטונים, לא, אני לא מאלה שמשתמשים הרבה בידיים ודברים כאלה בסרטונים, לא.
2: אני הולכת לראות אחרי השיחה.
1: יאללה, תגידי לי מה את חושבת. אולי תגידי, טוב, זה לא הכיוון, אבל בסדר. טוב, אנחנו ממש ככה, רינת, לקראת סיום הרעיון, ואני אשמח לשמוע ממך מסר שהיית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל חוששים.
2: טוב, קודם כל, עוד לא עבר מספיק זמן בשביל שאני אתרחק מהחשש, אני לגמרי מבינה את החשש. הטיפ הוא כמו שאמרתי קודם, אם אתם בוחרים להיות עצמאים, תהיו לגמרי לגמרי עצמאים, תחבקו לגמרי את הבחירה הזאת, זה תמיד התחלה מורכבת וצריך שיהיה איזשהו מרווח נשימה, אבל אם את דבקה במטרה שלך, אם את דבקה בבחירה שלך, את מצליחה. ככה זה עובד. אני מאוד, מאוד נהנית מעצמאות, יש פה מרחבים חדשים שלא תיארתי לעצמי בכל תחומי החיים.
1: מהמם, אני אישית מאמצת, אז תודה רבה לך, רינת היקרה, על רעיון פשוט מרתק. אנחנו, תודה רבה לך שוב פעם. אנחנו נעבור עכשיו למאזינה הבאה שלנו. אנחנו שוב פעם ננים את זמנכם עם שיר קצר, הפסקונת קצרה, ותחזרו אלינו.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: וואו, איזה כבוד להמשיך אחרי הוקרה כזאת. טוב, אז תודה רבה לרינת ולאביגייל שהיו איתנו לפני ההפסקה וההפסקה הקודמת. אז תודה שחזרתם אלינו, ובאמת כרגע מצטרפת אלינו המאזינה האחרונה שלנו להיום, אחרונה וחביבה במיוחד, אורלי אביב, מדריכת יוגה מאופקים. מה שלומך, אורלי היקרה?
2: בסדר, היי לינוי, אני מתרגשת.
1: תודה שאת איתנו.
2: בסדר, בכיף, תודה
1: שהזמנת אותי. טוב, אז אנחנו ככה, קודם כל נשמח לשמוע קצת אלייך, מה עשית לפני היציאה לעצמאות.
2: כן, אז אני מורה ליוגה, אני מורה ליוגה לילדים, למבוגרים, אני עושה גם יוגה הרסלים, נשימות, מדיטציות, כל מה שקשור לעולם היוגה. לפני כן הייתי, עסקתי בחינוך הלא פורמלי, הייתי מדריכה לחקלאות, גם מקצוע שמאוד אהבתי, וגם שם הרגשתי תחושת שליחות.
1: וואו, אז זה שינוי, כאילו חקלאות ויוגה.
2: נכון, נכון, זה קרה במקרה, אבל כן, וזה שתי תחומים שאני מאוד אוהבת, גם את החקלאות היה לי קשה לעזוב, אבל ביוגה אני מרגישה יותר שליחות ויותר מדויק לי, אז
1: אז רגע, אורלי, תספרי לנו רגע איך הגעת, איך הגעת ליוגה, זה מעניין אותי. כאילו זה אנחנו רוצים לשמוע, איך בכלל הגעת ליוגה?
2: איך הגעתי ליוגה? ממשבר אישי שלי, אחרי שהתגרשתי היה לי מאוד קשה. וגם הרופא וגם חברות אמרו לי תעשי יוגה, ובאמת ראיתי שזה עזר לי מאוד. הייתי שבורה ולאט לאט שמתי לב שאני יותר רגועה, יותר שמחה, יותר מחייכת. אז הלכתי, למדתי את זה, החלטתי להעביר את זה הלאה. זה בגדול על רגל אחת, אבל כן, זה בעצם ממקום מאוד עמוק שזה נגע בי.
1: רגע, גילוי נאות, אני עוקבת אחרי אורלי, והייתי אצלה בכמה שיעורים, ואת היית גם, עשית איזשהו סשן כזה באודו, אני חייבת שתספרי לנו על זה. אודו, איפה זה היה?
2: בבאמאס,
1: כן.
2: נכון, אני לומדת יוגה עם נזירים יוגים, אני שליחה של שיבננדה, המורים שלי הם מקדישים את החיים שלהם ללמד יוגה, הם מאמינים שככל שיותר אנשים ילמדו יוגה, יהיה שלום בעולם, הם לא מתחתנים, הם לא מביאים ילדים לעולם, והם באים ממקום טהור של נתינה ושירות מעולם היוגה. אז אני צינור, ככה קטן, ואני פה באופקים, מקווה שכמה שיותר אנשים יעשו יוגה, לא משנה איזה סגנון יוגה, כן, יש הרבה סגנונות, לא משנה, כל אחד משהו מתחבר, ואם בן אדם אומר לי, אני לא אוהב לעשות יוגה, זה לא מתאים לי, אז אני יודעת שהוא רק לא מצא את המורה המתאים, שיהיה לו השראה ממנו, שהוא יקבל ממנו, שיתאים לו את התנוחות המתאימות, שיראה מה מדויק לו, אולי לבן אדם הזה מדויק עכשיו רק לנשום, וזה היוגה שלו. אוקיי, אז
1: וואו, זה ממש עולם. עולם גדול, שנשמע סופר מרתק. והייתי רוצה גם שתשתפי אותנו בתקופה הראשונה שלך אחרי שיצאת לאותה דרך עצמאית.
2: כן.
1: וגם באילו אתגרים גם נתקלת בתחילת הדרך?
2: אז זהו, אז המעבר הוא לא היה חד, כן? לא מיד נהייתי מורה ליוגה, ככה שמרתי על החקלאות, ובבוקר הייתי עובדת בבתי ספר. ואני מאוד אוהבת לעבוד עם ילדים, כן, עד היום אני עובדת עם ילדים, רק עם יוגה. אז באמת מצורך שהרגשתי שבא מהשטח, אחרי השביעי לעשירי, צמצמתי את כל העבודה שלי למשפחות שכולות ואלמנות מהמסיבה.
1: וואו.
2: וראיתי שצריך יוגה.
1: וואו.
2: ראיתי שזה עוזר להם. והבנתי שצריך עוד. אז מכאן בעצם במקום הזה של לפתוח סטודיו, וזה לא היה קל, כי זה לבד.
1: כן.
2: אבל...
1: זה ממש סטודיו ליוגה, זה פשוט one man show. וגם דבר אחד, זאת אומרת, זה לא איזה סטודיו לכושר או משהו כזה, שאת מציעה בעצם כמה דברים. את מציעה, את מתמחה בדבר אחד, רק יוגה, רק תרגול של יוגה, מורה.
2: נכון, אז יש לי גם יוגה על הרסלים, שזה חוויה, וזה נחיתה רכה לעולם היוגה, כי הרסל זה חבר, וזה ככה מזמין אנשים בדרך חווייתית להכיר את עולם היוגה, ולא ככה לבוא לשבת ולחשוב שזה כמו במנזר, זה לא, כי זה לא, זה לא שם, זה באמת לעשות נעים לגוף. אז יש כל מיני דרכים.
1: וואי, אני חייבת להגיד לכם, באמת, כמו שאמרתי, אני עוקבת אחרי אורלי, וראיתי כמה פעמים את היוגה הרסלים, שזה דבר ממש חדש, אני אף פעם לא ראיתי את זה בשום מקום אחר, יכול להיות שיש עוד דברים כאלה, אבל לא נחשפתי לזה, ובהחלט לילדים, וואו, השגרה של הילדים שלנו, אין דבר כזה שגרה, כאילו ככה אני מרגישה, בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אין דבר כזה שגרה. בכלל, פה במדינת ישראל, וקל וחומר לילדים שלנו שעוברים באמת טלטלות. כשאני ראיתי את הסרטונים, זה גרם לי לאיזשהו רוגע, איזשהו רוגע כזה פנימי של ילדים, ואמרתי בעזרת השם שהבנות שלי באמת יגיעו לגיל המתאים. זה נראה לי לא רק חוויה, זה גם למידה. הם לומדים כאילו משהו על עצמם, זה משהו אחר. זה התנסות אחרת מכל חוג או משהו כזה או אחר.
2: לילדים זה גם חוג מאוד מאוד מעצים, ילדים יוצאים מפה עם עיניים ברוקות, ואני בהודיה ענקית, ועד אז לינוי, עד שהבנות יגדלו, אני מזמינה אותך.
1: זה...
2: לבוא לנסות את הארצה על חוויה.
1: נכון, כן, כן, זה ממש משהו סופר ייחודי. טוב, אנחנו ככה קצרה יריעה ככה שנוכל להעמיק, אבל כן הייתי רוצה שתשתפי אותנו באיזשהו מסר שהיית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל לא בטוחים, לא יודעים, חושבים לצאת לעצמאות ומפחדים.
2: אני הייתי ממליצה להם להתייעץ עם יועץ עסקי, עם עורך דין, לבדוק את השטח, וללכת אחרי החלום, כי היקום מתגמל. כשהולכים עם הלב, זה פשוט, היקום מחזיר אהבה, כשזה בא מהלב. אז כן, אז ללכת באומץ, אבל להתייעץ. ולבקש עזרה, כן, מניסיון. אני עכשיו, אם אני חוזרת אחורה, כל יום אני דואגת שאני לא אהיה לבד.
1: איך קראתי לזה מקודם? חופש עם אחריות.
2: ממש ככה, וואו.
1: חופש עצמאי, עצמאות, אבל לצד זה גם אחריות.
2: ממש.
1: וממש לפני שאנחנו מסיימים, אורלי, אני מאוד אשמח שתשתפי את המאזינים, איך אנחנו יכולים להשיג אותך.
2: אוי, איזה כיף. אז קודם כל, אני אשמח לתת את המספר טלפון שלי.
1: כמובן, כמובן.
2: כן, אני נמצאת בגוגל, אורלי אביב, פייסבוק, אינסטגרם, אורלי אביב, אורלי יוגה, יוגה הרסלים, אז הגיעו אליי. המספר טלפון שלי זה 050-67-16-743. יש חוגים לילדים, למבוגרים, יש כמה סוגים של יוגה, וגם אם סתם מעניין מישהו לדעת מה זה יוגה, מה מתאים לו, אז אני אשמח לתת מענה בנושא היוגה, באהבה גדולה.
1: מצוין, מעולה. ובהחלט, כמו שאמרתי לך, אני כמובן... טוב, לי יש את המספר שלך כבר שמור אצלי. אז תודה רבה, אורלי היקרה, על הזמן שלך, ובאמת על הרעיון הפשוט מרתק, את מרתקת.
2: תודה, וגם אני יודעת שיש אנשים שחוששים להגיע לשיעור יוגה, אז אני אומרת להם, פשוט תגיעו, רק להגיע,
1: לנסות, לגמרי.
2: רק לבוא לראות, פשוט תסמן וי.
1: מהמם. יופי, תודה רבה אורלי. אז אנחנו ממש מתקרבים לסיום התוכנית, ובאווירת יום העצמאות, אנחנו קיימנו שתי תוכניות. התוכנית, שתי תוכניות בעצם שהציעו מבט מעמיק על המשמעות האמיתית של עצמאות תעסוקתית ומקצועית. לא רק כהגשמת חלום, אלא כמציאות משפטית וכלכלית מורכבת. בשתי התוכניות הלכנו דרך שלושה צירים מרכזיים, עצמאות חוזית וכלכלית, הקמת עסק כחופש עם אחריות, בדיוק כמו שאמרתי עכשיו עם אורלי, וזכויות סוציאליות של עצמאים. אנו בוחנים את המעבר מעולם הסחירות לעולם העצמאות, לא רק מבחינת שינוי אורך החיים, אלא גם ברמה המשפטית. מה קורה כשכבר אין מחלקת משאבי אנוש? אין את ה... טוב, אני אפנה עכשיו לרכזת משאבי אנוש, אני אראה מה קורה עם השעות שלי. אין את זה. כשללקוח, לצד השני, יש יותר כוח. כשעל כל סעיף חוזי, אנחנו צריכים לחשוב מראש. בשתי התוכניות האחרונות אנחנו ראיינו כמה מאזינים ומאזינות שעלו לתוכנית להשמיע את סיפורם האישי, ומתוכם אנחנו למדנו איך זה להיות עצמאי באמת בשטח. כאלה שעשו את הצעד האמיץ, והכל לצד פרשנות משפטית. בשתי התוכניות אני ביקשתי לחשוף את האתגרים, את הסיכונים, וגם את תחושת ההגשמה שמגיעה כשבוחרים להיות אחראים לעצמך באמת. והכל בשלושת המישורים, חוזי, כלכלי ואישי. אז גם הפעם תוכניתנו מגיעה לסיום. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 10. ישראל הודיעה לקונסוליה הבריטית בירושלים כי עליה להיסגר בתוך 30 יום, תגובה על העיצומים שהובילה בריטניה נגד ההתנחלויות. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. הנציגים של בריטניה במפקדת הסיוע לעזה בקריית גת והדיפלומטים הבריטים המוצבים ברמאללה נדרשים לעזוב בתוך שבוע. בתוך כך, אתר החדשות האמריקני אקסיוס דיווח מפי גורמים אמריקנים ודיפלומטים הערבים כי ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית. בדיווח נאמר כי ראש ממשלת בריטניה עדכן את הנשיא טראמפ לקראת הכרזת העיצומים וטראמפ לא ביקש ממנו לנהוג אחרת. על פי הדיווח, החלטת הבית הלבן שלו לבלום את המהלך מאותת על תסכולו ממדיניות ממשלת נתניהו ביהודה ושומרון. ראש המועצה האזורית בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ דוחה את טענת בריטניה כי הסיבה לעיצומים היא אלימות מתנחלים וטוען כי מטרתן היא בלימת הבנייה ביהודה ושומרון וקידום מדינה פלסטינית.
4: ברור שאין איזה שום קשר לאלימות, זה לא סנקציות נגד אנשים או נגד אלימים או שום דבר, זה נגד הבנייה ב-1, זה נגד החלטת ההתיישבות. והאמת שהבריטים אומרים את זה מפורש, לא צריך לנחש, הם אומרים אנחנו לא רוצים שפתרון שתי מדינות ימות, אנחנו רוצים מדינת טרור, מדינה פלסטינית, אבל ביהודה ושומרון, מה שיסכן את קיומה של מדינת ישראל.
3: בראיון לרועי שרון ולאסף ליברמן בכאן רשת ב', אמר ישראל גנץ כי הרשות הפלסטינית משקיעה מאמצים רבים ומפעילה מאות עובדים בחוץ לארץ כדי לקדם הטלת עיצומים על ישראל. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל אומר לאחר החיבור עם המפלגה הכלכלית של ירון זליחה כי ירוץ עד הסוף ולא יפרוש לפני הבחירות. הוא שב וקורא לבני גנץ לפרוש כדי שלא לפגוע בהקמת הגוש השלישי שיכפה על שני הגושים הגדולים הקמת ממשלה ציונית יציבה.
5: אני מאוד מכבד את בני, אני חושב שהוא איש עתיר זכויות והוא עשה המון למען המדינה, ואני גם חושב שהוא יחזור לציבוריות הישראלית, אבל עכשיו אני ממש מבקש ממנו לתת לנו להוביל את הדבר הזה.
6: לא, אבל למה ירון זליחה כן? למה ירון זליחה כן ובני גנץ לא?
5: כי ירון זליחה, הסתכלנו בכל סקר, ניהלתי לא מעט שיחות עם בני, הוא התעקש להיות מספר אחד, וכל פעם שבדקתי את זה שוב ושוב, זה הוביל

0: יכולת לעבור את אחוז החסימה, ולא משנה איזה קונסטלציה עשו.
1: יועז הנדל אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. מכחול לבן נמסר בתגובה כי יועז הנדל לא מחויב להקמת ממשלה ציונית רחבה, אלא רק לעצמו, וכמו תמיד הוא נלחם על הכיסא הבא שלו בכנסת. באתר בנייה בשכונת קריית משה בירושלים נפצע פועל כבן 30 פצעים קשים מפגיעת חפץ חד. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם. נסיבות התאונה נחקרות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ומיד אחר כך, מתי נתאהב. והפעם, איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
3: אפליקציות מאוד ממקרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי. כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים. אילנית,
6: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
1: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין מעט חם הרגיל. מחר עוד התקררות קלה, הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. אורחי החדשות, רון אסל וקרין גרודן בר אור, ועד כאן מחדה החדשות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: ריבונו של עולם, אין בי מס.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 11. ראש הממשלה נתניהו שב ומחריש את הדיווח על ההזרה שקיבל מנשיא איחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר, ואומר כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון הארץ, נגד שלומי אלדר ונגד גורמים נוספים שהעלילו עליו עלילה שקרית שלא הייתה ולא נבראה. מכתב התראה לפני תביעה כבר נשלח לעיתון, ובו דרישה לפרסום התנצלות בתוך 72 שעות ולתשלום פיצוי בסכום של מיליון שקל. נתניהו אומר כי בניגוד לנטען, מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בינו לבין נשיא איחוד האמירויות. יומן השיחות של ראש הממשלה נבדק בכפדנות ולא נמצא שום זכר לשיחה כזו. ככלל, השיחות המדיניות בין ראש הממשלה לבין נשיא האמירויות מתקיימות אך ורק בלשכת ראש הממשלה דרך נציג האמירויות המגיע ללשכה עם מכשיר מוצפן מיוחד, וכל השיחות הללו מתועדות. ואולם, מבדיקה מעמיקה של תיעוד הכניסות ללשכת ראש הממשלה בתקופה זו, לא מופיעה שום כניסה של נציג האמירויות ללשכה. נתניהו אומר כי כל זה מוכיח שמדובר בעלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור. בעיתון הארץ אומרים בתגובה כי הם עומדים מאחורי הפרסום. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, מגן על החלטת ארצו להטיל עיצומים על ההתנחלויות לאחר צעדי התגובה של ישראל. בריאיון לסקיי ניוז אמר מיליבנד כי סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים תהיה מזיקה, אך בריטניה שקלה מבעוד מועד את העלות מול התועלת.
5: It will be damaging, that is true, but we weighed up the costs and the benefits in advance of this. I prefer that Israel hadn't announced what it did, but overall I strongly believe that what we did along with other international allies.
4: הייתי מעדיף שישראל לא הייתה מודיעה את שהודיעה, אך בסך הכל אני מאמין מאוד שמה שעשינו עם בעלות בריתנו היה הדבר הנכון לעשות, אמר מיליבנד. הוא הוסיף כי ממשלתו נהנתה לבקשת הפלסטינים לפעול. מדבר רב הביקה שווינו יחזקאל קורנברג. פרשת פרינוק, המשטרה תגיש היום הצהרת תובע לבית משפט השלום בירושלים לקראת הגשת כתב אישום נגד איאן שמלה, תושב הדרום בשנות 40 לחייו. מן החקירה עולה כי הוא נכנס לסניפים של רשת זול ובגדול בבירה, החדיר חומרי הרדמה למחיות פרי לתינוקות והחזיר את המוצרים למדפים. בידי המשטרה תיעוד של המעשים, ואולם המניע עדיין אינו ברור. כך מוסר כתבתנו ורד פלמן.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
6: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילני.

0: עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
1: והתחזית, היום עדיין מעט חם מן הרגיל, מחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש.
2: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: אורחי החדשות רון אסיאל וקרין גורדן בר אור, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
6: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה.

0: זננימה. ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגיים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
1: בוקר טוב.
2: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון? במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח. אבל נתחיל לאט לאט, ותספר לנו קודם כל מה רצית להיות שהיית ילד.
1: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. לא לגמרי הצליח.
2: יפה, טוב מאוד.
1: ואז בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, גדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי.
3: אוי.
1: והושפזתי במשך שבועיים.
2: וואו.
1: היום בדיעבד אני יודע ש... זאת אומרת, היה לי דלקת קרום המוח, בדיעבד אני יודע שההורים שלי היו צריכים להיות היסטרים. אז בתור ילד זה לא ממש שינה. ומה שקרה זה שהבחינות היו בתקופה הזאת, ואני פספסתי אותם. מה שקרה זה שאימא שלי התעקשה, ופנתה לעיריית חולון, והתעקשה שבכל זאת יבחנו אותי. זה לקח קצת בירוקרטיה, ובסוף יום אחד אמא שלי לקחה אותי למחלקת החינוך בעירייה, כדי להיבחן, ונבחנתי, והתקבלתי. ואז מה שקרה זה שהיה בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מאוחר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי להתמודד עם גוף של חיות או גוף האדם, כל הדברים שיש לנו בתוך הגוף, דברים מדהימים. היום אני יודע.
2: מה זאת אומרת להתמודד? כאילו פרקטית? כאילו...
1: זאת אומרת, כל הקורס היה בעצם, דיברנו על המבנה של מערכת העיכול, ומבנה של השרירים.
3: אנטומיה.
1: אנטומיה, והמורה הראה הרבה תמונות של הדברים האלה.
2: אבל לא הייתם צריכים לנתח בשלב הזה עוד שום דבר?
1: זה היה הרבה יותר גרוע ממה שאת מדמיינת, אחרי שבשיעור האחרון, גולת הכותרת הייתה ניתוח של דג. המורה הביא קרפיון, והתחיל לנתח אותו. אני נתקפתי סחרחורת ופשוט לא יכלתי לעמוד יותר בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי. היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי משכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה היה כיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
2: פיזיקאי, אבל אוקיי, למדת את הפיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצא את עצמך בתור ביולוג.
1: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה, זה לא היה... אני חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של חלקיקים, אני לא מתאים. זה היה תחום מאוד מאוד תיאורטי. וחשבתי שאני אסטרופיזיקאי.
3: מעניין.
1: ומה שקרה זה שחיפשתי, תוך כדי עשיתי קורס אחד של תואר שני אצל אשל בן יעקב, שהיה אחרי זה המנחה שלי למאסטר ולדוקטורט. היה מאוד מעניין.
2: מה הקורס אני?
3: הוא גם כן קצת מתעסק עם ביולוגיה, נכון?
1: כן, הוא אז כבר עסק בביולוגיה, הוא עסק בעצם בנושא כיצד חיידקים בונים את המבנה של המושבה שלהם. יש המון תובנות שאפשר להביא עם פיזיקה של גידול גבישים לנושא של גידול מושבות חיידקים, אז הוא כבר היה בעצם עם רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה. והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה,
3: בלי לשמות,
1: זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
2: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
1: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור אשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. ורעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס לכיצד בעצם תאי מוח, כששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בוא ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו,
3: אבל הוא נעשה אחרי זה.
1: ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
2: אנחנו מקבלים את כולם, יש אנשים.
1: כן, אני יודע. מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
2: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
1: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די יוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז זה בעצם, ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ, ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע, שזה נגיד הביולוגיה והרפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה, זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח, ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון, בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע משהו לגבי המוח. אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
2: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
1: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
2: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד שמשתמש בפולסים חשמליים.
1: לגמרי, עכשיו, ההבדל אבל במוח, לבין נגיד השריר או הלב, זה שבשריר ובלב משתמשים בפולסים חשמליים כדי לסנכרן את הפעולה המכנית. במוח משתמשים בפולסים חשמליים כדי לאבד אינפורמציה.
3: מעניין.
1: זה בעצם הלב של ההבדל. זה ש... כן, אז אני כן יכול להבין את, עם אותה פיזיולוגיה, גם כיצד עובד את המוח, וגם כיצד עובד את השריר. הפיזיולוגיה היא מאוד מאוד דומה. Mm-hmm. מבחינה הזאת, אז כשאני נגיד הולך לקרדיולוג, אז אני... זה מאוד מעניין אותי, כי אני ממש...
3: לראות את הגרפים האלה.
1: לגמרי, אני מרגיש בבית. אני יכול לשאול שאלות שהן מעבר לבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת, אני מבין באמת כיצד אתה הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שתא העצב הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופילד הכניס לעולם של מדעי המוח, זה עניין הזה שתאי העצב הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה, של מגנט שנמצא בכיוון אחד, או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
3: אז שנייה רונן שאני אבין. אז יש לנו את העצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל. ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
1: כן. אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
3: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפטרה, או לפחות חלק מהדברים נפטרו בפיזיקה, של מגנט שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
1: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
3: אהה, אוקיי.
1: ואז המערכת הזאת של המצפן היא, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא העצב.
3: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
1: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
3: אוקיי.
1: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
3: אוקיי.
1: אפשר להסתכל כדי לחבר בין רמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המתידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. כל השמות האלה הם שמות טובים.
3: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית?
1: כן, אז דוגמה מצוינת, זה נושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופפיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. בסדר, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל לבעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני. ואז מה שאני בעצם תיארתי כאן, זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם כבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, הצו הראייה בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות, והיו את הפועלים של בזק מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים, שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה, שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
2: אז איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נאורונים שונים, הפולסים הם נראים אחרת. איך אנחנו מפרשים את כל המידע הזה?
1: כן, אז זו, בצורה שבעצם הגדרת את זה, זה בעצם הגדרה מצוינת של להבין את מערכת הראייה, זה בדיוק לענות על השאלה ששאלת, והבשורות הטובות, לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור אחד בן אדם שגם עוסק בזה, זה שאנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות, זאת אומרת שיש לנו עוד עבודה, אנחנו לא מובטלים. יש דברים שאנחנו כן יודעים הרבה. לדוגמה, הדוגמה של צבע, שזה התחום שאני עסקתי בו מעט, לא המון, אז אנחנו יודעים שהאינפורמציה זורמת באמצעות ערוצי צבע שונים, והמוח מזהה בעצם צבעים של אובייקטים על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, זה אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה. והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים ומסתכלים על מה שקורה סביבם. בסדר? הדוגמה הקלאסית זה נגיד שאני מראה, נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא, כאילו בר זה נגיד עט, שהוא יכול להיות, נמצא באוריינטציה מסוימת, נגיד אופקית, והוא נמצא בין אובייקטים אחרים שהם מסובבים אליו ב-90 מעלות, נגיד אנכית. בסדר, אפשר לדמיין את המצב הזה. ואז נשאלת השאלה, איך אני מוצא נגיד את האובייקט שהוא מסובב ביחס לאובייקטים האחרים? זה בשפה שלנו, כיצד אנחנו מוצאים בעצם את האובייקט שהוא שונה מכל האובייקטים האחרים בסביבה. וזה משהו שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יש מעגלים מצביעים שבעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
2: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מעבירים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים
1: לאוריינטציה
2: הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש, או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה, של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
1: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות, זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית, ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
3: יפה.
1: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. בסדר? יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים, מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח, ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
3: זאת אומרת, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא?
1: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד מאוד התפתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, תראה, טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם. אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
2: אז בוא נחזור אליך.
1: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה.
2: ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
1: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמעבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד, מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות, שזו חיה שצריכה לראות מאוד טוב, ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם נגיד יכולה לחוץ על כפתור, ואז קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, שאפשר להשיג אותה בקלות.
2: זה מוריד קופים בעוד
1: מחיות. בדיוק, אין צורך
3: ללכת לאמזונס ולצוד איזה חיה נכחדת.
1: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות. דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה. אז זה היה בפוסט-דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות. היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
2: כמה גדולה הייתה הרשימה הזאת?
1: משהו כמו 8 אייטמים.
2: אוקיי.
1: אבל הדברים הכי חשובים זה עניין הזה שהיא תהיה זמינה, ו... בעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה, סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים, אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שהיא חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
3: כן, כמו שאמר.
1: אי אפשר להרבות אותה במעבדה.
3: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם בפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה, שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, וזה ממש מגניב.
1: כן, אז מה שאתה בעצם נוגע, זה מה שנקרא בשפה של הנוירוביולוגים, Krug's principle, העיקרון של Krug, שהוא, לפני מערך 100 שנה, הגדיר שלכל בעיה מדעית, יש את האורגניזם שהכי, כל בעיה בביולוגיה, יש את האורגניזם שהכי מתאים. אז אנחנו ממש חיפשנו את זה ככה, ואז דיברתי עם ג'ייסון הרבה, וחפרתי לו המון, ואז אכלנו ארוחת צהריים.
3: טוב שיש חברים, דרך אגב, זה גם כן משהו מאוד חשוב.
1: אכלנו ארוחת צהריים בסטודנט סנטר בפרינסטון, וחזרנו, התיישבנו, ואז ג'ייסון הסתובב אליי ואמר לי, אנחנו צריכים ארצ'רפיש. הלכנו לחפש, ובאמת, ארצ'רפיש היה, התאים לכל הדרישות, זה חיה שאפשר לקנות אותה ב...
2: אז בוא תספר לנו מה ארצ'רפיש עושה, אני כבר מכירה, אבל אולי...
1: כן, אז ארצ'רפיש, בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
3: זה ממש מגניב.
1: כן, זה ממש מגניב.
3: אפשר לגדל, אני יכול לקנות אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
1: כן, בהחלט, יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'ר פיש.
2: יהיה לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים בהצלחה עם הניקיון.
1: כן, האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך נעים.
3: לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
1: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25, אצלנו אנחנו...
3: כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
1: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צר מדג זהב. אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
3: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק. אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו ושאנחנו רוצים לתפוס אותו, משהו כזה?
1: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה, כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים, כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון, ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
3: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
1: זהו, אז אנחנו לא עובדים עם טאצ' סקרין, אנחנו משתמשים במסך מחשב רגיל, אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה, האם יש משהו רטוב שנוגע בו, באופן בסיסי זה כן אפשרי. מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא, כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד, עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר, מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו. וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, הדג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
3: לא רע, עד 4.
2: כן. עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
1: כן,
2: שהוא יהיה שימושי.
1: כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך הלכתי להצגה, שהמוטו בהצגה זה עוקב אחרי חיים של אישה לאורך 100 שנה בערך, והיא מחזיקה כל הזמן דג זהב, ויש מוטו חוזר בהצגה, שהיא מדברת עם הדג זהב, והיא אומרת, אבל אתה שוכח אחרי 3 שניות. זה כמובן לא נכון. אחד הדברים נוספים, זאת אומרת, לאור השנים אנחנו התפתחנו מבחינת השאלות שאנחנו עוסקים בהן, והיום באמת אנחנו עוסקים, אנחנו ממש עובדים גם עם דגי זהב, ואנחנו עוסקים בשאלה כיצד דגי זהב מנווטים בעולם. ומשהו שלא לא, לא ניסינו לכמת אותו, אבל אחד הדברים שאנחנו עשינו, זה לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
3: כן, זה היה גדול.
2: סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
3: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.
1: כן, שנוגע ממש.
3: אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה של הדיילי שואו, ומה היה שם, איך זה התפוצץ באינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
1: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו. ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע. היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים.
3: אז רגע, לפני שאני, אז אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אם הגדרתי נכון את המטרה?
1: כן, כן, כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג, היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
3: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע?
1: זהו.
3: אני מניח לא לפתח תקווה.
1: לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע, לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה, כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
3: זה קשה.
1: זה קשה. דגי זהב, את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו, הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
3: כן.
1: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן או גדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
3: והוא מצליח?
1: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון, בעצם בשלט הוורוד אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה הוא...
3: אז זה לא 3 שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
1: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכננו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם להתחיל ממרכז החדר והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו, באמת פרסמנו בטוויטר את המאמר ואת הסרטון, וזה גם גרם להתפוצצות ברשת.
3: כי זה מאוד מגניב לראות דג נוהג לו בקמפוס של בן גוריון.
1: בהחלט, ומה שקרה זה שהיה המון התעניינות, ובאמת אז הרבה כלי תקשורת הגיעו למעבדה כדי לצלם. ואז היה דג אחד שהיה באקווריום, לא נהג במשך כמה חודשים, והוצאנו אותו מהאקווריום שלו, שמנו אותו בכלי הרכב, והוא נהג מיד.
2: הזיכרון לטווח ארוך יש להם.
1: בדיוק, הזיכרון לטווח ארוך, מאוד ארוך, יש להם.
2: עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לשאלות הפיזיקליות, נכון? כי עוד דבר שאולי לא רואים בסרטון הזה, אבל ראינו בסרטונים אחרים שלך, זה שיש, פיתחתם מין קסדות שיכולות למדוד פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה ומה תספר לנו?
1: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע בבית הסטודנט, בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון. ואחד הדברים שאנשים שאלו, אז הנושא הזה בעצם התגלה במוח של חולדות, ולאורך השנים בעצם נשאלה השאלה, האם זה בעצם קיים, האם זה שבעצם זה איזשהו משהו אוניברסלי. וככה אנחנו בעצם נכנסנו לעולם של הזיכרון המרחבי, שאלנו את השאלה, האם כשדג מנווט בעולם, האם יש לו גם כן תאים כאלה שמייצגים את המיקום של הדג באקווריום שלו.
3: אז רונן, רק שאני אבין, אז אומר שאם אני מגיע נגיד לבית שלי, נכנס לקיבוץ להב, נדלק לי תא אחד, אני חוזר לעבודה שלי בבאר שבע, נדלק לי תא אחר, אז כמה תאים כאלה יש לי שאני זוכר את כל, כל המקומות שאני זוכר?
1: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
3: אוקיי, לא ברור.
1: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו, אני יכול לספר לך, הוא בערך 15-16 קילומטר פה, אוניברסיטת בן גוריון, בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה. וכאן יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא נרד, כי הם דורשים מתמטיקה שקשה להעביר אותה בפודקאסט, אבל
3: זו שאלה שמנסים להתמודד איתה.
1: זו שאלה שמנסים להתמודד איתה, כיצד בעצם אורגניזמים, כזר חיות, מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
3: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה הפתרון הפשוט, שיש תא שזוכר את בן גוריון ותא שאולי זוכר את להב, אבל בפועל זה הרבה הרבה יותר מסובך, כי יש גם, אנחנו יכולים לזכור דברים לפי, אני זוכר את בן גוריון, ואז אני זוכר שזה נמצא, נגיד, קילומטר מבן גוריון, איזשהו מקום שאני אוהב ללכת אליו לשתות קפה. אז...
1: בדיוק, אז כאן, okay. זו שאלה מאוד מסובכת. Okay. אין לנו תשובה מאוד טובה. כן, אני חושב שאפשר אולי לענות עליה באמצעות דגים.
3: אוקיי, אז נחזור לדגים.
1: בדיוק, אז אנחנו נכנסנו במקור לדגים, שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה, ומה שזה בעצם מאפשר לי זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג שמייצגים את המיקום של הדג. והתשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן, יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, יש קשר בין המיקום של החיה לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
3: מה, בים או בירקון או בכנרת או משהו כזה?
1: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר על שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
3: נכון.
1: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם, אם אתה רוצה, הוא מאוד מאוד מורכב.
3: זרמים.
2: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
1: כן, אז אפשר לקחת את ה...
2: איך תקבל אותו בחזרה?
1: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון, זה, אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
2: ומה אם הוא נבלע על ידי דג אחר?
1: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שטורף את כל הדגים האחרים.
3: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
2: עכשיו, שאלה נראה לי בין האחרונות, אם היית יכול לענות על כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה טכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
1: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי. אז שאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זו השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה התאית, כיצד תאים מקודדים אינפורמציה, ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות, או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית, כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי, כנראה לא נעלה עליה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
3: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח והרצון להבין את המוח זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים או אנשים שעכשיו מתלבטים מה ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת אנשים מתעניינים או רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים האלה, שמיועד לאנשים האלה.
1: אז באמת, למי שמעניין מדעי המוח, אני חושב שצריך להיות במצב כזה, שאתה צריך להיות מוכן לאוסף של, לרכוש אוסף של כלים, שהוא מאוד מאוד מגוון.
2: נעשה איזה פרומו לבית ספר.
1: כן, אז אני באמת, אני גם מעבר לזה שאני במחלקה למדעי החיים, אני באמת גם חבר בהנדסה ביורפואית, חבר נלווה, וגם בבית ספר למדעי המוח.
3: גם היית ראש הבית ספר?
1: כן, בין הזמנים. אז באמת, התחומים שאני חבר בהם, אז באמת גם במדעי החיים, גם בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה ביורפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רבגוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רבגוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. התחלתי, ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, וההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
3: נכון.
1: זה בעצם מדעי המוח.
3: זה האוטפוט.
1: זה האוטפוט, אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לדעת ביולוגיה. אתה צריך לדעת התנהגות. אתה צריך לדעת כיצד מאבדים אינפורמציה, אז אתה צריך לדעת מתמטיקה. אתה צריך לדעת להבין שהמוח הוא בסופו של דבר מכונה חשמלית, יותר מהכל. אז אתה צריך לדעת קצת פיזיקה וחשמל. אתה צריך לדעת שברמה המיקרוסקופית, מה שמנהל את המוח זה מולקולות. אז כדאי שתבין קצת בביולוגיה מולקולרית. אז אתה צריך ממש לפרוס את כל התחום מהרמה של המאוד מיקרוסקופית, ברמה של הביטוי של הגנים, עד לרמה המאוד מקרוסקופית, כיצד אני מתנהג, ובין לבין יש המון רמות תיאור, שכל אחת מהן חשובה להבנת המוח. וצריך בעצם להיות מוכן להיות מאוד רבגוני בעולם המדע, כי אתה צריך כלים מכל אחת מהתחומים האלה.
2: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים מבית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים, בלבין מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת.
3: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, במה הם מתעניינים ואיזה חוזקות צריך להיות להם? בשביל להיות, שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה, בסוג המחקר הזה.
1: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים, זה שדבר הכי חשוב, זה הברק בעיניים.
3: או.
1: זה, כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם אוסף של כלים, נגיד מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, של חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים. תמיד יש לך חוסר של ידע. אז הברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה.
3: כן.
1: זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
3: יפה.
2: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
3: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה היה מרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי, שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים, והוא עורך את התוכנית. תודה למרכז היזמות 360 על התמיכה, תודה למאזינים והמאזינות, ושוב תודה פרופסור רונן שגב, שבאת להתארח אצלנו.
1: תודה רבה.
4: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ירידה קלה בטמפרטורות.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו שב ומחריש את הפרסום על העזרה שקיבל מנשיא איחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר, ואומר כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון הארץ, נגד שלומי אלדר ונגד גורמים נוספים שהעלילו עליו עלילה שקרית. מכתב התראה לפני תביעה כבר נשלח לעיתון, ובו דרישה לפרסום התנצלות ותשלום פיצוי בסכום של מיליון שקלים. אם הדבר לא יעשה בתוך 72 שעות, תוגש נגד הארץ תביעה על לשון הרע בסכום של 2.5 מיליון שקלים. נתניהו אומר כי מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בינו לבין נשיא איחוד האמירויות. ביומן השיחות של ראש הממשלה לא נמצא שום זכר לשיחה כזו, ואין גם תיעוד לכניסה של נציג איחוד האמירויות ללשכת ראש הממשלה לצורך קיום שיחה במכשיר מוצפן מיוחד. נתניהו אומר כי כל זה מוכיח שמדובר בעלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור. בעיתון הארץ אומרים בתגובה כי הם עומדים מאחורי הפרסום. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר כי הצוללת השישית של מדינת ישראל, אחי דרקון, תגיע בעוד כמה ימים לארץ. בטקס סיום קורס חובלים אמש הוסיף הרמטכ"ל כי שלב זה יסמל יותר מכל את ההשתנות של זרוע הים בשנה האחרונה, בהופכה לזרוע אסטרטגית רבת עוצמה המסוגלת להגיע לכל יעד במזרח התיכון ומעבר לו. מפקד זרוע הים, אלוף אייל הראל, הזהיר בטקס כי חיל הים לא יקבל מציאות שבה חופש הפעולה של מדינת ישראל או האינטרסים האסטרטגיים במרחב הימי הלאומי יהיו נתונים לאיום.
4: לכל מי שמבקש לאתגר את מדינת ישראל מהמרחב הימי והמרוחק, אני אומר מכאן, המרחק לא יקנה חסינות למי שיבקש לפגוע בנו. זרוע הים נבנתה כדי להביא את עוצמתה של מדינת ישראל וצהל גם אל מי שמבקש לאתגר אותה ממרחק של אלפי מיילים. למי שמבקש לשנות את מאזן הכוחות בים התיכון ובים האדום, אני אומר, אנחנו רואים את הפעולות, עוקבים אחריהן ונערכים אליהן.
2: בחירות 2026, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר דוחה את הערכות שמפלגתו תפרוש מהמרוץ לכנסת אם לא תתקרב לאחוז החסימה.
5: הערכות שקויות, אותם אלו שהעריכו שלא נרוץ, אותם אלו שהעריכו שלא נתקיים ולא נקום ולא נרוץ, הם יעריכו שלא נרוץ את הסוף. אני אומר לך שתהיה הפתעה גדולה.
2: בריאיון לרוני קובן ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש לייטנר כי הממשלה הבאה חייבת להיות ממשלת אחדות. בהתנגשות בין שתי מסעיות בכביש 6 ליד מחלף נשרים, נפצע גבר כבן 50 פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
6: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
7: קנלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
8: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
2: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש.
3: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: אורחי החדשות רון נסיאל וקרין גרודן בר אור, ועד כאן מחדר החדשות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

האזנתם לשעה של מסיקה לועזית עדכנית. מיד אחרי החדשות, מזל אוזן וראיון הנומרולוגיה עם איריס סוף. האזנה נעימה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה אחת. בני בגין, שהיה שר וחבר כנסת מטעם הליכוד, ובנו של ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין, אומר כי ראש הממשלה נתניהו מנסה ליצור בציבור רושם שהרמטכ"ל וראש השב"כ בגדו בשליחותם, ובזדון לא העירו אותו משנתו.
2: בעוד מר נתניהו משתק את האפשרות להגיע לחקר האמת, יוצר ערפל בציבור לגבי הדברים שקרו, העובדות באחריותו, מנצל את זאת כדי שהוא לא ימשיך באיזה שתיקה אצילית. הוא מפריח האשמות מופרכות נגד מפקדי הצבא, נגד שירות הביטחון הכללי.
1: בריאיון לעליית רגב בכאן חדשות ברשת ב', הוסיף בגין כי העובדה שהממשלה אינה מקימה ועדת חקירה מרמזת שהם חושבים שיש להם מה להסתיר, והזהיר כי אם לא יהיו חילופי שלטון, לא תוקם שום ועדה כזו. האימות במפרץ, הרשות הימית הבריטית הודיעה כי קיבלה דיווחים על ירי אל כמה ספינות מסחריות בצפון המפרץ הפרסי ובמפרץ אומן. נגרם נזק, אך לפי שעה לא דווח על נפגעים. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הצוללת השישית של מדינת ישראל, אחי דרקון, תגיע בעוד כמה ימים לארץ. בטקס סיום קורס חובלים אמש, הוסיף הרמטכ"ל כי זרוע הים הפכה בשנה האחרונה לזרוע אסטרטגית רבת עוצמה, המסוגלת להגיע לכל יעד במזרח התיכון ומעבר לו. מפקד זרוע הים, אלוף אייל הראל, הדגיש כי ישראל לא תאפשר להגביל את חופש הפעולה הימי שלה.
3: לכל מי שמבקש לאתגר את מדינת ישראל מהמרחב הימי והמרוחק, אני אומר מכאן, המרחק לא יקנה חסינות למי שיבקש לפגוע בנו. זרוע הים נבנתה כדי להביא את עוצמתה של מדינת ישראל וצהל גם אל מי שמבקש לאתגר אותה ממרחק של אלפי מיילים. למי שמבקש לשנות את מאזן הכוחות בים התיכון ובים האדום, אני אומר, אנחנו רואים את הפעולות, עוקבים אחריהן ונערכים אליהן.
1: עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את מפלגת טראמפ ואת העומד בראשה מנסור אבאס מהתמודדות בבחירות. יושב ראש עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי בן גביר אומר כי אבאס ואנשיו הם מחבלים תומכי חמאס. לדבריו, אבאס מדבר בשני קולות כדי שלא ייפסל, אבל מדובר בזאב באור של כבש. באידליב שבסוריה נפצעו 8 בני אדם בפיצוץ במחסן תחמושת, כך מדווחים כלי תקשורת מקומיים. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
4: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
7: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
1: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש.
5: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: אורחי החדשות רון אסיאל וקרין גרודן בר אור, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים על רדיו שר, רדיו השוויוני, ניתן להזין לנו על פני כל אפליקציה ישראלית ועולמית. זאת אומרת, שלום גם למאזיננו בחול, שלום למאזיננו בארץ, ולבעלי טלפונים כשרים, כמובן שאתם יודעים איך למצוא אותנו. אנחנו שמחים שאתם איתנו. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן כמובן, הטכנאי האגדי שלנו, וכמידי רביעי אני מביאה לכם ככה את הסיפורים הפיקנטיים המיוחדים, המעניינים, אבל היום

0: אנחנו מבקשים להיכנס קצת לעולם היסטורי, אבל הוא גם מאוד מאוד מסקרן, עולם המספרים. אם תאריך הלידה, תראו, אם תאריך הלידה שלנו יכול לספר לנו על מי שאנחנו, על החוזקות שלנו, על האתגרים, ואפילו הדרך שבה אנחנו מקבלים החלטות, את זה איריס תכף תסביר לנו כיצד, איריס אסרף היא נומרולוגית, אנחנו תכף ניתן לה להציג את עצמה, והיא תעשה לנו קצת סדר בעולם הזה, כן, בעולם, אני הייתי קוראת לו אפילו הרוחני הזה, של הנומרולוגיה, היא תנסה לקחת אותנו למסע בין המספרים, לגלות מה הם יכולים, לספר לנו מה הם יכולים לגלות על עצמנו, יהיו כאלה שממש יופתעו כמה זה יכול לגלות להם, ויהיו כאלה שפשוט ייקחו את זה למקום שלהם, והתקדמו עם זה אולי לאן שהם צריכים, או היו רוצים, או שהם לוקחים מזה השראה או הכוונה. שלום לך איריס.
1: שלום.
0: אנחנו שמחים שאת איתנו.
1: ככה אני מתרגשת להיות פה.
0: טוב, אני מבינה את זה, אבל אני באמת רוצה שככה את תהיה איתנו בנושא הזה של נומרולוגיה, אבל לפני, הרבה לפני, אני רוצה שספרי לנו קצת על עצמך, כי את יודעת, לפעמים נומרולוגיה, יש כאלה שאומרים, מה נומרולוגיה זה לא, אבל נומרולוגיה זה תחום מאוד חשוב, והרבה מאוד אנשים פונים לייעוץ נומרולוגי. אז אני רוצה שספרי לנו קצת על עצמך, ואיך הגעת לנומרולוגיה בקצרה, ואז נצלול לתוך ה...
1: אוקיי, אז אני היום מלווה נשים לחיבור לרצון הנשמה שלהם, על מנת שבאמת באמת חשוב מאוד מאוד לדייק את החיים שלנו, לדעת לאן אנחנו פונים, מה נכון לי, מה לא נכון לי, איך אומרים, בריאת העולם נבראה בתכנון ומחשבה, ואנחנו צריכים לבדוק את עצמנו אם אני פועלת נכון בדרך החיים שלי. לנומרולוגיה הגעתי אחרי ש 26 שנה הייתי מורה, התארים שלי זה מקרא ויהדות, האמת שתמיד הייתי גם מחוברת לשם, זה לא שזה משהו שצץ פתאום, בכל זאת אני נכדה לסבא שהוא קבליסט, צדיק בני דורנו, שהייתי אצלו הרבה בצריף, ולקחתי ממנו המון, וכשחוויתי משבר לא פשוט בעבודה, משבר שממש הרגשתי כמו זעזוע, אז זה היה בשבילי זעזוע, היום אני קוראת לזה קריאה מהיקום,
0: יש לזה שם, אני חושבת, למה שעברת, אני חושבת שזה התאמרות. אני לא ידעתי שמדובר בהתאמרות, עד שגם אני לא קראתי ספר של פסיכולוג תעשייתי, משפטי.
1: הרגשתי כאילו השמות שלא נוגעות אליי, לא קשורות אליי, ואיכשהו זה כמו הלאום כזה, כי אנשים שומעים ומיד מאמינים למה שהם שומעים, והיה לי קשה לרוץ ולהצדיק את עצמי, גם לא הרגשתי נכון לעשות את זה, ופשוט העדפתי להתכנס בתוך עצמי, מה שלא עשה לי טוב. ואתם יודעים, כמו שאתם יודעים, מצב רגשי, גוף ונפש מאוד מאוד מחוברים.
0: אחד הם.
1: חד משמעית. וכשהנפש פגועה, פצועה, הגוף מגיב. ושם אני מוצאת את עצמי מחלות שלא מראות לי עתיד מזהיר של מחלות כרוניות.

0: לא פנסיה, כמה כסף, לבריאות אין מחיר.
1: נכון.
0: אף אחד לא יכול להחזיר אותה, אף אחד לא יכול לשלם לכם על זה. גם פיצויים שתקבלו, להילחם עליהם, אתם נהיים יותר חולים. פשוט לקום. פשוט לקום, לעשות את הצעד, להרים את הראש למעלה, לדעת שהבחירה היא בידיים שלכם. ואפרופו זה מה שאני אדבר על השנה החדשה הזו שהולכת להיכנס בפתח, לעשות את הבחירה מחדש, להוביל את החיים שלי למקום אחר. ופשוט תוך כדי שאני מתכננת את הפרישה שלי, אני מתחילה ללמוד דברים נוספים. וכשאני אומרת דברים נוספים, איכשהו זה מתקשר לעבר שלי שתמיד רציתי להיות מטפלת, ולכן למדתי בעבודה סוציאלית. ופתאום אני מוצאת עצמי עוד הפעם, הולכת ולומדת. אחד הכלים שלמדתי זה...
1: את גם מאסטר ב-NLP.
0: כן, בדיוק.
1: ואת גם מנחת
0: חוסן,
1: קבוצות, יוגה.
0: יוגה צחוק, אני מנחה באחדות עכשיו. אני מתנדבת גם, שההתנדבות מבחינתי על התת מבלי
1: זה
0: לקבל.
1: זה ערך, זה ערך, להתנדב זה לקבל.
0: זה לא רק הערך, זה ממלא. זה ממלא את הלב והנשמה ברמות אחרות שאי אפשר אפילו לתאר אותם. ואני מתנדבת בשני מקומות שקמו אחרי 7 באוקטובר, שזה אחדות עכשיו והחיות לחוסן.

0: נחיות לברזל, וזה סיפוק שאין כדוגמתו. זה מרפא לנשמה, זה ממש. היוגה צחוק, שהצחוק הוא תרופה לכל דבר, זה בכלל מרפא לנשמה.
1: אז תקשיבי, אני חושבת שעשו לך רק טוב שהתאמרו בך. אז לא ידעת את זה. היום?
0: היום אני רואה בזה כמשהו שדחף אותי לעשות את השינוי.
1: כן,
0: לעשות. שהוא לא בגללם. האנשים מסביב היו השליחים, ואין לי תלונות אליהם. ואני במחילה לכולם, ובהבנה לכולם. פשוט הבנתי שזה קריאה מהיקום. אפילו בניתי את הנומרו יוגה, שזה שילבתי נומרולוגיה ויוגה צחוק ביחד, ואני עושה הרבה נשים כאלה, וזה מטורף, כי איך אני אומרת, לצחוק את המספרים שלך, לא רק לצחוק את הדרך לייעוד שלך, אלא ממש ליהנות ממה שאני עושה, אבל בצורה מתוכננת, בצורה מחושבת, כי כשאני יודע מה נכון לי, כשאני יודע לאן אני צועד, זה נותן לי איזושהי שאיפה. גם ככה אני משלבת את זה בחדר טיפולים שלי.
1: תראי, איריס, אם היית, אני אשאל אותך, אם היית, אז זאת אומרת, מסיימת מקום עבודה שהוא, בואי נגיד, בלשון המתה, מתאמר, והיית, היית כבר נומרולוגית אז? כי אז היית יכולה לראות על פי תאריך הלידה שלך, לחשב ולהבין שזה לא המקום שלך.
0: שאלה מעולה. לא, אני מקווה שענבל לוי ששומעת אותי, זאת שלימדה אותי נומרולוגיה. אמא של הנומרולוגיות אנחנו קוראות לה, אני מקווה מאוד מאוד שהיא מקשיבה. אצלה הלכתי ללמוד הנומרולוגיה, והייתי בשנה אישית 5. שנה אישית מאוד מכוונת, שנה אישית 5 זה שנה של שינויים. ושם כבר הרגשתי, ועכשיו פתאום אני הבנתי שכשאני מרגישה צורך לשינוי, זה כנראה משהו באמת מהאנרגיה, לא סתם. ואת הפרישה שלי זה הייתה שנה אישית 1 של התחלות חדשות, זה כאילו הכל היה מסוכרן. עכשיו גם כשאדם הולך מסוכרן עם השנים האישיות שלו, ובסוף באמת מבריא את עצמו. אני אומרת לכם, אני עברתי את עצמי ברמה שאפילו המימדים בבדיקות הדם ירדו. זאת אומרת, היה שיפור ממש פיזי. ככל שעשיתי עבודה נפשית, ככה שיפור.
1: אבל זה מרגיש לי כאילו אנחנו חושבים שאנחנו מחליטים על גורלנו, אולי זה נשמע כזה בומבסטי, גבוה מדי, אבל מסתבר שלא.
0: זה לא שזה קובע את הגורל שלנו, את הגורל שלנו אנחנו קובעים. אנחנו מהבאים.
1: הרשות נתונה, אני מבינה את זה. אבל יש איזה שהם מהלכים שאנחנו עוברים, ואין לנו שליטה עליהם, כדי להגיע לאן? לייעוד שלנו?
0: אין לנו שליטה על דברים שהם לא בשליטתנו, אבל יש לנו שליטה על האנרגיה שמנהלת אותנו. כי כשאני באה אליה מתוך מודעות, ואני יודעת שהצורך שלי בשינוי, או כשאני בשנה אישית 5, או כשאני בחשבונות נפש ואני בשנה אישית 7, אז אני כן יודעת, למשל אם אני בשנה אישית 7, ואני יודעת שהראש שלי מתחיל לחשוב, והמון תהיות, והמון להרגיע את עצמי, ולומר, אני יודעת שאני בשנה אישית, אני צריכה לשבת, לעשות רגע, מה עוד עליי לתקן, מה עבד לי שנה שעברה, מה לא עבד לי בשנים הקודמות, ומה שעבד לי אני אשמר, מה שלא עבד לי אני צריכה לחשוב איך אני מתקנת, איך אני משפרת.
1: אבל מה שאת מספרת זאת גדלות נפש שלך, לא כולם מבינים את זה ולא כולם יכולים להגיע לזה, ולכן הם בעצם מגיעים להכוונה נומרולוגית.
0: מעולה.
1: ואז אני רוצה, תראי, אני באמת רוצה לבוא אותך, להתחיל מהבסיס. מה באמת אפשר ללמוד על בן אדם מתאריך הלידה שלו? זאת אומרת, אני לפעמים זורקת, שואלים אותי תאריך לידה, אני נותנת, אני אפילו לא מודעת.
0: אז אני אומר.
1: איך נדע אם אנחנו לא מודעים?
0: לגמרי. אני אומרת שאנשים הולכים לטיפול בלי נומרולוגיה, אז מנסים לפעמים לעזור להם לעשות שינוי, ולפעמים זה שינוי בתוך האנרגיות שלהם, וזה אף פעם לא יצליח. בקליניקה אני עושה הבחנה בין אנרגיות מולדות שהן בעצם מתוך הנומרולוגיה, שאדם צריך להיות מודע אליהם וללמוד לנהל אותם, לבין אמונות שהוא רכש, ושם זה כבר NLP וזה תחום אחר. ברגע שיש לי תאריך לידה, ודרך אגב אנחנו יהודים אז יש לנו עברי ולועזי, ולכן מאוד חשוב לראות את המכלול, אני צריכה לקחת את התאריך לידה שלי, לראות מה היום לידה שלי, כי הוא מעיד למשל על המקצוע שאני יכולה לעסוק בו. חודש לידה, שיכול להיות לי על איזה מצבי לחץ, איך אני מתמודד במצבי לחץ. סך תאריך הלידה שלנו, שזה הייעוד שלנו. יש לנו את שם המשפחה, ואז יש לנו שאיפה. יש לנו פסגות, יש לנו אתגרים, יש שנה אישית. יש כל כך הרבה פרמטרים שאנחנו בודקים, כדי לראות איכן הבן אדם נמצא. עכשיו, אני חייבת גם לומר, אנחנו לא מדברים על נבואה עתידית, אנחנו מדברים על פוטנציאל, על אנרגיה. שקיימת בן אדם. זאת אומרת, אם מגיעה אל האישה, ואני אומרת לה, תקשיבי.
1: זאת אומרת, זה יכול גם לא להתקיים. אם זה פוטנציאל, זה יכול להיות כן או לא.
0: חד משמעית.
1: זה תלוי מאוד בנו.
0: זה גם תלוי מאוד מאוד בסוף בבחירה של האדם, לאיזה כיוון שהמספרים שלו הולך, כי לכל מספר יש את הצד החיובי ואת הצד השלילי. והמספרים לא מושפעים רק מהאנרגיה, מושפעים גם מהסביבה האקולוגית שגדלת בה, לכן שני אנשים אותו תאריך לידה, אבל סביבה אקולוגית שונה, יכול להיות שבכל אחד מהם, אחד היה בסביבה אקולוגית שהעצימה אותו, ואז תראה אותו כן מקשים את המספרים שלו, והשני, תמיד הדימוי עצמי שלו מאוד נמוך, ואפילו שאת רואה פוטנציאל אדיר, את רואה שהוא לא ממומש. אני גם אומר עוד משהו, להגשים ייעוד זה לאו דווקא פרנסה, זה לא אומר שאני עובדת בזה ואני מקבלת כסף. ייעוד זה אומר שאם אני רואה בן אדם שיש לו יכולת ייעוץ, אבל לא עוסק בייעוץ, אבל תמיד בחברה שהוא נמצא, בין החברות, בין החברים, הוא יהיה הדמות המייעצת. זאת אומרת, הגשמת ייעוד לא קשורה בכלל בתשלום כספי, היא לא קשורה לשכר, היא קשורה להגשמה אישית של האדם. זה יכול להיות מול החברים, זה יכול להיות מול המשפחה, שהוא מממש את הייעוד שלו מבלי לקבל על זה כספים. אבל למה הוא לא פורץ את זה החוצה ולמה הוא לא מעצים את עצמו? יכול להיות שבאמת בסביבה האקולוגית שהוא גדל, לא היה את העצמה הזאת, לא היה לו את התמיכה הזאת שהובילה אותו להגשים את המספרים שלו. לכן מאוד חשוב, אני אומרת היום זה פרוץ כי בכל ה-GPT וזה אנשים נכנסים ואומרים לי, אבל הנה אני יכול לדעת, אבל לא. הנומרולוג שהוא רואה את המספרים, הוא פשוט מספר את הסיפור. הוא מסתכל והוא יודע לקרוא, הוא יודע לעשות את החיבורים. כי מספר שלמשל, אני אתן לכם דוגמה, אם מופיע לי מישהו שהוא 1-4, אני יכולה להגיד לו, אתה תהיה מפקד בצבא, אבל מפקד מאוד קשה, מפקד מאוד דייקן, מאוד פדנט, אבל אם זה 1-2, זה יהיה מפקד שיבוא ממקום של חמלה, שהיא יותר רחמן. אז עכשיו, לא כל אחד יכול לעשות את החיבורים האלה. רק מי שבקי בכל המספרים יוכל, ובטח בטח הרגישות הזאת לראות ולזהות מה הסביבה האקולוגית שאדם גדל.
1: לא, אבל זה גם קצת ממוקם. יותר לטפל באנשים דרך מספרים, זאת אומרת, את יכולה כאילו לראות את הקשקי, תראה איך שנכנסת אמרת לי, יש לך 9 בתאריך לידה, זה נכון, ספטמבר. זה חודש הלידה שלי.
0: נכון.
1: זאת אומרת שאת יכולה, בנוסף לנומרולוגיה המספרית, שזה כמו הייתי אומרת, עובדה, יש לי מספרים, ואיתם אני עובדת, אבל יש לך יותר מזה. זאת אומרת שיש לך גם את התחושות החזקות האלה, את הראייה, איך אני אומר, ככה כדי לדייק, רוחנית?
0: כן, בהחלט. אני כן מרגישה שבכל זאת אני למדתי מקרא ויהדות וגדלתי עם סבא קבליסט וכל הזמן ספקתי ממנו וכל הזמן הייתי אצלו בחדר והייתי ילדה סקרנית שכל הזמן שאלה שאלות.
1: נהדר.
0: מאוד מאוד. חוויתי אותו ממש חזק וכן, אני מרגישה שזה שם. אני גם מרגישה שהוא מלווה אותי. אני לפעמים אומרת דברים שאני יכולה להכין את המפה לפני שאדם מגיע אליי ואני יושבת איתו ואני פתאום אומרת דברים שאני אפילו לא מבינה מאיפה זה בא. אם תרצה אני אוכל לתת דוגמאות.
1: כן, בהחלט, אני אשמח.
0: מגיעה אליי בחורה בת 40. סיפור לא קל. אני מקווה שכולם יוכלו להכיל את זה. והיא פחדה להגיע אליי. אמרתי, בואי תנסי. אני אדם עדין, אני באמת, אני לא... אני זהירה גם איך שאני אומרת את הדברים, ואני משתדלת לנסח אותם בדרך של מקדמת ולא. ואני אומרת לה עכשיו, הבחורה היה לה... עסק, אני לא יודע יותר מדי ממילים כדי שלא חס ושלום נחשוף.
1: שלא יזהו, שלא יזהו.
0: כן, אבל היה לה עסק שהצילום התדמיתי שלה עצמה יכול למנף את העסק בצורה מטורפת. ומשהו חוסם אותה, היא לא מצליחה לעשות שיווק דרך הגוף. ואז אני מסתכלת ואני אומרת לה, מה עברת בילדות? שאלה פשוטה שקפצה לי באותו רגע, אפילו לא חשבתי עליה לפני. פשוט ראיתי בפסגות שלה מספר מאוד מאוד משמעותי, ושסחב אותי לילדות שלה, והבחורה פשוט התחילה לבכות. היא 40 שנה נושאת סוד בתוך הלב שלה. היא מספרת לי, האדם הראשון שהיא משתפת אותי, שעברה התעללות מינית מהגיס שלה, שנים על גבי שנים. והיא לא מצליחה, והיא לא משחררת את זה, והיא לא מתביישת. ועשינו תהליך של העבודה. עצם זה שהיא דיברה איתי פעם ראשונה זה שחרר, היא אחר כך הצליחה לעשות כן פרסום של עצמה, וכן להצטלם. זאת אומרת, הרבה פעמים דרך הנורמולוגיה, אתה יכול למצוא איפה זה יושב בדיוק, ואיך לעזור לבן אדם להרים את עצמו. עוד דוגמה אחרת של בשורות טובות דווקא, שאני באה אליי זוג ואני אומרת לה, תקשיב, אני רואה פה פוטנציאל להיריון ולידה, אם אתם מתכננים, זה הזמן. עכשיו, זה לא שאני אומרת לה, תהיי בהיריון. אני לא, אני אומרת, יש פוטנציאל, כי אני רואה ילודה. והיא חוזרת אליי שנה אחרי, והיא בהיריון, חודש
1: תשיעי. איזה יפה זה, איזה מקסים, איזה מקסים.
0: אני גם מאוד עובדת על אישורים מהיקום, כי אחר כך בחדר לידה היא שולחת לי את התאריך לידה, שולחת לי את השם. אמרתי, אוקיי, אמא יודעת מה השם, תשלחי לי שמות, ואני עושה בדיקה, והיא שולחת לי שם מאוד
1: מדהים. אבל גם צריך, כדי שזה ידייק לאנשים שבאים לייעוץ, הם צריכים גם להאמין, אחרת, אם אתה לא מאמין, זה לא עובד. אבל השאלה שלי, אני, תראי, כן אומרולוגית, יש מספרים שנחשבים חזקים יותר מאחרים, ואם כן, מה זה אומר על הבן אדם שנושא אותם?
0: מצוין, ועוד איך. יש לנו ארבעה מספרים, 1, 4, 8, 9, שנחשבים מספרים חזקים.
1: יש, 9.
0: את רואה? יש לך גם את ה-8.
1: כן.
0: תזכיר לך. ואנשים שאין להם אותם, אז חסר להם איזשהו עמוד שדרה. את רואה אותם מאוד נחלשים. ולכן בהתאמה של שם ולידה מאוד מאוד חשוב שיש שני מספרים קלים, אבל מספר לפחות אחד שיהיה חזק. כי אם לא יהיה, אז לאדם אין עמוד שדרה. האדם הזה יהיה חלש, הוא ירצה להסיק, אבל לא יבין, הוא תמיד יהיה תלותי, הוא תמיד יהיה נזקק, הוא תמיד ירצה להיעזר באנשים, ויהיה מאוד רגיש.
1: כן, אבל האדם הזה לא מבין שזה קורה לו בגלל תאריך לידה, בגלל שהמספרים בתאריך הלידה שלו הם לא חזקים. ולכן הוא גם לא יודע ללכת לקבל ייעוץ.
0: נכון. ולכן אני חושבת שאנשים צריכים כן להיפתח, כי גם פה יש עזרה. אני חייבת להגיד לך את זה. פשוט צריך להבין מאיפה זה בא הנומרולוגיה. אם יבינו שזה, ואנחנו כעם יהודי, בראשית ברא אלוהים את. הדבר הראשון שמראה זה האותיות א' ת', זה הצפנים. ואם יצמצמים אותם, כי ת' זה 400, זה בעצם 4, אז יש לנו 1-9. זה הצפנים שאיתם נברא העולם. ויותר מזה אני אומר, למה אני יודעת שהצפנים שמאיתם נברא העולם משפיעים על האדם? בקבלה כתוב, בספר היצירה שמיוחס לאברהם אבינו, 22 אותיות חקקן, חצבן, שקלן והמירן, צרפן, וצר בהם נפש של הכל, וכל יצור הנפש כל העתיד ליצור. זאת אומרת שבכל אחד מאיתנו אנחנו יש לנו קודים, והקודים האלה זה מספרי הנומרולוגיה שלי. כשאני יודעת מה הצופן שלי, מה הקוד שלי, אני יכולה להבין הרבה דברים על עצמי, ולא לנסות בכוח לשנות את עצמי, אלא לזהות האנרגיה שבי. אני אחד המשברים שלי בעבודה, זה הייתי אובר נתינה. ובאיזשהו מקום הפכתי להיות מובנת מאליה. ואז הייתה שנה אחת שהכרסתי, אני יותר לא מביאה שום דבר לאף אחד. שנה אחרי מגיעה מורה חדשה, והיא משפחה. איך לא תתני? אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אם אתה עושה את זה, אני יודעת מה אתה רוצה. אני צריכה להיות בנתינה. זה לא קשור לאיך אחרים יגיבו. זה המספרים שלי. זה האנרגיה שנולדתי איתה. באתי לעולם להיות בנתינה. אני מפסיקה לחשוב מה אני מקבלת מחזרה. אני מפסיקה לחשוב אם נתתי ולא התייחסו אליי יפה, אם אני מובנת מאלה. לא, לא. אני בנתינה.
1: לא, אבל נתינה באובר מביאה לפעמים, אנשים לא יודעים להעריך את זה, ואני אומר את זה הכי פתוח, היא מביאה, נתינת יתר מביאה לפעמים לזלזול של המקבלים, כי זה בא להם קל. כי הם יודעים שיגיעו לך, אז תתני כי את כזאת.
0: נכון.
1: וכאן זה פוגם בזה בעצם.
0: נכון, אבל כשאתה מוצא את הדרך לאזן, זה בסוף לאזן בין חסד לגבורה, וזה התפארת של המרכז. ואני אומרת, מה זה התפארת? זה כל האיברים פנימיים שלה. ואני אומרת, ברגע שאני מרגישה טוב עם עצמי,
1: אין לך בעיה עם נתינה רבה.
0: למדתי להסתכל עליהם בלבל אחר, ברמה רוחנית אחרת. כשאנחנו מסתכלים על דברים ברמה רוחנית, אני לא מסתכלת ברמה האנושית של מה הוא אמר לי, מה אמרו עליי, לא. מה זה גרם לי להיות בנתינה? לי זה גרם סיפוק. אותי זה עברי, נקודה. פה זה נעצר. אני לא משכה לחשוב הלאה. וזה רמה אחרת. ואז גם הנתינה שלי הופכת להיות יותר מאוזנת.
1: את צריכה להיות ברמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה כדי להגיע למסקנות האלה, מכיוון שאנחנו חיים בעולם שהוא מאוד
0: ארצי,
1: ארצי חומרי. בואי, אנשים מקבלים דברים כשהם באובר, כמובן מאליו, וכשאת מפסיקה לעשות את זה עבור אחרים, הם פתאום כועסים, איך יכול להיות?
0: נכון.
1: ואז את מוצאת עצמך נדחקת לפינה, אוי, אולי לא הייתי בסדר, ואת מנסה לחשוב, איפה לא היית... אני חושבת שהתפיסה הרוחנית הגבוהה הזו לא מתאימה, איך נאמר, לממד הזה שאנחנו חיים בו.
0: יכול להיות, אבל אני כן עשיתי שינוי בהרבה דברים. זאת אומרת, הנתינה שלי במקומות שאני בוחרת להיות בהם בנתינה, זה ההבדל. פעם הייתי בנתינה של שמוגזמת, שבאמת באמת פגעה בי. היום יש דברים שאני לא שם. אבל אני בוחרת את הבחירות לעצמי. איפה אני כן בנתינה, איפה אני עוצרת את הנתינה. וזה בסדר, וכן, גם חוויתי את מה שאת אומרת, שלפעמים אנשים הפסיקו להבין אותך. הם הפסיקו להבין למה אתה פשוט כבר לא מזמין כמו שהיית, ולא מארח כמו שהיית, או כל מיני דברים אחרים, אבל אני לא מתעסקת בזה יותר. אני מתעסקת בזה שכשבמקומות שאני בנתינה, עושה לי טוב, מעולה. אני לא מרגישה מנוצלת, אני לא מרגישה מובנת מאליה. שם זאת הנקודה שאני אומרת לעצמי, מצאתי את הגבול ואת האיזון בין נתינה שגובה ממני את הבריאות שלי לבין נתינה. מצד שני, כשאני הזכרתי נתינה, אמרתי שלפעמים באנרגיה שלי אני יודעת לעצור רגע ולומר, אם זאת האנרגיה שלי, אני לא נאבקת בה ואני לא נלחמת בה, אלא אני הולכת וזורמת איתה. וזה הרעיון שאני
1: נהדר.
0: אומרת.
1: נהדר. אני באמת רוצה שתתני לנו ככה עוד, שתני לי על השאלה הבאה. תראי, הנומרולוגיה יכולה להסביר לנו, אנחנו באים לנומרולוגיה, הנומרולוג או הנומרולוגיה יכולים להסביר לנו, לא, אנחנו חוזרים שוב ושוב על אותם דפוסים בחיים, בזוגיות, בעבודה, במשפחה, שאנחנו יודעים שהם כבר לא טובים לנו, הם לא מטיבים, ובכל זאת חוזרים עליהם, זה כמו, לא עלינו, כן, לא קשור לאף אחד ולא כלום, זה כמו אישה מוכה, שבסוף חוזרת לגבר המכה, או שהיא מכירה גבר אלים חדש אחר. זאת אומרת, למה זה קורה? האם הנומרולוגיה יכולה לעזור לפענח את זה?
0: א', לזהות זיווג תיקון. זה לא זיווג נשימתי, זה שני דברים שונים. יש זיווג נשימתי של אנשים שמוצאים חיבור מטורף, כמו איזה שתי נשמות שמחוברות והכל טוב. זיווג תיקון זה זיווג שהוא בא ממקום של דווקא באתגרים בזוגיות, זה בעצם השיעור שלנו. אם אדם מודע לזה, הוא לא ייקח את האתגר וימהר לגירושים, ויגיד לא, אנחנו לא מצליחים להתמודד, אין בנו אלא להפך, הוא יסתכל לשני כמראה שלו. אם אנחנו מגיעים לאתגר במקום הזה, מה זה משקף עבורי? במה אני צריך לעשות שינוי? כי פה זה השיעור שלי, זה התיקון שלי, שם אני צריך לעשות עבודה. וכשאתה רואה את זה במפה זוגית, אתה יכול לעזור לאנשים, אני מכינה למקוואות וכאלה, התאמה זוגית ממש עם עיצוב מעוצב, ואני פשוט כותבת את זה כהמלצה לבני הזוג, איך, לא כאת, אל תהיה כזה, לא במקום, אלא מומלץ להיות בתשומת לב לצרכי הרגשיים של בת זוגתך.
1: בסוף, מה שאת אומרת, הכל זה סמנטיקה, הגישה. איך את אומרת את זה? איך הדברים נאמרים למי שמבקש ייעוץ?
0: חד משמעית. כי חשוב שזה יהיה להם ככלי שהם ישתמשו בו, ולא כמו שאת אומרת, הרבה פעמים שאני כאילו מסתכלת ברמה אחרת או בלב, לא, אני רוצה שהלבל הזה יגיע לכולם, שכל בן אנוש יוכל לקחת, במיוחד עם ישראל, שזה שלהם, לקחת את הדברים האלה ולרפא את החיים שלו, לשפר את החיים שלו, להציל את עצמו ממצבי משבר, לדעת לצמוח גם מתוך הכאב, זה בסדר לרגשות שאנחנו צריכים לתת מקום, ולא לחוס על כל דבר, וכן לתת מקום למה שאני חווה, אבל יש לי תמיד כלים להתרומם, יש לי תמיד דרך, יש לי תמיד הכוונה, לבדוק אם זה משהו באנרגיה שלי, לבדוק אם זה משהו באמונות שלי, לבדוק אם זה משהו מהסביבה האקולוגית שלי, איפה זה יושב, ורק ככה אתה יכול לצמוח עוד שלב ועוד שלב בחיים שלך. אני אומרת שהתפתחות אישית היא לא יכולה להיות ללא הנומרולוגיה, כי הנומרולוגיה היא כלי חד שממש מדייק אותך, במה נכון, במה לא נכון, ומה עוד אתה יכול לשמור על עצמך.
1: אז אני דווקא מפה רוצה לשאול אותך, יכול להיות ששני אנשים עם אותו תאריך לידה, הם מתנהגים אחרת לגמרי. הם בכלל מתמודדים עם צומת דרכים כאלה ואחרים, והם יהיו אנשים שונים לחלוטין, ויש להם את אותו תאריך לידה.
0: חד משמעית.
1: איך זה? איך זה?
0: זה קשור גם בסביבה האקולוגית שהם גדלו, לפעמים זה קשור גם בשעה שהם גדלו. יש את כל, צריך לבדוק את כל השם משפחה למשל, השם יכול לשנות. הרי הצופן שלנו מורכב מסך תאריך הלידה שלנו.
1: זאת אומרת שאם אני הולכת לנומרולוג, אז הוא יכול, נגיד אני ועוד מישהו עם אותו תאריך לידה זהה, אני יכולה לקבל ייעוצים שונים שנינו, ואנחנו צריכים לפתח, לפתוח את הראש, אולי שמות, שמות משפחה.
0: חד משמעית. שנה אישית שהוא נמצא בו, ודאי. לכן אני אומרת שזה לא פשוט ככה, סתם להיכנס ל-GPT ולהגיד, הוא פתח והוא אמר לי והוא סיפר לי.
1: כן.
0: לא, צריך ממש להיות מדויקים בלראות את הדברים. ולכן אני אומרת, השם הוא מאוד משמעותי. לכל אות יש משמעות. אתה לא יכול לבוא וסתם לזרוק לבן אדם. לא קוראים יעקב, לשני קוראים ישראל. זה אנרגיות שונות שמצטרפות לתאריך לידה. אוקיי?
1: ואת זה בעצם את יודעת מתוך זה שלמדת קבלה, או מתוך הנומרולוגיה?
0: מתוך הקבלה, וגם מתוך, הרבה מתוך גם הנומרולוגיה. ואני משתמשת בקום, הקבלה היא כלי עזר בשבילי של, הוסיפה לי עוד רבדים, כל פעם שאת אומרת לי זה, שלי, שההסתכלות שלי היא ברמה גבוהה, זה בא מהקבלה. הנורמולוגיה היא יותר אומרת לי מה המשמעות של האדם, מה הייעוד שלו, מה המקצוע שהוא יכול לעסוק בו, איך הוא מתמודד במצבי לחץ, מה השאיפות שלו בחיים. לפעמים המספרים שחסרים לאדם בתאריך לידה, אז זה מלמד על חוסר שלו. כשאדם שאין לו 3 במספרים שלו, אז הרבה פעמים זה חוסר יכולת לבטא את עצמו. הוא רוצה לספר, רוצה להגיד, זה כמו ילד, כי 3 זה מספר הילד ממילא. אז כמו שילד לפעמים קשה לו לבטא את עצמו, אותו דבר, אותו אדם שאין לו 3, אז הוא לא יוכל לבטא את עצמו. את צריך ממש לאתר ולראות איפה הבן אדם נמצא, מה חסר, מה כן יש, ממה שיש, איך הוא יכול להשלים את החסר של האין. לפעמים להוסיף שם, כי שם לידה אנחנו לא מבטלים אף פעם, אבל לפעמים נכון להוסיף
1: למה
0: שם.
1: למה לא? למה לא?
0: שם לידה שניתן, זה ביהדות אצלנו, הוא כבר האנרגיה שלך, הוא שם. מה שניתן בברית, מה שניתן ביום הלידה.
1: אז מה מועיל השינוי, להוסיף שם?
0: להוסיף שם מועיל ברגע שהוגים את השם. אני אומרת, אני שאומרת, נכתוב את תעודת זהות, אני אומרת, זה לא משנה, לא רלוונטי. אנחנו באים, היהדות שלנו, ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור. הכל נברא באמירה, אברה קדברה. נכון, זה בארמית, לברוא באמצעות הדיבור. ולכן, אם הוספת שם ולא הגו בו, אין בו טעם. לפחות פעם ביום לומר את השם, כי אם את רוצה שהאנרגיה שלו תשפיע בעולם ותיכנס לתודעה בתוך העולם, ביקום, ותעשה עבודה, את צריכה לקרוא בשם. אחרת האנרגיה הזאת לא...
1: זה מאוד מעניין מה שאת אומרת. כן? כן, כי יש הרבה מאוד אנשים שמוסיפים שם, את יודעת, בתעודת זהות, כי הלכו לרב וכי הוא ייעץ להם, וכי מרגיש להם תקוע וחסום בחיים, אבל הם לא הוגים אותו, בני המשפחה שלהם רגילים לשם הראשון, או שהם לא תמיד מספרים שיש להם שם נוסף, למשל, אני אביא לך, את יודעת מה, אני אביא לך דוגמה עליי, יש לי 2 שמות, איתם נולדתי, קראו לי בהתחלה מזל, אחר כך אמא שלי על שם דודה שלה קרא לי מיליה,
0: אוקיי.
1: ואני אף פעם לא קראו לי מיליה, זה היה רק שם בתעודת זהות, כשאני הולכת ללשכת הגיוס בזמנו, להתגייס, צורכים לי, מיליה, מיליה, ואני בכלל לא יודעת למי הם מתכוונים, אני ממשיכה לחכות, אבל אני אחרונה בתור, להיכנס למבחנים, את יודעת, כן. למבחני התאמה. ואז מישהו יוצא אליי שם ואומר לי, מה את עושה פה? אמרתי לו, אני מזל, ואני מחכה שיקראו לי. אז הוא פותח את המסמך, והוא מגלה שבעצם יש לי 2 שמות, הוא אומר, לא, את מיליה, אמרתי לו, כן, אבל זה לא, כנסי, זה גשלך. אף פעם לא השתמשתי, זאת אומרת, אז מה הוא נותן לי בעצם? זאת אומרת, השם הנוסף לא נותן לי כלום.
0: נכון.
1: אולי לאימי זה נתן, כי זה על שם דודתה.
0: זה נתן לה משהו לזיכרון, אבל כן. אם את רוצה שהשם ישפיע עליך אנרגטית, זה קודם כל לבדוק מה האנרגיה של המספר, ולראות בהתאמה של שם ולידה, מאיזה מהשמות יותר חזק אצלך, יותר מתאים לך, ואז לפי זה להחליט, לפעמים גם אפשר להשאיר את שניהם. הרעיון הוא שלהשתמש בשתי השמות. אומרים שבשם השני אפילו מספיק פעם ביום. אז זה בסדר, זה רק לומר את השם, אבל קודם כל צריך לעשות לך בדיקה ולראות שבאמת יש חשיבות שהאנרגיה הזו תיכנס לתוך, אבל אם שניהם ניתנו לך בלידה, אז שתיהם שלך, זה ההבדל. אם הוסיפו לך אחרי הלידה, אז זה משהו אחר. ואלה שהולכים ומחליפים להם שם, אבל הם לא משתמשים בו, אז האנרגיה הזו לא משפיעה.
1: זאת אומרת, למאזינים, למאזינות שלנו, אם אתם מוסיפים שם, תדעו לכם שאתם צריכים להשתמש בו במהלך היום לפחות, פעם אחת, נכון? כדי שהוא יהיה...
0: שהוא ישפיע ויעשה ויגרום לשינוי. הייתה לי מישהי, ולא יותר מדי להחליף שמות, הייתה לי מישהי שכל פעם החליפה שם, ממש במהלך החיים שלה, זה נתה שם, החליפה שם, חזרה לשם הקודם, ועוד הפעם החליפה.
1: היא זכרה בסוף איך קוראים לה?
0: לא. היא בסוף חזרה לשם המקורי שלה, כי הוא היה מתאים לה. אבל ראית, כשהיא סיפרה את הסיפור החיים, שראית את הבלבול בחיים שלה, שאמרתי לה, את חייבת להתייצב על השם, לא להחליף יותר, לא משנה מה יהיה השם, תבחרי אחד מהשמות, תצמדי אליו ותעצרי. אמרתי לה, התעתוע הזה שאת עושה לנשמה שלך, לא עושה לך טוב, תעצרי, וזה מה שהיה בסוף. וזה מה שהיה בסוף.
1: תגידי לי, איריס, המספר הכי מעניין שנתקלת בו,
0: הכי מעניין?
1: כן.
0: או הכי...
1: הכי מאתגר והכי מעניין. אם מאתגר ומעניין הולך יחד, אז תתנאי לי אותו.
0: מאתגר זה המספר 7. הוא מספר של חשבון נפש. הוא יכול לגרום לאנשים להיות, מי שלא עוסק בטיפול, הוא יכול להיות מטופל. אוקיי. הוא מעיד על תנודות נפש. זה שנה שצריך ממש להתרכז, להיות מודעות שאתה בשנה הזו, כדי לשמור על עצמך ולקחת מנה את הטוב, ולא את הדברים הלא טובים. זאת אומרת, לקחת חשבון נפש ולהעצים את עצמך ולא להוריד את עצמך למטה, כי קל מאוד בשנה הזו להיכנס לדיכאון. כנגדו אני אוהבת את 3, שהוא מספר מזלי, מספר מבורך, יוסף 3, שפותח בפנינו המון הזדמנויות. זה המספר של הצחוק, של הליצן, של השחקן, ככה אני מגיעה ליוגה צחוקה, וזה המספר שמרפא אותנו.
1: 3.
0: והרבה פעמים כן.
1: 3, זה המספר שמרפא אותנו.
0: שמרפא, למרות שאין מספר טוב לא טוב, זה לא יהיה נכון להגיד, כל המספרים טובים, אנחנו צריכים לכל המספרים, אבל באנרגיות אנחנו יכולים לדעת איזה מספר קצת מוריד אותנו, ואיזה מספר יותר מעלה אותנו.
1: ואם יש מספר שהוא קצת מוריד אותנו, מבחינת הנומרולוגיה, זה מספר, זה שלך. זה משהו שנולדת איתו. איך אפשר לסדר לו, איך אפשר לשנות לו, מה אפשר לומר לבן אדם כזה?
0: ללמוד לעקוף.
1: לעקוף?
0: לעקוף את האנרגיה שלו, למשל, לפעמים יש אנרגיה מאוד קשה של 9-9, שתורה פסגות ואתגרים, או שנה אישית נסתרת, וזה יכול להיות גם תאונה, וזה יכול להיות, וקרה לי עם חברה, שראיתי, היא עברה כבר תאונה קשה, ואני רואה, ואני עכשיו, אני אומרת, אני גם מאמינה בחיים והמוות ביד הלשון, בברית קרוטה לשפתיים. אם אמרתי שאנחנו יוצרים באמצעות האמירה, אפרופו עם השם, אותו דבר במה שאני אומר לבן אדם. וכשראיתי את זה מאוד נבלתי. ואמרתי, לא, אבל את עשית, היה כבר ירוע, אני, בעזרת השם, אבל הייתי ממליצה לך מהר ללכת ללמוד משהו רוחני, לעשות, להתעסק ברוחניות, כי רציתי שהיא תעקוף את האנרגיה. צערי זה לא קרה, והיא עשתה עוד תאונה.
1: וואה.
0: כן. ואז היא התקשרה לי, מה לא רצית להגיד לי? מה לא רצית להגיד לי? אבל אמרתי, כל עוד אני לא אגידי את זה, אני לא רציתי שזה יהיה משהו שזה. ניסיתי איכשהו שהאנרגיה הזו תחלוף. זה הדרכים שלנו לעשות ולראות. אבל אין ברירה. גם זה חלק מהחיים. החיים הם דינמיים. יש לפעמים
1: עליות, ירידות.
0: עליות, ירידות, אנרגיות טובות, פחות. אנחנו צריכים עוד לעקוף אותם, ויש דרכים לעקוף אותם, ואם אני באה אליהם במודע, אני יכולה לעקוף.
1: תני לי דרך אחת שאפשר לעקוף, ככה לטובת המאזינים, מאזינות שלנו, תני לי דרך אחת שאני באמת יכולה לעקוף את הדבר הזה.
0: לבדוק, אם אני צריכה להיות במקום, למשל, של טיפול, ואני לא שם, לראות מה אני יכולה ללכת ללמוד כדי להיות שם, ללמוד איזשהו משהו של טיפול, גם אם אני לא הולך להיות מטפל, או אם אני רואה שיש קריאה לרוחניות, כן, ללכת להירשם, אז שזה רוחניות זה לאו דווקא דעת, זה משהו אפילו גם לא קונבנציונלי. כל דבר שיש בו פילוסופיה, ללמוד פילוסופיה של החיים, כל דבר שיעסוק בריפוי הנפש, ואז אני יכולה לעקוף אנרגיות שהן קשורות בנפש, בנשמה, שאני רואה שבן אדם בירידה נפשית, ואני אומרת לו, גש לרוחניות, או במספרים שלו, אני רואה את 7, אני רואה את 9, אני מפנה אותו לשם. אם יש קריאה לשינוי, בן אדם מבולבל, לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, אני אומרת לו, יש לך פה אנרגיה של שינוי, בוא תשוב, איזה דבר אתה היית רוצה לעשות בו שינוי?
1: את יודעת, אבל אני שומעת אותך וזה נפלא, ואני יודעת שזה עובד לאנשים, שהנומרולוגיה עובדת לאנשים, במיוחד שאת באה גם מתחום ההוראה, שאת מכירה את נפש התלמידים, את מגיעה, את מאסטר ב-NLP, את מנחת יוגה, זאת אומרת שאת יש לך עושר פנימי שאת יכולה להיעזר בו כדי לסייע למי שמגיע אליך, אבל יש כאלה שמגיעים והם צריכים לעבור תהליך, כי בהתחלה מאוד קשה להבין, מה את רוצה ממני? לאן את רוצה לדחוף אותי? אני לא יכול את זה, אני לא מסוגל את זה. איך אני אעשה את זה? אם אין מישהו אחריו או אחריה שדוחפים,
0: נכון.
1: אז זה מתמסמס.
0: א', לא צריך תמיד מישהו מאחוריך שידחוף. יש לי מישהי שאני מלווה 5 שנים שעשתה שינוי מטורף, והיא באה לבד, בלי שום תמיכה, בית לא תומך, ואת רואה את השינוי. ואת רואה אותה כמה היא מברכת אותי על כל דבר שהיא עושה, אבל זה תהליך, ואני אומרת לאנשים, תהליך זה דבר שנמשך, הוא הולך.
1: ריצה הוא למרחקים ארוכים.
0: לגמרי. ואני מלמד אותם לתת שפו לעצמם על כל הצלחה קטנה שהם עושים, כל שינוי קטן, לתת לו מקום, וכל שינוי קטן שאתה נותן לו מקום, מביא לך את השינוי היותר גדול, כי זה אפשרי. וזה תהליך, וצריך לבוא לשם עם מוכנות. עכשיו אני יכולה להגיד לך, מי שכבר מגיע לקליניקה זה אנשים שבאמת באמת במוכנות לעשות שינוי. הם באים מתוך קריאה פנימית שלהם. הם רוצים. גם לפעמים יהיה התנגדויות בתוך הקליניקה, אבל את יודעת שהם לא עוזבים. הם ממשיכים לבוא.
1: זה חשוב מה שאת אומרת, כי את אומרת שאם יש התנגדות פנימית, או אם הם לא בשלים, אין להם מה לחפש בטיפול.
0: לגמרי. ולכן למשל יש אמהות שרוצות להביא את הבנות, ואני אומרת להם, 100% הצלחה זה בסוף המטופל, כי זה מה שאמרתי שאני מלווה לחיבור לרצון הנשמה. אם אדם לא במקום הזה ומישהו מביא אותו, תמיד זה התמוסס, והיא התעקשה להביא, והילדה הייתה אצלי שניים, שלוש פגישות, ובאיזשהו שלב, הרגשת שאני לא עושה את הרצון שלי, היא לא הייתה שם, היא לא הייתה עדיין במוכנות, האמא הייתה במוכנות, היא עצמה לא הייתה במוכנות, ולכן אמרת לי, חבל על הכסף, זה לבוא ולשלם למה שאני יודעת מראש, כשאדם בא מהרצון שלו, והוא מבקש, חברי אותי לעצמי, לרצון שלי, לפנימיות שלי, אני מרגיש אבוד, זה יקרה. זה יקרה. לפעמים בצעדים קטנים, לפעמים בצעדים גדולים, אבל את רואה את השינוי, כשאנשים ממשיכים גם את הטיפול, את רואה את השינוי. את רואה אותם איך הם מתנהגים, ואת יודעת, היה לי אחת הלקוחות, שממש עשינו רשימת ערכים 5 שנים קודם, ואני תמיד אומרת להם, לשמור את מה שאנחנו עושות, ואז הוצאנו את זה אחרי כמה שנים. עשינו עוד הפעם, ופתאום ראינו איך הדברים השתנו. דברים שפעם היו לה בראש סדר עדיפויות, פתאום הם ירדו, ודברים אחרים. זאת אומרת, דברים שכבר פתרנו, ירדו למטה, אז זהו, היא סיימה. והצבנו יעדים חדשים, וזה מדהים.
1: זאת אומרת, זה תהליכים, והתהליכים הם, בוא, הם לא קצרים. לפעמים, תראי, בואי אני אגיד לך, בעיניים הארציות שלי, בסדר? אנשים מתייאשים מתהליכים. איך אנחנו יכולים לגרום להם להבין? אני חושבת שאנשים חושבים שתהליכים, שהם יכולים לעבור את התהליכים, אם נומרולוג או נומרולוגית, אומרים להם, נגיד, נותנים להם איזשהו נתון אמיתי עליהם. למשל, את נכנסת ישר ואמרת לי, את יש לך 9 בתאריך לידה. זאת אומרת, זה כבר פתח לי את הלב לשאול, או את הרצון שלי לשמוע עוד.
0: נכון.
1: אבל אם אנחנו מגיעים, ואין איזשהו שהנומרולוג ייתן איזשהו נתון אחד אמיתי או מדויק, לא נאמר אמיתי, נאמר מדויק, אז אנחנו מתקשים להיקשר לדבר
0: אז
1: הזה.
0: אז יש כאלה שבאים רק לנומרולוגיה, למשל זאת שסיפרתי עם הסיפור על ההתעללות שהיא עברה מגיל קטן, היא הייתה בסך הכל ב3 פגישות. אבל השינוי המשמעותי, כי ישירות, היא גם הרגישה כל כך פתוחה איתי, שישירות הגענו בדיוק לנקודה. בדיוק למקום הנכון, ואז השינוי שהיא עשתה כבר עזר לה. ואני יכולה לתת לך דוגמה לבחורה שאמרתי לה להיריון, גם במקביל אמרתי לה שהיא באה בסך הכל 3-4 פגישות, ואמרתי לה, תשמעי, אני רואה אותך בפרסום, בחול, והיא באמת מפרסמת בהוליווד.
1: יפה.
0: עכשיו, זה לא כל אחד צריך. יש כאלה שמספיק להם הנומרולוגיה, פגישה, 2, הם מוצאים את עצמם, מוצאים את הדיוק שלהם וממשיכים הלאה. ויש כאלה שמצריכים יותר.
1: מתי את יודעת לתת לאדם ייעוץ נומרולוגי, ומתי את יודעת לשלב בתוכו מהקבלה, היהדות, הרוחניות? זאת אומרת, יש כאלה שהם מאוד ריאליים, בוא נאמר ככה, מה שהם לא רואים, כמו הקונבנציונלי הזה, מה שאני לא רואה לא קיים. ואז הם לא מבינים איפה את באה להם, עם קבלה, עם רוחניות.
0: אלה אנשים שלא יגיעו בכלל לנומרולוגיה, הם פשוט יבואו ל-NLP. הם יבואו אליי כמנחת חוסן, הם יבואו אליי בדרכים אחרות. הם לא יגיעו דרך הנומרולוגיה, כי מי שלא מקבל, לא מגיע, הוא אפילו מחפש את הדברים האלה כדי להגיע. אנשים רוחניים בדרך כלל מתעניינים, מבינים בזה. לכן אפילו אני רואה אנשים שאני באה, ואז הם אומרים, נו, מתי את עושה יוגה צחוק? ויש כאלה אומרים, נו, מתי את עושה עוד פעם ערב נומרולוגיה? אז את יכולה להבין שגם בחיבורים האלה יש אנשים שימשכו לזה ויש לזה. אנשים שמאמינים ברוחניות ומאמינים בתורת הנומרולוגיה, אוטומטית יגיעו אליי. כשיש להם איזשהו הבדל, איזשהו בלבול, איזושהי מועקה, איזושהי תקיעות שהם רוצים לצאת ממנה, הם יגיעו לנומרולוגיה.
1: מה תאריכי הלידה של אנשים, הייתי אומרת, רוחניים או...
0: אנשים רוחניים בדרך כלל, בדרך כלל יש להם את 7, יש להם את 9, 5 הוא גם רוחניות לא קונבנציונלית, לכל מספר יש את התכונות שלו, אז זה תלוי לפי המספרים. 1 גם יש בו נימה של רוחניות. 4-8 יותר ארציים, יותר חומריים, רק ש8 קצת יותר מאוזן. יש לך את המספרים שרוצים את השקט והשלווה, שזה 1-4, 8-9, אולם הם שונים, כי זה רגיש וזה יותר רציונל, אבל מבחינת המתח והסערה והאקשן, הם יותר אנשים שיכולים להגיב בחומרה לדברים. אז כל מספר 4-8, זה אנשים שצריכים פיקוד.
1: אני עכשיו תיארת אותי, 8-9 יש לי בתאריך לידה. אם אני בסך הכל מסכמת תאריך לידה שלי,
0: אבל אמרתי שיש לך גם את האימהות, כי יש לך את 2-6-9, מספרי האימהות ברצף.
1: כן, וזה בגדול אצלי.
0: וזה בגדול אצלי.
1: אני נהנית מזה.
0: יפה, וזה בגדול. זאת אומרת, לא מפתיע אותי שאת עושה את מה שאת עושה עם הבן, ואירן פה יושב לידינו, וזה מדהים.
1: היום אירן עושה איתי, לא אני איתו. נכון, אירן?
0: וזה מדהים לראות את זה. ואני פה יושבת עם הבן שלי.
1: ואת עם הבן שלך, הבן שלך שלא נמצא בפריים, היי. כן, אני רוצה שככה ננסה לחבר את כל מה שאנחנו אומרים, קצת קצת לחג, לראש השנה, אנחנו, עם ישראל, איך זה נתפס, בלי פוליטיקה, אנחנו לא צריכים אותה.
0: בלי פוליטיקה. אני חושבת שאנחנו, העם עכשיו צריך לתת את הקריאה שלו, ומדהים לראות שאנחנו נכנסים לשנת התשפז, הרבה פה שוכחים את ההי, התשפז, אנחנו 5,787 מיום בריאת האדם, שהוא נברא ביום השישי לבריאת העולם, ומדהים שזה 9, ו-2026 הלועזית היא 1, עכשיו זה מדהים כי זה מספר הפותח ומספר הסוגר, זה כאילו יש לנו איזושהי קריאה, מצד אחד לשחרר, לסיים את דברים, להפסיק את החשבונות נפש, להפסיק את המחלוקות בינינו, למצוא את הדרך ליחד ולעשות איזושהי סגירת מלאה.
1: איך מפסיקים חשבונות נפש? איך מפסיקים?
0: איך מפסיקים? אני חושבת שהיום אני מנחה באחדות עכשיו, שזה אחד המקומות שמפגיש בין חילונים לדתיים, לשמאלנים, ימנים, ואומרים בואו נדבר על המשותף ולא על המפלג. בואו נתחיל לעשות אחדות. כי ראינו שכשאנחנו לא מאוחדים בסוף מה קורה? ואפרופו, שופר זה 586. 586 זה תאריך של חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון הוחרב על שנאת חינם. ואת יודעת מה מדהים? כשאומרים, ואהבת את השם אלוהיך, השם אחד, אהבה זה 13. אחד שחותם את הפסוק זה 13. יחד זה 26, זה יוד ה' וו ה', השם ההוויה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שכשאנחנו באהבת החינם, אנחנו מכניסים לפה כוח עצום שמחבר אותנו, שאף אחד לא יכול להתגבר עלינו, זה לא קלישאה, זה אמיתי. ואם אני נכנס לשנה אישית 9, שאומרים לי בה לשחרר דברים, לשחרר כעסים, להתעסק בנתינה, להתעסק ברוחניות לקראת התחלות חדשות, כי העם הזה צריך התחלה חדשה, אנחנו צריכים להחזיר את האתרה ליושנה, אנחנו צריכים להחזיר את הכתר של העם הנצח הזה, שבאמת באמת אף אחד לא יוכל להתעלל בו כמו שהתעללו בנו בשביעי לאוקטובר. בואי, הגענו לשפל המדרגה. ולכן אני אומרת שבסוף, לא משנה מי המנהיג שלנו, לא המנהיג, העם שישדר את האחדות הזאת, זה בסוף ישפיע על הכלל. זה ישפיע גם על הראש. אם הראש ישפיעו עלינו לא טוב, אז עכשיו בואו נשפיע אנחנו לטוב. וכשאני אומרת לראש, אני לא מתכוונת לראש, למשל אני מתכוונת לכל המנהיגים שיושבים שם למעלה, כולם, שמאל, ימין, לא מעניין אותי, מדתי, חילוני.
1: את יודעת, את אומרת משהו מעניין שאני שמה לב אליו.
0: כן.
1: אנחנו אמרנו בהתחלה, אנחנו לא נדבר פוליטיקה, אבל אין מצב שאי אפשר שלא נדבר פוליטיקה. אני אסביר לך גם למה אני חושבת את זה.
0: כן.
1: מכיוון שהכל מורכב, מה לעשות? הכל נקשר בסוף לפוליטיקה. לכוח, ליכולות כלכליות, לחינוך, לאחדות, הכל קשור בסוף בפוליטיקה, המנהיגים שלנו, איך הם יגיבו, אם תהיה אחדות או לא תהיה אחדות, באמת אנחנו מגיבים אליהם.
0: ולכן אני אומרת, אז שונה עשה תהליך הפוך. אנחנו נבוא אליהם, אנחנו נבוא מהאחדות, אנחנו נבוא, כי זאת כמו הקריאה של המספרים הנומרולוגיים, לקרוא לאחדות, לסיים מחלוקות, לסיים מריבות, לבוא מהתחלות חדשות, להכניס רוחניות. אני רוצה לדבר איתכם גם על הראש השנה, להיות כן. לראש ולא לזנב, גם בפן האישי, ולאו דווקא הפוליטי, שימה שגם החודשים, ספטמבר זה 9, תשרה זה, בלוח המקרי זה אומנם 7, ובלוח העברי זה 1, וזה עוד הפעם, אני חוזרת לאותם מספרים רוחניים, 1, 7, 9, כי יש איזושהי קריאה, להומניות, לאנושיות, להסתכלות על האדם, לקבל את האחר, להחזיר את האהבה בינינו, לזכור, בסוף אנחנו עם אחד, בסוף אף אחד מאיתנו לא רוצה באמת רע.
1: אבל את כנומרולוגית, תגידי לי, כולם מדברים על אחדות ועל הרצון באחדות, על הצורך באחדות ועל העובדה, וכולם מבינים בתוך תוכם שבלי אחדות אי אפשר להתקדם לשום מקום במדינה היקרה שלנו, אבל זה לא קורה. זה לא, אנחנו מדבר, כולם מבינים שאנחנו צריכים את זה, אבל זה לא קורה.
0: אני שמחה
1: זה לא קורה בגלל אגו, זה לא קורה,
0: אני שמחה שהמוח לא אוהב את המילה לא, והוא משמיט אותה הרבה פעמים, ולכן מה שאת אומרת, יקרה. זה קורה. אני כן מאמינה שזה קורה, ואני כן רואה את העם שלי שעוצה ומחפש, ולכן אני אומרת שגם במודעות, אם אנחנו נדבר את השפה הזו, זה קורה, כי אני רוצה, ואתה רוצה, ואנחנו יחד, לדבר את זה. זכרו, הדיבור יוצר בריאה. ככל שנגיד זה לא קורה, אנחנו מורידים את האנרגיה, ככל שנעלה את התדר הזה של כן זה יקרה, כי זה בידיים שלנו, זה הילדים שלנו, זה הדור הבא שלנו, ולנו חשוב להשאיר מקום יפה, אז כן, אז שנת תשפז קורטת, קוראת לנו לשחרר, זה גם 27, זה תיקון, זה זיווג תיקון, וזיווג זה לאו דווקא בעל ואישה, זיווג זה כל מערכת יחסים, אם נתקן את המערכות יחסים בינינו, קודם כל במשפחות שלנו, בתוך המערכות הקטנות שלנו, וככל שנחריב את המעגלים האלה, אני אומרת מעגלים זה כמו אדוות, אתה זורק אבן במים, כן. ונוצרים אדוות אדוות, אותו דבר, ככל שנעשה את השלום הפנימי, בינינו לבין העיקרים לנו, בינינו לבין השכנים, בינינו לבין העם, בינינו לבין המנהיגים, השלום הזה בסוף יצטרך לעשות את ההשפעה שלו. לא יעזור כלום. זה לא יעזור, במיוחד לא בים ישראל, שאני יודע, מאמינה בעם שלי, שהוא עם של אהבה, נקודה. הוא רק צריך להחזיר את זה לכאן. זה מה שאני מאמינה.
1: זה החלק הכי קשה, להחזיר את זה.
0: זה החלק הכי קשה. אבל זה החלק שאפשרי. זה ההבדל. אנחנו יכולים לדבר על אתגר, זה מאתגר, אני גם לא אשתמש במילה קושי, זה מאתגר, כי אתגר אני יכולה לצלוח, קושי לא ניתן לשינוי. ולכן אני אומרת שככל שניתן על זה את התשומת לב שלנו, שמה זה יקרה.
1: תראה, אני לומדת ממך שיש המון המון כוח למילים שלנו. למה שאנחנו אומרים לעצמנו ולאחרים. אנחנו צריכים מודעות פשוט, אנחנו צריכים מה? לחשוב חיובי, תקשיבי, מה שאת אומרת הוא מאוד קשה ליישום. לחשוב חיובי כל הזמן, לדבר עם אנשים בצורה מיטיבה. וואלה, אנחנו לא אלוהים.
0: אנחנו לא, זה מאתגר, כן, אבל כשאת מתחילה והופכת את זה לדרך חיים, זה קורה. זה כמו אורח חיים בריא למקום דיאטה. במקום שתגידי דיאטה, כן, זה לא לאכול ולא כלום, את תגידי אורח חיים בריא, זה יעבוד יותר. אותו דבר גם כאן. אני מאמינה שכשאתה לומד לדבר באהבה, לתת אהבה, להיות בנתינה, זה בסוף יהפוך לדרך חיים. נכון, בהתחלה זה מאתגר, אבל טיפין, טיפין. אני גם לא אומרת עכשיו שכולנו נתייפייף וכולנו נהיה בום. אבל אם אני מביא למודעות, ואפילו מעשה קטן של כל אחד מאיתנו, יכול לפתוח איזה ערוץ. כשאצלי בבית אני מארחת קבוצה של אחדות עכשיו, ווואלה, יושבים שם שמאלנים וימנים ודתיים וחונים, ומנהלים שיח. זה נפלא בעיניי. ויש כאלה גם שיחות שנמשכות.
1: זה נפלא, הם מנהלים שיח, ימנים, חילוניים וכו וכו וכו, כשאתם בסביבה יחסית מצומצמת. לא כל כך הרבה אנשים. אבל תראי מה קורה בארץ. אי אפשר לנהל שיח. אנשים פשוט מתעמתים אחד בשני בצורה, הייתי אומרת, מבישה. ואנחנו, אני יודעת שכולנו רוצים אחדות, ולא מצליחים להגיע לשם. זה, זה, זה באמת יכול לשגע. איך אפשר לעשות את זה?
0: אני מבינה אותך, אבל תשבי שהמעגלים הקטנים האלה, שהם כבר 300 ומשהו קבוצות באו בארץ, יוצאים ונמצאים באותם הפגנות, ונמצאים באותם מקום, ופתאום נזכרים בדברים שנאמרו, אז אוטומטית זה מתחיל. הכי חשוב, הכי קל להגיד, זה לא יקרה, זה לא קורה, אבל לא, אבל המעגלים הקטנים האלה בסוף יוצאים לציבור. ואז קורה משהו.
1: נהדרת את, יש בך אמונה ויש בך יכולת שכנוע, אני לא חשבתי שאתה צריך לשכנע אותי, בכוונה הקשיתי, אבל שכנעת אותי, שזה באמת תלוי בנו ואנחנו יכולים.
0: חד משמעי, הכל זה שיח.
1: בואי, בואי, אני בכמה מילים, נכון, אנחנו, התוכנית כבר מגיעה לסיומה, בכמה מילים, אנחנו דיברנו על קרמה ועל קרמה זוגית, ועל, מה זה בכלל קרמה? מה פתאום קרמה זוגית? מה פתאום קרמה בחיים?
0: קרמה זה אומר שיש דברים שאנחנו פשוט, אם אנחנו נלמד להסתכל ולהתבונן, אני מאוד מתבוננת ביקום, למספרים שמופיעים מולי, לקולות שאני שומעת מהאנשים, אם אומרים לי אותו משפט.
1: תגידי, זה לא בדיחה זוגיות מגלגול קודם?
0: לא, זה לא.
1: כשמדברים על קרמה?
0: חד משמעית, לא. גם יש לי מצבים, יכול להיות שנשמות יגיעו, שהם פעם היו בעל ואישה, והם מגיעים בתור אימא ובן, או אימא ובת, כאילו, אי אפשר לדעת. אבל זה לא בשליטתנו. מה שקיים זה לדעת, להיות מודע שלפעמים יש דברים שאנחנו סוחבים איתנו מגלגולים קודמים, מפגשים שהם לא מקריים. כמו שאני אמרתי, שכשהתאמרו בי בעבודה, בסופו של דבר, ההתאמרות הזאת הצמיחה אותי למי שאני היום, ואני מרגישה הרבה יותר בריאה, וגם מי שרואה אותי אומר לי. אני, כל מה שדיברתי לך על שינויים והכל, זה לא היה מאיזושהי גדלות, זה באמת שינויים שעשיתי. לכן אני גם קל לי להגיד, זה אפשרי. זה אפשרי.
1: אני חושבת ששינויים אפשריים, רק אם אתה נמצא במקום נמוך, זאת אומרת, במקום של לפעמים, בואי, אם זה בעבודה והתאמרות בעבודה, או אם זה בחיים, להתעכל באתגר מסוים, בסוף בסוף, כדי לצמוח, אתה חייב לחוות קושי?
0: לא תמיד. לא תמיד, אבל ברור שהקושי, זה נותן לך דחיפה הרבה יותר גדולה, כדי לעשות את השינוי, כי אתה מבין שזה הבחירה בידיים שלך, ופה אני רוצה להתייחס לראש השנה, אם אפשר.
1: כן, כן.
0: ראש השנה מלמד אותנו, איך אנחנו אומרים בברכה, להיות לראש ולא לזנב. וראש זה כמו להיות מוביל, תוביל אתה את החיים שלך, ראש זה שש. וזה להוביל את המערכות היחסים שלך, לשפר את המערכות היחסים שלך עם עצמך קודם כל, ואז עם הסביבה שלך, וככל שאתה עושה את זה, תראו זה מדהים שזה, שבסוף ראש השנה זה שבע, זאת אומרת, שאנחנו צריכים להכניס גם את ההומניות ואת האנושיות לתוך השינוי שאנחנו עושים, ולקחת את החיים בשנה הזאת לידיים שלנו, לעשות הבחירות הנכונות, ולא להיות הזנב, כי הזנב זה חמש, וחמש זה אומר שאני נגרר, הזנב נגרר, זה, התייר הלאומי זה חמש, שהוא כל הזמן בחיפושים של עצמו, וכל הזמן רוצה שינויים, ואומרים לו, רגע, תעצור, אני לא רוצה לחיות על אוטומט, אני לא רוצה להיות התייר שמחפש את האתגרים, אני רוצה להוביל את החיים שלי, לא הזנב שנגרר עם הראש, אלא להיות הראש, ולכן אני מאחלת המאזינים שלנו היום יעשו בחירות נכונות, ייקחו את החיים שלהם בידיים, אוקיי? והם יחליטו איך החיים שלהם רוצים להיות, הם יחליטו מה לשחרר השנה ומה למשוך איתם לשנה הבאה. ותזכרו שדבש זה גימטריה 306, שזה גם 9 עוד הפעם, וזה גימטריה של אב הרחמן, ואנחנו ממש צריכים לעורר את מידת הרחמים, אבל איך? על ידי מתיקות, להמתיק את הדינים שלנו על ידי קריאה, לטבול את התפוח בדבש, ולבקש באמת שיהיו עלינו רחמי שמיים, ושעם ישראל כן יתאחד, ושזה כבר לא יהיה אתגר, זה פשוט יהיה מציאות קיימת, ונאהב, ונאהב את בני משפחה שלנו, ואת כל העם שלנו.
1: אמן. טוב, ערן כאן הטכנאי שלנו אומר שתוכנית הגיעה לסיומה, זה עבר לנו די מהר, אז אני באמת רוצה להודות לך על הדברים הנפלאים האלה שאמרת, אני התחזקתי, את יודעת, מכל מלמדי השכלתי, אז איריס אסרף, נומרולוגית, מאסטר ב-NLP, מנחת קבוצות, יוגה, צחוק, מנחת חוסן, תקשיבי, את מולטי טלנט, זה לא ייגמר אם אני אמשיך להציג אותך, אז תודה רבה לך שהגעת ונתת לנו ככה והרחבת את דעתנו, ונאחל לך חג שמח ושנה טובה, ולבן הזה שלך המקסים שיושב לך פה, שהוא לא נמצא בפרם. חג שמח, תודה רבה שבאת אלינו. אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אתם האזנתם לרדיו שר, הרדיו השוויוני. ביי, שנה טובה, ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

0: שעליהם הכריזה ישראל בעקבות העיצומים, בהם סדירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. מספר 5 ברשימת הציונות הדתית וזהות, צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, מותח ביקורת חריפה על בריטניה ואומר כי היא מדינה אנטישמית.
1: אנחנו לא שכחנו מה שהם עשו לנו כאן בתקופת המנדט. אצלי לפחות הם מספר 2 אחרי הנאצים, מה שהם עשו לנו כאן וההתעלמות שלהם מהפרעות של הערבים ביישוב היהודי. כמובן יש את הנוכבות, אבל הם אחר כך, הבריטים שביטלו את הצהרת בלפור, שעשו לנו ספר לבן, שאפשרו את הפרעות כאן במרד הערבי הגדול.
0: בריאיון לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' אמר צביקה מור כי צריך לבטל את הסכמי אוסלו ולנהוג בארצנו כמו אדוני הארץ. צהל עצר את שלושת השוטרים הפלסטיניים שעצרו שלא כדין אזרח ישראלי בשטח C לפני כשבועיים וחצי. בהודעה דובר צהל נאמר כי השלושה חשודים במעורבות בהקמת מחסום סמוך לביטוניה בתקיפת אזרח ישראלי ובעיכובו כשהם חורדים מסמכותם לפעול בשטח הזה. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי תחילה טענו בצהל שהשוטרים הפלסטינים סייעו לישראלי לאחר שהותקף, אך חזרו בהם לאחר תחקיר. בני בגין, שהיה שר וחבר כנסת מטעם הליכוד, אומר כי העובדה שהממשלה אינה מקימה ועדת חקירה משום סוג למחדל 7 באוקטובר, מעידה שהיא חושבת שיש לה מה להסתיר. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר בני בגין כי נתניהו משתק את האפשרות להגיע לחקר האמת, והדבר מאפשר לו לטפול האשמות שווא על ראשי מערכת הביטחון.
2: לא העיר אותו משנתו בכוונת מכוון, בזדון, כלומר, כל אחד יכול להבין, הרמטכ"ל וראש שירות ביטחון הכללי בגדו בשליחותם. הרעיון הזה שניתן או צריך אפילו לדעתם לחפש ולסמן בוגדים, זה סממן רע מאוד שאופייני למשטרים אחרים שאנחנו איננו רוצים להידמות להם.
0: בני בגין אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. ולסיום, בשעה זו מתחיל המצעד הישראלי השנתי של כאן ג' בשיתוף פוריל, העשירייה של השנה לשנת תשפ"ו. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי במשדר יחשפו נבחרי השנה, פריצת השנה, הסאונד הוויראלי של השנה וכמובן שיר השנה. את השעתיים הראשונות מגישים עמית הררי ונוי בן חיים. המצעד מועבר בשידור ישיר בכאן ג' ברדיו ובדיגיטל.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
4: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש.
5: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: אורחי החדשות רוני סיאל וקרין גרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: רדיו סה, הרדיו סה זה עדיף.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: אני חצי בן אדם.
1: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה ים תיכונית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ופן. עורך ומגיש, ערן אוזן. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. התקשורת הלבנונית מדווחת כי רוכב אופנוע נהרג בטיפת כטב"ם ישראלי בכביש מרג' חרוף זבדין בדרום לבנון. מקורות ברצועה מוסרים כי חיל האוויר תקף לפני זמן קצר במחנה הפליטים השאטי שממערב לעיר עזה. כך מוסרים תושבינו שמעון מיג'אן ויובל ענבר. החרם הבריטי על הסחר עם ההתנחלויות, גורם בריטי בכיר אומר לכאן חדשות כי לונדון ניסתה לנהל מאחורי הקלעים דו-שיח עם ישראל, אך לא ראתה שינוי של ממש בשטח. לדבריו, ההסלמה באלימות מתנחלויות.

0: שטחי C. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי תחילה טען צהל ששלושת השוטרים הפלסטינים סייעו לישראלי לאחר שהותקף, אך הצבא חזר בו לאחר תחקיר האירוע. דניאל גרד, שאחיו איציק נרצח בשבי חמאס והושב לקבורה בישראל, אומר כי אין כל ערך להכחשה שפרסם ראש הממשלה נתניהו לפרסום בדבר שיחת ההזהרה שקיים עמו נשיא האמירויות מוחמד בן זייד 10 ימים לפני 7 באוקטובר.
1: הוא ידוע כשקרן, ועכשיו הוא יגיד שהוא מגיש תביעה, כי זה לפני הבחירות וזה, והוא לא יגיש שום תביעה, ולא תהיה שום תביעה, כי הוא יודע שאם הוא יגיש תביעה, הוא יפסיד בתביעה הזאת. במידה, ומה שקרה פה, זה נכון, ומכיוון שאין ועדת חקירה, כי הוא פוחד בדיוק מזה, נתניהו לא פוחד ממה שאנחנו כבר יודעים עליו. נתניהו פוחד בדיוק ממה שאנחנו עדיין לא יודעים עליו.
0: דניאל גרט אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. איראן דבקה בתנאיה לסיום המלחמה. קץ הפעילות ההתקפית והאיומים על טהרן, נסיגת צהל מלבנון, הסרת המצור מעל החות'ים בתימן, שחרור הנכסים האיראניים המוקפאים בשווי 24 מיליארד דולרים, והפסקת ההתערבות בתוכניות הגרעין והטילים האיראניות. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה, הם מזהירים כי כל תקיפה של יעד באיראן תגרור תגובה חריפה שבעתיים. בשעה זו משודר המצעד הישראלי השנתי של כאן ג' ופוריל, העשירייה של השנה לשנת תשפ"ו. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי הזמרת מור זכתה בקטגוריית EP השנה על אלבומה 6FM. בתואר השיר הוויראלי זכו נועם קליינשטיין וליד H על הביצוע שלהן לשיר הוגי. השיר מדם של נועם בטן הגיע למקום ה-26. בהמשך נגלה מי הם נבחרי השנה, שיר השנה ואלבום השנה. המצעד מועבר בשידור ישיר בכאן ג' ברדיו ובדיגיטל.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, 4 חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב. והפעם, איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
3: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
2: הערב בכאן 11.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי

0: יאו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: השלחו לנירו, לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואין...

ועכשיו... משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו!

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיסים.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריאן אדמס.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. אזרח ישראלי נידון ל-13 שנות מאסר על מעורבות בהריגת איישה ערבי, תושבת בידיה שבשומרון לפני כ-8 שנים. מדובר במתנחל שהיה קטין בעת האירוע. כתבנו חיים לולדיץ' מוסר כי בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע אותו על סמך ממצאי DNA שהתגלו על אבן בזירה. הוא הורשע אף שההגנה הצידה חוות דעת של מנהל המכון הלאומי לרפואת משפטית דוקטור חן קוגל, הקובעת כי אופי החבלות שנמצאו על גופת הפלסטינית אינו תואם פגיעה מאבן יחידה. משפחת המורשע הודיעה כי תערער על פסק הדין לבית המשפט העליון. הסתיים התרגיל שערכו צהל, המשטרה וכוחות החירום וההצלה באילת ובסביבתה. אוגדה 80 הובילה את התרגיל ומפקדה, תת-אלוף ישראל פרידלר, סיכם אותו.
4: עבדנו משגל לחירום, עשינו שיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר, עם חיל הים, עם משטרת ישראל וגופי ההצלה השונים, כחלק מהתכנון השנתי של גרף התרגילים המתכלי. אחריותנו ותפקידנו היא להטמיע את הלקחים של השבעה באוקטובר וליישם אותם בהגנה טובה בגבול הדרומי, וכך אנחנו פועלים.
3: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במהלך התרגיל במרחב אילת פעלו הכוחות בכמה זירות בעת ובעונה אחת. הם תרגלו עשרות תרחישים, בהם חדירת כלי שיט מהים, אירוע חטיפה, ירי תלול מסלול...

0: קורטינט חשמלי בן 14 מבדיעת מכונית. צוות מדה פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. בשעה זו משודר המצעד הישראלי השנתי של קנדימל ופוריל, העשירייה של השנה לשנת תשפ"ו. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי הזמר בן צור הוא אחד מנבחרי השנה של מאזיני קנדימל ופוריל. נועה קירל והשיר ברייטזילה, שאותו צילמה בחתונתה, זכו בקטגוריית הרגע האיקוני של השנה. בהמשך נגלה מי הם נבחרי השנה הנותרים, שיר השנה ואלבום השנה. המצעד מועבר בשידור ישיר בכאן ג' ברדיו ובדיגיטל. את השעתיים הבאות מגישים מאיה בצלאל אסיס ורן סויסה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
2: אפליקציות מאוד ממקרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
5: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
0: והתחזית, התעוררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון, עלייה קלה בטמפרטורות.
3: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפליים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורדינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ברדיו סער, שעה של חפליים תיכונית אורדינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

האזנתם לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. אנו מקווים שאתם מתענגים על הצלילים. מיד אחרי החדשות, התוכנית המשפטית, עם עורכת הדין לנוי וליטמן. המשך האזנה נעימה. עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי הניצחון על איראן קרוב מתמיד.
4: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו. העבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
3: נתניהו אמר את הדברים במהלך ביקור בחטר החרמון בסוריה, בחברת שר הביטחון קץ וסגן הרמטכ"ל, אלוף ידעי. בטיפות חיל האוויר ברצועה נהרגו שני מחבלים, אחד במחנה השאטי ממערב לעזה, והאחר בשכונת דרג'ה תופח, בעיר עצמה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי חיל האוויר תקף שני מחסנים לאמצעי לחימה של חמאס ופרסם מטרת פינוי לתושבים. החרם הבריטי על מוצרים מההתנחלויות. ראש המערך של סחר החוץ במשרד הכלכלה, רועי פישר, מעריך כי הצעד הזה לא יפגע במשק פגיעה של ממש, אך מציין כי הייצוא מישראל בכללותו מתמודד עם קושי רב בשלוש השנים האחרונות.
5: בגלל זה אנחנו רואים פגיעה יותר קשה בסחורות, ענף ייצוא השירותים יותר קל לו. ככל שהמוצר הוא יותר מזוהה, זאת אומרת הוא גם מוצר פיזי וסחורה והוא נמצא לי על המדף ואני כצרכן קונה אותו, הרגישות שלו להיפגע היא יותר גבוהה. אבל בסוף כשמדברים במונחי מקרו, זה לא דברים מאוד משמעותיים למשק הישראלי.
3: ראש מערך סחר החוץ במשרד הכלכלה התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו צבע הכסף. אזרח ישראלי נידון ל-13 שנות מאסר על מעורבות בהריגת איישה ערבי, תושבת בידיה שבשומרון, לפני כ-8 שנים. מדובר במתנחל שהיה קטין בעת האירוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע אותו על סמך ממצאי DNA שהתגלו על אבן בזירה. הוא הורשע, אף שההגנה הצידה חוות דעת של מנהל המכון הלאומי לרפואה משפטית, דוקטור חן קוגל, הקרובה תיאופי החבלות שנמצאו על גופת הפלסטינית אינו תואם פגיעה מאבן יחידה. משפחת המורשה הודיעה כי תערער על פסק הדין לבית המשפט העליון. שני צעירים תושבי המרכז חשודים שתקפו באלימות אדם בקיוסק ברמת השרון.

0: שקטה על חופי רחצה. בשעה זו משודר המצעד הישראלי השנתי של כאן גימל ופוריל, הסירייה של השנה לשנת תשפ"ו. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי בתואר נבחר השנה זכה הזמר איתי לוי ואלבומו 13 הוא אלבום השנה. בתואר נבחרת השנה זכתה שוב בפעם השנייה ברציפות הזמרת עודיה. למקום ה-12 הגיעה הזמרת אגם בוחבוט עם השיר המבט בעיניך. בשעה הבאה יחשפו שבעת המקומות הראשונים במצעד, פריצת השנה ושיר השנה. המצעד מועבר בשידור ישיר בכאן ג' ברדיו ובדיגיטל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות?
2: אפליקציות מאוד ממקרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
5: או תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה בשנה הבאה
0: והתחזית התעררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה
3: התחזית בחסות
6: חדש מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק
0: עורך החדשות רמי עדן עד כאן מחדר החדשות
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל
7: השעה בחסות
8: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים
9: הטריות בדיוק מחסני השוק
10: בדוק. קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
11: כאן חדשות, ברשת ב'. רן בנימיני ומזל מועלם.

0: חמש ושש דקות, כאן חדשות ברשת בית, ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב מזל מועלם.
1: ערב טוב, רן בנימיני.
0: שלומך?
1: אני בסדר, תוכנית אחרונה של שנינו לפני ראש השנה.
0: כן, לפני תשפ"ז, אנחנו כן. עדיין בשלהי השנה הזאת.
1: לא מרגישים אבל חג.
0: לא מרגישים חג.
1: לא.
0: כי מה?
1: אני לא יודעת להסביר את זה, אבל...
0: שמעתי גם כמה חברים סיפרו לי שהם... זה בא להם בהפתעה, סוג של החג הזה, נכון? זה כאילו...
1: בכל שדיברת איתי.
0: גם, את חלק מאותם חברים, אבל כן, זה בא לאנשים בהפתעה.
1: כן, זה בא מהר מדי.
0: אבל כן, זה מגיע.
1: ואנחנו גם פוסט-טראומטיים מפסח, שהיינו, רצנו בין השוחות וה...
0: כמעט הספקנו לשכוח.
1: משלטים, כן.
0: אבל רגע, אולי אנחנו...
1: לא יודעת, נתניהו היום שם בקטר החרמון שם, והוא אומר, תכף איראן קורסת,
0: וזה כבר... שר הביטחון אמר אותו דבר, בחגים עלול להיות משהו דומה, האיראנים אוהבים לתקוף בחגים, הם שונאים את היהודים וכו'.
1: בכל מקרה, התעשתתי, אני כבר חושבת על מה...
0: על מה?
1: מה להכין.
0: מה להכין?
1: כן.
0: יש החלטה?
1: לא, אני אחר כך, כן.
0: לא, אבל אני יכול לחשוף כן. את הסקופ?
1: כן.
0: כן, אני יכול לחשוף?
1: אתה יכול, כן, כן.
0: רבותיי ורבותיי, מזל מועלם. הפכה לצמחונית? כבר, מה? חודש, חודשיים, לא? מאז
1: חודשיים, ש... כן.
0: מאז שחזרת מסרילנקה?
1: קח קרדיט.
0: כן.
1: קח, מה אכפת לי?
0: תיקנתי קצת
1: העולם. אני
0: נדיבה,
1: העולם. כן.
0: יפה, טוב, בהצלחה טוב. עם זה.
1: תודה.
0: אנחנו הערב גם סביב השערה אחרי הפרסום בעיתון הארץ, השערה הזאת לא נרגעת, הפרסום אתמול של העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל על כך שנשיא איחוד האמירויות קיים שיחת הזהרה לפני 7 באוקטובר עם ראש הממשלה על הכוונות של חמאס וסינואר. היום ראש הממשלה אומר, אגיש תביעה דיבה נגד שלומי אלדר ונגד עיתון הארץ. בארץ אומרים שהם עומדים מאחורי הפרסום. עוד מעט נדבר כאן עם עורך דינו של נתניהו שייצג אותו בתביעת הדיבה.

0: מזל, ראש הממשלה אומר בתגובתו, העניין הזה קשור, העניין הזה פוליטי, קשור לבחירות. אנחנו 48 ימים ל-27 באוקטובר לבחירות. איזו השפעה, לדעתך, להערכתך, תהיה לסיפור הזה, אם בכלל,
1: לדעתי,
0: על הבחירות?
1: לדעתי לא תהיה השפעה על הבחירות. אנחנו רואים גם בתגובות אתמול, גם לפני שנתניהו אמר שהוא מגיש תביעה דיבה ונתן איזשהו הסבר למה הוא התבע תביעה דיבה. זה מאוד מאוד מחנאי. עכשיו, ברגע שנתניהו נותן באופן הזה את הגרסה שלו, אז אתה יודע, יש מחנה שהולך איתו גם אחרי השבעה באוקטובר. הוא רואה בו כמי שהביא לכל מיני הישגים. אז אתה יודע, נותן לו איזה גם ביטחון בזה, והוא... עכשיו, מי שלא מאמין לנתניהו וחושב שהוא נוחל וכל מילה שלו זה שקר, ושהוא האחראי הבלעדי לשבעה באוקטובר, אז הוא מתחזק בדעתו. זה לא משנה.
0: יש איזשהו פרסום, איזשהו משהו שיכול לשנות
1: בוודאי
0: ביחס למה שהיה לפני שבעה באוקטובר?
1: בוודאי, כן. קודם כל, אתה יודע, אני חושבת שבגלל שנכנסנו לסיפור הזה בתוך כדי איזה מלחמה פוליטית והפגנות וקפלן, אז מראש זה הלך לשם, זה מראש נהיה נרטיבי כזה. עכשיו, חוץ מזה שיש פה אירוע שקשה לנו להסביר אותו ולהכיל אותו, כי איך קרה כזה דבר שגם השבק, גם הצבא, גם הדרג המדיני, הדרג המדיני זה סיפור נפרד, כי פה לנתניהו יש את האחריות על הקונספציה, ואין פה, זה, לדעתי זה לא נתון לוויכוח.
0: בעיניו כן.
1: בסדר, לדעתי אמרתי, אתה יודע, אני לא... אבל על הלילה עצמו של בין השישה והשבעה באוקטובר, אז אתה אומר, איך יכול להיות שהצבא הכי טוב בעולם, או במזרח התיכון, והשבק שלנו, פספס את זה. ואז צצות כל מיני תיאוריות, ובעולם של פייק ניוז, ושל דיסאינפורמציה, מיסאינפורמציה, ושל כיתוב כזה גדול, אז הכל פורח.
0: אבל כדי לא להביא פייק ניוז, ולהביא חדשות אמיתיות וחדשות אמת ועובדות, בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, נכנסת כאן העיתונות, שהיא פה ממלאת את התפקיד של ועדת חקירה ממלכתית בבעיה אחת קטנה במרכאות, שאין לה את הכלים באמת לעשות את העבודה הזאת.
1: אני לא חושבת.
0: של, רגע, בכלים העיתונאים הרגילים להביא באמת דברים שהיו בחדרי חדרים של חדרי החדרים, כן? בכל זאת דיונים מודיעינים סודיים ביותר.
1: רן, כמה פעם?
0: רגע, שנייה. בכל זאת, בדיונים סודיים שהיו לפני שבעה באוקטובר, חלקם, את יודעת, שיחות שהיו בין מנהיג אחד למנהיג אחר, בסופו של דבר, שצריך להביא את המידע הזה, זה לא נעשה בצורה קלה, אי אפשר להכריח, אי אפשר לקבות עדויות, אי אפשר להוציא, עיתונאים לא מוציאים צווים לקבלת מסמכים. אז זאת העבודה הזאת.
1: אבל רן, אני חושבת שהיו עיתונאים, וגם פה יש כל מיני סיפורים שגילי הביאה, סיפורים תוך כדי המסע ומתן לעסקת חטופים מתוך החדר הסגור. אז להגיד שעיתונאים לא יכלו לעשות את עבודתם ולא עשו את עבודתם, יש, בוודאי שיש קושי.
0: אבל גם, נגיד שלומי דר בתחקיר הזה, לא, הוא אומר, ואני מאמין, הוא אומר שזה אבל... מבוסס על הקלטות ועל מסמכים ועל תחקיר באמת נרחב, שמטבע הדברים בסדר, הוא לא יכול לחשוף את כולו.
1: אבל אתה יודע, בסוף הוא, אתה יודע, הוא עיתונאי רציני. זה התפרסם בעיתון הארץ, זה הספר שלו הולך לצאת בהוצאה רצינית. בסוף, אתה יודע, הדברים חשפו. אולי, אתה יודע, הוא יביא תוך כדי עוד מידע. כרגע יש את הגרסה של נתניהו, ואנחנו נדבר בהמשך עם עורך הדין שלו, ננסה להבין קצת יותר, אבל זאת הסיטואציה.
0: אני רואה שאם הייתה קמה ועדת חקירה ממלכתית...
1: אבל אין כרגע.
0: אבל זה בדיוק העניין, שיכול להיות שאנחנו מגלים פה מה הסיבה לכך שאין ועדת חקירה ממלכתית. אולי זאת הסיבה, הסיפור הזה יכול להיות כסיבה גדולה שנתניהו לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית.
1: רן.
0: כי כנראה יש מה להסתיר.
1: רן, אבל בסוף דברים ייצאו. זאת אומרת, אי אפשר פה, בטח אירוע כזה מז'ורי.
0: אבל כשדברים יוצאים, אז אומרים, זה פוליטי, אבל... זה לא נכון, זה פייק,
1: לעשות?
0: זה עיתון
1: גם
0: הארץ.
1: גם אתה הרבה דברים אומר. כולנו נופלים לזה, כי אנחנו בתקופה, אני אגיד, מטומטמת בהרבה דברים.
0: כן.
1: לצערי, בסוף יש עובדה. ומול עובדה, לשאלתך מה יכול לזה, עובדה היא עובדה, היא קשה להתווכח עם עובדה, וברגע שאנחנו נכנסים לאירועים של ספקולציות והשערות, קצת יותר קשה, אבל בואו נדבר על... הקמפיין של שס.
0: הקמפיין של שס. אנחנו מיד נהיה בשיחה עם מספר 2 בשס, חבר הכנסת ינון אזולאי. רק נבטיח שבהמשך תהיה איתנו גם מספר 2 בכחול לבן, השרה לשעבר חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, האם ירוצו לבד? וכפי שהבטחנו, גם בהמשך עורך דינו של ראש הממשלה נתניהו בעניין האיום בתביעת דיבה. ועוד ועוד, אבל הבטחנו, והנה, שלום, חבר הכנסת ינון אזולאי, מספר 2 ברשימת שס לכנסת, שלום לך.
2: שלום וברכה, ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
0: מיד נדבר על הקמפיין, על גיוס ועל עוד דברים, אבל בוא נתחיל באמת בעניין הזה של שמסעיר את המדינה בחל מאתמול, התחקיר של עיתון הארץ. מה אתה חושב עליו?
2: אני מאמין לראש הממשלה, שאומר שלא הייתה לו שום התראה בעניין. אני מכיר גם, אני כמי שיושב בוועמ"ש מודיעין, לא הכרתי דבר כזה.
0: ועמ"ש מודיעין, רק נאמר, הוועדה החשאית בכנסת של ועד החוץ וביטחון לענייני מודיעין, אתה חבר בה?
1: למה זה חייב להגיע לוועדה הזאת?
2: אני לא יודע, אני אומר, אני לא הכרתי דבר כזה, ואם ראש הממשלה אומר שלא, אז לכן אני אומר, חשוב מאוד, קודם כל, להאמין לראש הממשלה, ואם יש ראיות או משהו כזה, שיוצאי, לא, רק מעניין הוא שהספר עומד לצאת, או שהוא כבר יצא, אני לא מעודכן. יצא. והיה אפשר בכל הזמן הזה, כשכותבים את הספר, גם להוציא את זה, ולא צריך לחכות לבחירות בשביל להוציא את זה. ולכן אני אומר, בואו, עכשיו גם ראש הממשלה יגיש תביעת דיבה בעניין, שאם הוא לא יחזור בו, אז בוא נחכה, נמתין ונראה.
0: אוקיי, אבל אם היית מקבל, הוכחה חד משמעית שאכן הייתה שיחה כזו, שראש הממשלה הוזהר לפני 7 באוקטובר שסינואר מתכנן משהו גדול מול ישראל, זה היה משנה דעתך?
2: אני אגיד לך דבר אחד, שאם יהיה דבר כזה, אני מוכן לקבל על עצמי בלי נדר שתנסה להעלות אותי לשידור ולהגיד את מה שיש בליבי על העניין הזה.
0: זה משהו פתלתל, לא כל כך הבנתי את התשובה. אם היית מקבל הוכחה חד משמעית שהייתה שיחה כזאת.
2: אני אעזור לך להבין. כרגע, אם. אנחנו לא מחפשים, זה השיטה לקחת, קודם כל להאשים ולהגיד אם, לא. הנרטיב לא צריך להיות, הוא אשם, זה מה שקורה.
0: לא, כי אני עלול לחשוב שגם אם הייתה הוכחה חד משמעית, אתה עדיין היית אומר את מה שאתה אומר.
2: אגב, את הביקורת שלי, גם בתוך כדי, וגם בתוך כדי מלחמה, שמעו ואמרו גם כשהייתה לי ביקורת, אמרתי אותה בקול גדול, ושמעו את זה בוועדות, ואפילו לפעמים גם ציטטו דברים, כשזה היה נוח כמובן לצד כלשהו, אבל אמרתי, וכרגע אני לא הולך להחתים אדם, ולא משנה מי זה אדם, לפני שאני יודע משהו בוודאות עליו. אז אם חלילה היה דבר כזה, כמובן שזה דבר חמור שיודעים, ולא עושים זה כלום וכל זה, אז אני אומר, אם זה יתברר כנכון, תעלה אותי, ותאמין לי, תשמע את הדעה הברורה שלי ביותר.
1: אבל השאלה היא איך נדע אם זה נכון או לא, כי לא חוקרים את זה. אנחנו שלוש שנים אחרי, אז אני האמת, מבחינתי, לא משנה איזה ועדת חקירה תקום, אבל שתקום כבר, שיתחילו לחקור משהו, אבל אם אין לנו, אנחנו אפילו לא בהתחלה של זה, אז איך נדע מה היה? אם הייתה התראה, לא הייתה התראה.
2: קודם כל, אני שמעתי רעיון, סליחה שאני לא זוכר את הכתב, ומי שהוציא את הספר מעיתון הארץ.
0: שלום ילדה.
2: אוקיי, אז אני שמעתי שגם, אם אני לא טועה, שהוא גם אמר שיש אפילו ראיות מוצקות בעניין הזה. אז אני סומך על עיתונאי שהוא עיתונאי בכיר, ועיתונאי שגם יכול להיות שהוא רוצה להוכיח את אמינותו, שיוציא. שיוציא את ההקלטות שהוא אמר שיש לו, שיוציא את ההתכתבויות שורה שיש לו.
0: אבל אתה כחבר כנסת וכאזרח אפילו, לא היית רוצה שתקום פה ועדת חקירה שתבדוק את זה בצורה כמו שצריך?
2: אני רוצה, לא הייתי, אני רוצה...
0: נו, אז למה היא לא קמה? שלוש שנים כבר.
2: אבל לא ועדת חקירה בראשות שופט.
0: אז בראשות מישהו, בראשות מישהו אחר, אבל לא הקמתם גם משהו אחר.
2: אני מסכים איתך שהייתי רוצה לראות כבר את הוועדת חקירה שחבר הכנסת קנר הביא את התעצות.
0: למה זה לא קרה?
2: וניסו לקדם אותה, והייתה בוועדה והתקדמה בוועדה. לצערי זה לא ידע לידי הקריאה האחרונה, שזה השנייה והשלישית במליאה. זה צריך להגיע לשם, ואני חושב שמיד אחרי הבחירות, זה אחד הדברים הראשונים שצריך לטפל ולגמור את העניין הזה. זה קטם על כולנו, שצריך שסוף סוף נוכל כולנו לדעת מה היה ואיך היה, לכל התחקירים שאנחנו רואים שבתוך צהל עושים, ובשבק עושים, ובמוסד עושים, לתחקירים טובים, אבל...
1: אז אני רוצה לשאול אותך, האם...
2: וגם מי שחוקר את עצמו, זה פחות
1: אוקיי,
2: טוב.
1: אז האם נחשפת כחבר ועדת החוץ והביטחון...
0: ועדת המשנה,
1: ועדת המשנה, מודיעין. שהיא הוועדה היותר אקסקלוסיבית וחסויה, לדברים שהיממו אותך... אני לא מבקש ממך שתגיד עכשיו, אבל דברים שחשפו בפניכם, שהם אוכרי שלווה, על האופן שבו, אתה יודע, קרה פה משהו מאוד...
2: אני אגיד לך דבר אחד בלי להתייחס למשהו ספציפי. כשראינו דברים, גם תוך כדי מלחמה, וגם תוך כדי שהיו תחקירים, ויש דברים שפורסמו ויש דברים שלא פורסמו, אני חייב להגיד לך שלא ישנתי טוב בלילה. בסדר? אם אני אומר, אני לא ישנתי טוב בלילה כי אני מסתכל, ואני אומר, אנחנו צריכים לעשות הכל על מנת שלא נחזור לאירוע הזה.
1: זה יכול לקרות שוב?
2: אני, את יודעת, זה היוהרה הכי גדולה להגיד, לנו זה לא יקרה שוב. אנחנו מתפעלים שלעולם לא עוד.
0: אבל תסביר, ממה, מה גרם לך לא לישון טוב בלילה? מתי? לפני 7 באוקטובר?
2: יש דברים, לא בעיקר אחרי שראינו וידענו הרבה דברים, גם לפני וגם אחרי, יש דברים שאתה יודע, תוך כדי הוועדה היא מפקחת. ראינו דברים, והיה גם הערות, ושמענו דברים, ולכן אני אומר, חברים, מה שהיה בבמה, שאני אשאיר אותו בבמה.
0: רגע, אבל לפני 7 באוקטובר, התעסקתם, היו דיונים בעניין מה שקורה ברצועת עזה, מה ש... חמאס?
2: היו מספר סקירות, הוועדה די עבדה ודי קיבלה סקירות. מעבר לכך, לא ארחיב.
1: אבל סקירות מרגיעות?
2: היה סקירות
1: לעבור. סקירות שטעמו את מה שאחר כך ראינו בקונספציה? סקירות קונספציה?
2: תראו, כל דבר, יש בו דבר מרגיע ודבר מדאיג. בסדר? בכל סקירה תשמעו את הדברים המדאיגים ותשמעו את הדברים, ושם אתה צריך להעיר את תשומת ליבם, ופה הוא מוכן מטפלים, ופה הוא מוכן לא מטפלים, וכאן צריך יותר לטפל, וזה התפקיד של הוועדה, והתפקיד של הוועדה לעשות הכל על מנת לפקח, לשמוע, ואם אחר כך שומעים הדברים שלא היו, לקרוא, ולמשל אם היום אני כן אולי הייתי חושב שאחרי שיש כזה פרסום, אולי כן לבקש שיזמנו ועדה לשמוע אם הדבר הזה היה נכון, אולי נכון. יכול להיות שגם...
1: אתה יכול לעשות את זה? אתה יכול לבקש את זה?
2: צריך לבדוק, אתה יכול לבקש.
1: האם הייתה שיחה? אתה יודע, יש פה תיאור בתחקיר של משהו מאוד קונקרטי.
2: זה נכון, זה נכון. והשאלה גם עוד שאלה, האם כל עיתונאי שמוציא, שאני מכבד כל עיתונאי באשר הוא, יוצאים אחר איזושהי כתבה... נפתח על הדיון, כתבה שהיא...
1: לא, זה לא סתם כתבה, לא, זה לא סתם, זה אירוע מז'ורי.
2: אני, אגב, אני טוען שברגע שראש הממשלה הלך ומגיש תביעת דיבה, אז זה מראה יותר אמינות, ואני חושב שהוא עשה טוב שהוא עשה את זה, כי אחרת זה היה מטיל לספק. ועכשיו, בוא נגיד ככה, חובת ההוכחה על אותו עיתונאי, לראות, להראות לעם ישראל את האמת. ואם האמת היא תהיה כמו שהוא מספר אותה והוכיח על כך, אז אני חושב שצריכים, שראש הממשלה יצטרך לתת על זה הסברים, חד וחלק.
0: גם ראש הממשלה אבל צריך להוכיח שהוא עשה הכל כדי למנוע את המצב של מלחמה וטבח כזה, נכון?
2: קודם כל, בוודאי שכל ממשלה ובראשה, מי שעומד וכל חברי קבינט והכל, בשביל זה אנחנו אומרים, ואני בעד שיהיה ועדת חקירה, שתחקור ועדת חקירה.
0: את זה אנחנו שוב, אנחנו שומעים 3 שנים ואין ועדה.
2: ולכן אני אומר שזה אחד הדברים הראשונים שצריך להיות, ועדת חקירה אובייקטיבית.
0: מה זה אובייקטיבית? כי בהצעת חוק של קלנר, ראש הממשלה ממנה שם את ה...
2: לא, ואם באמת ירצו אופוזיציה וקואליציה, זה 50%, תאמין לי,
0: זה אובייקטיבי.
2: אם באמת מגיע למקום הזה, זה אובייקטיבי.
0: לפני 7 באוקטובר, בוועדה, בוועדת המשנה לענייני מודיעין, שאתה חבר בה, ראש הממשלה הופיע בוועדה?
2: ראש הממשלה הופיע, בוודאי.
0: כן.
2: כן.
0: ודיבר גם על רצועת עזה?
2: ראש הממשלה הופיע בוועדה ודיבר על כל מה שנדרש, על פי בקשת הוועדה. לעולם לא אמר, אני לא אדבר על דבר כזה או אחר, בפני ועמ"ש מודיעין. הכל פתוח, כל שאלה וכל בקשה שביקשו לדיון ונשלחו מסודר, כשהגיע, דיבר בפתיחות.
0: הוא אמר שם שמבחינת רצועת עזה, לא, אבל רק מבחינת רצועת עזה אפשר להיות, נקרא לזה רגועים, אבל חמאס מתכנן ביהודה ושומרון?
2: אני לא מתראיין על זה, והמעטים שיודעים את זה, ואני אף פעם לא מדבר על זה שאני בוועדה הזאת, אבל כשהיה עם החטופים, אז נפגשתי וראיתי ושמעתי ודיברתי איתם דווקא רגע מהמקום שאני נמצא בו, ולכן חברים, אני בעניין הבאמש מודיעין, בעניין חוץ בתיכון, סיימנו פה, בוא נתקדם.
1: אוקיי, אז אנחנו רוצים לדבר איתך על הקמפיין של ש"ס, ראינו את סרטון האחרון, קצת קשה לנו לשתף את המאזינים שלנו, נתאר, כזה יותר זה נתאר.
0: שני חברים טובים שהיה להם ריב גדול על רקע הגיוס של הבנים שלהם לצהל, הבנים של אחד כולם התגייסו, אצל השני בן אחד לומד בישיבה, ועכשיו ערב ראש השנה הם משלימים, מתפייסים. המסר של הסרטון זה אנחנו עם אחד, למרות הכל, שנה חדשה, מה יש חוץ מלהתפלל, אסר מעלינו כל מחלוקת, ושנאה ומריבה, סוף ציטוט.
1: אבל אני שמתי לב לעוד משהו בסרטון הזה, שהשסניק הוא המתפשר, הוא בא לבקש סליחה, והחבר, במרכאות הקפלניסט, הוא זה שעורר את המדון יותר. אז הבנתי נכון?
2: אני אגיד לך משהו, אני חושב שבסופו של דבר, כל המשרה השסניקים. אני חושב, ואני אסביר, אני חושב, כשאנחנו רואים, זה המשפחות השסיות, המשפחות שבאו מהפריפריה, משפחות המסורתיות, יש בהן את הבן שלומד בישיבה, ויש בו את הבן שבצבא, ויש את הילדה שהולכת ועובדת, ויש בה, יכול להיות בת סמינר, ובת כשירות לאומי, והכל יכול להיות משפחה מזרחית אחת, תחת, סביב אותו שולחן. והמסר הוא בא מסר אחד. אנחנו משפחה אחת, אנחנו עם אחד, אנחנו מאחדים, אנחנו לא רק עכשיו, אנחנו כל הזמן.
1: אבל אני חושבת, ינון, שזה היה נכון יותר ללפני 20 שנה. היום רוב המשפחות השסניקיות, הארדקור,
0: אתה רואה את זה כשאתה הולך לאירועים של שס, לכנסים של בחירות, מעכשיו, אתה רואה בעיקר בחורי ישיבות. פעם ראית את האוכלוסייה הרבה יותר מגוונת, הרבה יותר מעורבת.
2: היום, תראה, היום גם כשאתה בא במפלגות אחרות מנסה לעשות כינוס, היום הכל בפייסבוקים, הכל בוואטסאפים, הכל באינסטגרם ובכל המדיה. הכנסים האלה היום נועדים במקום היחידי, עדיין שאתה יכול להביא כנסים גדולים, זה בציבור החרדי, כי הוא פחות מחובר לזה.
1: אז מה, בכל משפחה שסניקית יש חייל?
2: רק רגע, אבל אם למשל, תבוא עכשיו לכנסי סליחות. כן, כנסי סליחות. תבואו, לא תמצאו את הכנס סליחות הזה בבני ברק לצורך העניין. תבואו מחר בלילה בטירת הכרמל עם הרב יגאל כהן. תראו בכנס סליחות האלה, לא נמצאים שם, אבל בקושי נמצאים שם אחרים. תבואו מחר לאקו עם כנס סליחות אדיר של האזור. אתם לא תמצאו שם את הרוב של החרדים. תמצאו דווקא את הרוב המסורתי, הרוב הערכי, ותמצאו שם...
0: אבל אתה לא יכול להתכחש לעובדה שיש מסורתיים...
2: יש להם גם אחים,
0: ינון אזולאי. אבל אתה לא יכול להתכחש לעובדה שיש מסורתיים ששנים הצביעו לשס, ועכשיו מתרחקים ממנה. אתה יכול להסביר לנו מה הסיבה?
2: לא, אני יכול להגיד דבר אחד. יש ניסיון לקחת את אותם הסרטים שהיום מצביעים לנו זמן רב, ולהרחיק אותם. להרחיק אותם משס.
1: מי עושה את זה?
2: לא, באמת. תסתכלו את הנרטיב שהולך בתקופה האחרונה. הרי גם על שס, כל הם מנסים ומפחדים ומוצאים עוד איזה משהו, מנסים למצוא עוד איזה משהו בתקופת בחירות, וללחלך את השם של שס, ולהגיד ששס אומרת שנמות ולא נתגייס, הרי זה רחוק מאיתנו, כי רחוק מזרח ממערב. מעולם לא אמרנו את זה, מעולם.
0: אתם קוראים להתגייס? אתה קורא להתגייס?
2: גם אצלך בתוכנית, לא פעם ולא פעם, אתה זוכר את זה, ביחד עם יגאל גואטה. עליתי, ואפילו לא חיכיתם לשאול אותי, אני אמרתי לכם שגם בוועדות אמרתי תמיד, מי שיושב ולומד, שישב ולמד, אנחנו לא אמורים לגעת בו, שישב ולמד, ומי שלא, שיש לו ללכת לצבא, ושהצבא יסדור לו גם את המסלולים, שיכול להיכנס חרדי ולצאת חרדי. אמרתי את זה לא פעם, אמרתי את זה מאות פעמים. אני לא צריך כל פעם להתנצל על אותם אלה
0: שיושבים. יש אמירות, אבל המעשים שלכם, לא עשיתם שום דבר בכיוון הזה.
1: אני כן רוצה לשאול אותך, כי ראיתי אותך בהרבה בדיוק.
2: כל ה-86 הדיונים.
1: אז מה קרה שם? אז זה מה שרציתי לשאול. מה קרה? למה זה לא קרה שם?
2: את יודעת, אני אגיד לך למה זה לא קרה שם. אנחנו הרי הבאנו חוק, שאם היום היינו מעבירים אותו, היום כבר היינו ביותר מתגייסים גם בקרב הציבור החרדי. בסדר? אלא מה קרה? יש אנשים שסינדלו את החוק הזה. כחשבו...
1: מי סינדל?
2: היה להם רוח גבית, אגב, מבחוץ ובפנים.
0: מי? תן שמות.
2: אני טוען מהקואליציה עצמה.
0: מי?
2: יולי אדישטיין, דני לוז. זה אנשים ששמו רגליים בתוך הקואליציה, שרן אסכל, אופיר סופר. זה חבר'ה אלה. כי אם היינו לנו אותם בטוחים, היינו מצליחים להעביר את החוק הזה.
0: למה הם עשו את זה לדעתך? למה הם עשו את זה?
1: למה שמישהו כמו אופיר, שהילדים שלו בצבא, והוא היה בצבא, ונפצע בצבא?
2: אגב, שאני מעריך את אופיר טופר, באמת מעריך אותו, ואוהב אותו, ואין גם שם בצבא, ונפצע, והילד שלו, ואני מדבר על כולם, באמת, כולם אחים, ואוהב את כולם. אבל הם חשבו, אולי אחרת, הם לא הבינו שהיה מישהו בחוץ ניסה, ואמר להם, לא, גם השאף לא למות ולא התגייס, זה בעצם היה שקר, כי רצו להפליל את נתניהו, רצו להפליל את הגוש הימי, ולא באמת רצו להביחות.
0: לא, אבל אינו זולאי, תן להם יותר קרדיט, תן להם יותר קרדיט.
2: לא, לא, לא, לא יכול לתת יותר קרדיט, כי פשוט זה לא היה נכון.
0: הם הסתכלו, יכול להיות אבל שהם הסתכלו על המצב, הם ראו באמת מה צהל צריך, מה החוק הזה נותן, או יותר נכון לא נותן.
2: רן, אני זורם איתך, ולאן הגענו היום? מה יש לנו היום? אנחנו בחוק היינו מביאים יותר. תנו ניסיון, במקום לנסות בלי חוק, זה היה חוק בהוראת שעה, היית נעשה עם חוק והיית אומר, תשמע, די, סיימנו איתכם, אנחנו לא מאמינים לכם.
1: מה אתה אומר על התזה שאומרת שהמפלגות האופוזיציה היו נותנים לכם יותר, חוק יותר לטעמכם? זה נכון?
2: קודם כל, אני לא מצפה מהם, ככה אני גם לא אתאכזב מהם, בסדר? אבל אני לא יודע, היום אני כבר לא יודע מה...
1: גדי אייזנקוט כזה.
2: גדי אייזנקוט, אגב, גם בנט אמר אצלכם ברשת בית, אצל אריה גולן, הוא אמר, תראה, אני אביא גיוס של 10,000, אולי ל-20,000, 20,000, 20% לפי מה שהוא אומר של 100,000. אז הוא הביא אפילו פחות מאייזנקוט. אנחנו דיברנו אצלנו באחוזים יותר, כשדיברנו, אבל אמרנו, אנחנו רק דבר אחד רוצים, שיושב ולומד לא לגעת בו. בזה לא נוגעים.
1: וכשליברמן אומר, כולם הולכים להתגייס, לא יקום ולא יהיה, אני לא אתן שתקום ממשלה שלא מגייסת את כולם. אתה היית בחדרים, זה אפשרי בכלל לגייס את כולם?
2: את יודעת מה, גם הוא יודע את התשובה האמיתית. אין מצב לגייס את כולם. חברים, עם ישראל חי וקיים 3,000 שנה בזכות תורת ישראל, עם ישראל, האחדות של עם ישראל, מה הוא רוצה לפרק את העם?
1: אבל את הרוב אפשר לגייס? את הרוב אפשר לגייס?
2: יש פה דבר אחד. אני לא יודע מה זה רוב, מה זה מיעוט. יש פה דבר אחד, שמי שיושב ולומד, תן לו לשבת וללמוד. זה מגיע לו,
1: שנעזור לו את הפיצה בלמד. אני רוצה להגיד לך משהו, שיש לי אחיין שהוא הולך להתגייס בעוד שנה, והוא, זה מה שהוא אומר לי, למה אני הולך להתגייס, ההורים שלי הולכים להיות מודאגים, ויש פה כל כך הרבה צעירים בני גילי שהם לא בסיפור הזה, הם לא רוצים להתגייס. אז
2: מזל, יש גם אצלנו משפחות, מזל, יש גם אצלנו משפחות שלמות, משפחות חרדיות, שיש להם בן אחד לומד, בן אחד מגויס. ויש כאלה משפחות חרדיות ששני הבנים או שלושה הבנים שלהם נמצאים בגיוס.
1: אבל במשפחות החילוניות כולם מתגייסים. אז זה מה שהצעירים החילונים לא מבינים את זה. הם לא מבינים למה הם כן.
2: אני קודם כל, גם בוועדה כשמדברים, הייתה הסכמה, ומה הבעיה שאנחנו מתבקשים על ההסכמה. הייתה הסכמה שמי שיושב ולומד, יושב ולומד. עכשיו מתחילים לדבר איתך כמה מתוכם לומדים או לא לומדים. אז קודם כל בוא נסכים שמי שיושב ולומד, יושב ולומד. כשאני בא להסביר לאותו אחד, לאותו בחור שהולך להתגייס, אם הייתי יודע גם, ואם הוא היה שואל אותי, גם הייתי יודע להסביר לו, בבקשה בוא תבין שיש גם לימוד תורה שעם ישראל גם חי בגללו. אין מה לעשות. בוא לא נתכחש ליהדות האמיתית שלנו, שיש פה גם תורה.
0: אבל 3 שנים, אי אפשר לדחות את לימוד התורה, ללמוד תורה עד גיל 18 ומגיל 21. אי אפשר לעשות את זה?
2: לא.
0: למה לא? למה לא?
2: כי אני יכול עכשיו לעמוד ולתת לך, ואתה תיתן, נעשה דיאלוג של שעה, וזה לא יספיק לנו על מנת להבין שיש דבר כזה של לימוד תורה. זה כמו שאדם רץ בריצת מרתון, תגיד לו, תעצור באמצע לקפה. אין מה לעשות. כשאתה עוצר באמצע,
0: אם אתה רץ מרתון ובא אליך מחבל, אתה לא ממשיך, אתה יודע. אתה ממשיך לרוץ, כן, אבל לא כמרתון.
1: טוב, הממשלה הבאה, רגע, אנחנו
0: צריכים לסיים.
1: הממשלה הבאה, אינון. אתם רק עם נתניהו? אתם רק בגוש נתניהו?
2: מקודם מנית מפלגות שאיך אני יכול ללכת למשל עם ליברמן שהוא בעצמו לא רוצה אותנו ואומר אני רוצה את כולם לגייס.
1: אולי תצטרפו אליו.
0: בסרטון של היום אמרתם אנחנו עם אחד למרות הכל, לא?
2: גם עכשיו אני אומר לך, אנחנו עם אחד למרות הכל. אני אומר לך מה הוא לא רוצה, לא מה אני רוצה. אני מוכן לקבל את כולם.
1: אתה מוכן לקבל אותו?
2: אנחנו מוכנים בראשות נתניהו שכולם יבואו ויקצו.
0: מה זה ברשות נתניה? אבל ברשות אייזנקוט, אתה מוכן ברשות אייזנקוט?
2: אנחנו ברשות נתניה, אבל למה שייך לברשות אייזנקוט?
0: אין מצב למסע ומתן עם גדי אייזנקוט? זהו, דלת סגורה?
2: לא, תסתכל, תסתכל מסביבו, יאיר גולן שרוצה ללכת רק איתו. הוא לא רוצה, אייזנקוט לא רוצה את נתניהו. אז אם הוא לא רוצה את נתניהו, אז הוא לא רוצה את
1: נתניהו. אז אין שאלה בכלל, אתה אומר, הגוש החרדים נתניהו.
2: אני נמצא איתו, שאומר עליי שהוא שונא אותי כחרדי. אז מה, לאן אני?
0: ינון אזולאי, אני רוצה לחזור לסיום. בוא נחזור.
2: כל מי שרוצה שיבוא, אנחנו אוהבים את כל
0: אני חוזר לסיום, כי אנחנו ממש חייבים לסיים, אבל בסרטון שלכם, שדיבר באמת על שנה חדשה ומחלוקות ושנאה, ואנחנו עם אחד, אחד, כשהחבר מתעצבן על השני, הוא אומר לו, נהיית גוי, סע לקפלן. זה היה הכרחי?
2: אני לא יושב בקמפיין, אבל זה משקף ויכוחים שלצערנו קורים.
0: לא צורם לך? אבל זה לא צורם לך? גוי, נהיית גוי, סע לקפלן?
2: קודם כל, הוויכוח הזה קורה והוא צורם, בגלל זה הוא בא אליו ומבקש מאותו סליחה. כי הוא יודע שהוא אמר דברים שלא צריך להגיד אותם לפעמים.
0: אז זה לא צריך להגיד אותם. קפלניסטים זאת לא מילה גסה.
2: אני אמרתי, אני לגבי הגוי אומר, קפלן, זה היום כבר, הקפלניסטים זה נעשה מושג שבאים מה לעשות, אין מה לעשות. אנחנו כל דבר נגדנו, כל דבר שבקדושה, אנחנו נגדנו, רק להזכיר לך, שתהיה מחאות, קוראים לה אחת, הילד ממאות בחזית, רק להזכיר לך, מה היא עשתה?
0: אז זה כמו גויים, מי שמפגין בקפלן הוא גוי?
2: לא, אני שואל אותך. מה אמרתי לך?
0: אני שואל אותך.
2: אני לא משווה, אז הנה, אז אני אומר, אני לא משווה אחד ושלום, שום יהודי לגוי, לא קיים דבר כזה, אלא מה קורה? ובואו, חברים, תיקחו את המסר. אל תתעלו על דבר, המסר הוא שיש ויכוח שיכול להגיע למקומות שבדיוק...
1: אתה נפגשת בזה בחיים האישיים שלך?
2: בוודאי.
1: כן?
2: אני נפגשתי בזה גם שירקו עליי. וגם הילד שלי שהלך, ירקו עליו ברחוב. בוודאי שנפגשתי בזה. וזה לא טוב, זה לא צריך לתואר.
0: חבר הכנסת ינון אזולאי, נסיים באמת במסר של עם אחד ושנה טובה.
1: טוב, תהיה שנה טובה, תודה שדיברת איתנו.
0: תכלה שנה וקללותיה.
2: תודה רבה גם לכם, שיש שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. בעזרת השם ושם השם נצליח. תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. הפסקה קצרה, תכף יהיה איתנו רועי קייס, כתבנו ננסה לעשות סדר בכל הפרטים ש... היו בתחקירת ומגיעים גם אחר כך, ועוד פוליטיקה כמה מפתיע, ועורך דינו של ראש הממשלה נתניהו על תביעת הדיבה שהוא מאיים להגיש נגד עיתון הארץ. הפסקה קצרה, ואנחנו כאן.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
4: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקר, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
10: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם הקלות הכי מרימות במדינה. מיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות?
11: אפליקציות מאוד ממקרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
13: חזרנו.
14: ורועי קייס, ראש תחום הערבים איתנו.
13: אהלן, אהלן, חברים.
14: יממה אינטנסיבית. בתחום שלך, בוא נעשה סדר. הייתה, לא הייתה, השיחה, אנחנו פה בסערת...
13: מה אומרים האמירתים?
14: לא, רגע, בוא נתחיל, נעשה קודם כל סדר. אתה יודע מה? אוקיי, בוא נתחיל מהתגובה שלהם, זה מאתמול, נכון?
13: כן, תראו, קודם כל, אתם יודעים, סערה אצלנו זה לא בהכרח סערה בכל מדינות העולם הערבי, אבל אין ספק שהנושא הזה מעורר עניין. ואני חושב שנוכח באמת כל מה שראינו אתמול, הסחרור הזה, אז אחרי שתיקה של שעות רבות אתמול, משרד החוץ האמירותי פרסם איזושהי הודעה, שלפחות ממנה, תראה, כל צד לקח את זה לכיוון שהוא רוצה, אין בה באמת הכחשה, אין בה אישור, יש בה איזשהו ניסיון, איזשהו
14: להלך
13: ניסיון...
14: להלך בין הטיפות כזה, למה בדיוק, אבל?
13: אני אסביר לך למה. כי אני חושב שבאמירויות הבינו לחלוטין שהאירוע פה הפך להיות אירוע פוליטי. הם מבינים שאנחנו ערב לפני בחירות, עוד כמה שבועות, ומאוד לא רוצים להיכנס לקלחת הזאת. זה לפחות הפרשנות שלי לאירוע הזה.
14: אבל אם לא הייתה שיחה, אז...
13: אני אגיד לך, כי אם לא הייתה, אני אגיד לך אבל את העניין. לדעתי, אם... האמירותים היו מכחישים בתוקף שהייתה שיחה, זה יכול להתפרש לנוכח קרב הגרסאות פה, כתמיכה שלהם...
14: בנתניהו, והם לא רוצים.
13: וכנראה שהם לא רוצים כרגע.
14: הם לא רוצים כי הם לא אוהבים אותו?
13: תראי,
15: אפשרות נוספת, שנייה, רואי, אפשרות נוספת שהייתה שיחה, והם לא יכולים להכחיש משהו שהיה.
13: לא, אוקיי, יכול להיות, אני לא, שוב, אני אומר, יכול להיות, זה פרשנות נוספת, אבל אני אומר, בסופו של דבר... אני חושב שמן הסתם, ואתמול זה פורסם מטעם הכתבים המדינים, גם אני חושב אצלנו גילי כהן פרסמה, שהיו ניסיונות מצד לשכת ראש הממשלה לגרום לאמירותים, הם רוצים להוציא הכחשה גורפת, וראינו שאתמול מה שהם הוציאו זה לא הכחשה גורפת. אבל, וצריך להגיד גם את הדבר הבא, קודם כל, הם כן אמרו, הם קינו את מה שפורסם ספקולציות, אמרו, אנחנו לא מגיבים על ספקולציות לגבי שיחות בין מנהיגים, ושימו לב לעוד משהו שהוא חשוב, שגם אפשר להסתכל עליו בצורה מאוד מעניינת. האמירותים אמרו, כאשר מועבר מודיעין בעת הצורך, הוא מועבר דרך הגופים הרלוונטיים. רוצה לומר שאפשר גם לפרש את זה, שהאמירותים אומרים, שיש מודיעין, מידע מודיעיני חשוב, הוא לאו דווקא עובר בצינור הזה של שיחה בין מנהיגים, אלא עובר בין גופי מודיעין, שזו גם פרשנות. אבל אני חושב שבסופו של יום, האמירותים פה באמת רוצו לקחת צעד אחורה מהאירוע הזה, כשגם צריך להגיד את הדבר הבא. אנחנו מדברים על מוחמד בן זייד, השייח מוחמד בן זייד, נשיא האמירויות שהיה גם נמצא היום בגרמניה בכלל, ועל ראש הממשלה נתניהו, אבל מחולל האירוע הזה, זה האיש שהיה באמצע.
14: הדחלן, לא?
13: יפה, כן, הדחלן. שמוחמד דחלן.
14: איך הוא צץ לפה?
13: אז תראי, זה, אני חושב שזה גם שאלה סופרמנית. תראי, קודם כל צריך להגיד את הדבר הבא. מוחמד דחלן, בחיר הפתח המודח, הוא יריב מר של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. Mm-hmm. הוא נמצא באבו דאבי כבר לא מעט שנים, הוא במקור מרצועת עזה, יש לו שם סוג של השפעה, יש לו שם קשרים, הוא מנסה להישאר רלוונטי.
14: הוא מקורב לשלטון?
13: הוא מקורב, כן. זה, okay. זה, הוא מקורב לשלטון. אני אגיד את הדבר הבא עכשיו. שימו לב שדחלן גם שמו נקשר לאחרונה, גם בשיחות במצרים שהובילו להסכם בין מועצת השלום, שהם לאדנוב בחסות רב, לבין חמאס, לכאורה להתפרקות מנשק. את דחלן גם כן היה מעורב בזה. ואני חושב...
14: שהוא רוצה להיות היורש ופה...
13: הוא, בנה... רוצה, הוא רוצה לחלוטין להצטייר כאיש שצריך להוביל את הזירה הפלסטינית בתקופה, בתקופה הקרובה, היא תקופה על פוסט אבו מאזן, ערב בחירות בישראל... וגם ערב אולי בחירות ברשות הפלסטינית, יש בחירות לרשות המחוקקת.
14: קיצור, פוליטיקה פה ופוליטיקה שם, והכל פה התערבב לנו.
13: מזל, את הרבה יותר שנים מני בתחום, תמיד זה פוליטיקה פה ופוליטיקה שם. נכון? גם רן, אתם שניכם בפוליטיקה שנים.
14: מה, יש פוליטיקה שם?
13: כן, בסוף הפוליטיקה הפנימית מכתיבה הכל.
15: רואי.
13: כן.
15: משפט לסיום, כי אנחנו...
13: לא, אני חושב שאמרתי את מה שיש לי להגיד.
14: ויהיה לזה המשך לדעתך?
13: מאיזה בחינה המשך?
14: אתה יודע, יחשפו עוד דברים, כי יש...
13: אולי, אולי, אבל אני חושב שבסופו של דבר, האמירותים, לקחו צעד אחורה, אני חושב שעד הבחירות עוד יהיו עוד דברים שיחשפו, יכול להיות.
14: איפה הוא? אבל אמרו לי שזהו, אפשר לשאול רק ב... יודעים איפה דחלן? מסתובב.
13: דחלן, כן, הוא באבו דאבי, והוא מסתובב גם, מצרים, זהו, יש לו הרבה, כן. אבל עד הגיל, לעזה הוא לא יחזור כל כך מהר. אתה יודע, כשאתה באבו דאבי, זה לא כזה.
15: רק נאמר לסיום שגם נשיא המדינה הרצוג מכחיש את מה שפורסם בעניינו בעיתון הארץ. הוא אומר שהשיחות שהוא קיים, הנשיא הרצוג עם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זייד, בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר, לא עסקו בכלל בעניינים ביטחוניים בחמאס, או ביחיה סינואר, זו ההחשה של הנשיא הרצוג. רועי קייס, ראש התחום עולם הערבי, תודה רבה רועי.
13: תודה חברים, תודה.
15: עוד הפסקה ואנחנו כאן.
8: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: כפוף לתקנון.
18: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
19: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
20: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
21: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
22: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
17: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
22: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
23: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
24: כפוף לתקנון.
25: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. בשבת, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, שבת, ב-10 בבוקר. כאן חדשות ברשת ב'.
26: I'm ready, my lord.
27: אנחנו כאן.
15: חזרנו. ראש הממשלה כאמור מאיים בתביעת דיבה נגד עיתון הארץ אחרי פרסום התחקיר על שיחת האזהרה. בארץ אומרים, אנחנו עומדים מאחורי הפרסום. שלום עורך הדין אריאל חור נזרי.
28: שלום וברכה.
15: אתה מייצג את ראש הממשלה נתניהו בתביעה הזאת. מתי היא תוגש בפועל?
28: נתנו בעצם לנתבעים הפוטנציאליים 72 שעות להגיב. ככל והם לא יעתרו לדרישות שלנו, כולל פרסום התנצלות והכחשה מיידית של הפרסום השקרי שהם הפיצו ולרבות פיצוי כספי על סך מיליון שקלים, אנחנו נגיש את התביעה.
15: הם אומרים אנחנו עומדים מאחורי הפרסום.
28: מצוין, אם כך, אז אנחנו ניתן להם את הפרק הזמן המקובל בחוק, נראה אם הם עדיין יעמדו על העניין. אם הם לא יחזרו בהם מהדברים, אנחנו נתבע אותם.
14: יש איזו הידיינות ביניכם? אולי עם היועצים המשפטיים של העיתון?
28: אליי לא... אליי לא הועבר דבר. גם פרסומים שאתם אומרים לי כרגע שהם עומדים או לא עומדים מאחורי הפרסום, זה לא דבר שהוא עבר אליי, אלא מה שאני מבין זה שהוא עבר לכלי התקשורת.
15: לגופו של עניין, הייתה או לא הייתה שיחת הזהרה בנשיא האמירויות לראש הממשלה לפני טבח 7 באוקטובר?
28: אני אומר, לא רק שלא הייתה שיחת הזהרה, לא הייתה שיחה נקודה. זאת אומרת, לפני שאנחנו בכלל נדרשים לשאלה האם הייתה שיחה ומה הייתה תוכנה, אנחנו אומרים, עוד לפני כן לא הייתה שיחה. לפני שהוצאתי את המכתב, ביקשתי מכל הגורמים במשרד ראש הממשלה לעשות בדיקה מעמיקה ולבדוק האם יש דרך שבה אנחנו לא נוכל בטעות בעתיד להיות מופתעים שבאיזושהי
14: צורה... מה, לא סמכת על נתניהו?
28: לא, זה לא קשור. אני, כעורך דין, אני תמיד עושה בדיקות ברמה כזו שאני רוצה לדעת שברמה ודאית לא יהיו לי הפתעות.
14: תראה, אם הוא אמר שלא, הוא אמר אתמול שזה שקר, אז למה היית צריך לבדוק את זה?
28: לא, אני עוד פעם, אני כעורך דין תמיד עושה בדיקות נוספות, לראות שטכנית לא הייתה שיחה כזו, ושאני לא במקרה אומר שלא הייתה שיחה, ואחר כך אני אצטרך להסביר למה אמרתי שלא הייתה שיחה כשהייתה שיחה.
14: אז בוא תסביר לנו איך בודקים את זה.
28: אז ביקשתי שיערכו את כל הבדיקות, ומסתבר שישנה פרוצדורה שלמה שלך מתקיימת שיחה עם נשיא איחוד האמירויות, ואיך הדבר הזה בעצם מתבצע גם ברמה הפרקטית, ורציתי לבדוק האם יכול להיות שחרגו מאיזשהו נועל וכן הלאה. כלום, לא הייתה שום שיחה בשום צורה ודרך, ולא דרך אגב יש איזשהו נציג של איחוד האמירויות שמגיע כאשר יש שיחה כזו ונמצא במעמד השיחה, לא הייתה כניסה שלו אפילו במועדים הרלוונטיים. זאת אומרת, הדבר הזה הוא שקר מוחלט.
15: כניסה לאיפה?
28: כניסה למקום שבו יכולה הייתה להתבצע.
14: זה תמיד באותו מקום?
15: לא ללשכה ולא לבית ראש הממשלה?
28: עוד פעם, אני לא מתייחס למיקומים בהם.
14: אל תגיד לנו איפה, אבל זה במקום ספציפי.
15: בהודעה שלכם אמרתם, לא היה רישום של כניסה של נציג אמירותי ללשכת ראש הממשלה, אבל אולי הם דיברו בבית.
28: אז אני אומר, גם זה נבדק. זאת אומרת, בדקנו כל פוזיציה אפשרית, עוד פעם, אני ביקשתי את הדבר הזה, כי זה דבר שאני כעורך דין רוצה לדעת מראש, והרי יכול להיות גם שהתקיימה שיחה, אבל בשיחה לא נאמר מה שנאמר. אז הדבר הזה רציתי לשלול אותו, רציתי לראות שאני לא בא וטוען, לא הייתה שיחה, ובסוף אני אופתע שכן הייתה שיחה.
15: אבל אולי הייתה שיחה של אותו עדה.
28: שוב?
15: אולי הייתה שיחה שאין לה תיעוד.
28: גם את זה בדקתי, אמרתי, יש איזושהי דרך שבה יש שיחה אולי שלא תועדה, ובדקו את הנושא הזה, ואמרו, לא, אין דרך כזו. והדבר הזה חזר כתשובה אחת משמעית, ויותר מזה אני אגיד, הנטל עליי הוא לא להוכיח שהייתה שיחה. הנטל הוא על הצד שבא ואומר שהייתה שיחה, להציג ראיות לטענת פרט שלו.
14: אין ספק, אבל שאלה שהרבים שואלים, הרי בסוף האמירתים פרסמו אתמול הודעה, והיא לא הייתה חד משמעית. אפשר היה לפרש אותה בכמה דרכים, והשאלה היא, אז למה? למה הם לא הורידו את זה מעל השולחן?
28: אני קודם כל חושב שהם הורידו את זה מעל השולחן, וההודעה שלהם למי שמבין עניין יודע שהיא לא מכילה בתוכה שום דבר שאומר שהייתה שיחה כזאת לראש הממשלה.
14: אבל למה הם לא הלכו את כל
15: הדבר? גם לא החשש חד משמעית.
28: רגע. אם היה נאמר בה, היה נאמר בה באופן מפורש שהייתה שיחה שכזו.
15: אבל גם לא נאמר שלא הייתה.
28: חברים, זה כן נאמר, כי נאמר
15: שלא. לא, זה לא נאמר שלא הייתה.
28: אני אומר עוד פעם,
14: אז תסביר למה הם לא אמרו את זה בצורה ברורה, כי אפשר להגיד לא הייתה.
28: רגע, אבל חברים, אתם תדברו עם עצמכם, אתם לא תשמעו את התשובה. לא הייתה שיחה, גם מהדיווח האמרתי, כי האופן שבו המידע הספציפי, כמו המידע שטוענים שהוא עבר, לא מועבר בין נשיא המדינה לבין ראש הממשלה, אלא בערוצים המקובלים, וזאת הייתה תשובת איחוד האמירויות, בכל מקרה להעברת מידע מודיעיני כלשהו, ולכן הדבר הזה הוא שקר מוחלט גם מצד האמירויות. אבל אני אגיד יותר מזה, האמירה של האמירויות היא אמירה כזו שגם צריכה להיזהר, כי אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, והם כמדינה בוודאי צריכים להישמר ולא להיות בפוזיציה שיגידו שהם תפסו צד כזה או אחר בבחירות
14: בישראל. זה יחזב אתכם אתמול?
28: לא, אני לא חושב שזה יחזב או לא יחזב, כי זה לא היה העניין. זאת אומרת, מבחינתי, הדבר המרכזי שרלוונטי זה האם התקיימה שיחה כזו. אני יודע שלא התקיימה, אז אני אפילו לא צריך
15: לא, אתה יודע שהיא לא התקיימה, האם אתה יכול באמת, עורך הדין אריאל חורניזרי, אתה יודע שלא הייתה...
28: אוריאל, אבל כן.
15: אוריאל, סליחה. אתה יודע שלא הייתה שיחה? אתה יכול להגיד את זה? אתה יכול באמצעים שבדקת להגיד, אין תיעוד, אין רישום, אף אחד...
28: אני אגיד לך משהו.
15: אין זה, אבל יכול להיות שהייתה שיחה, לא בהתאם לפרוצדורה, שגם אתה לא יודע עליה.
28: אני אגיד לך משהו, לא, אבל גם מעבר לזה שהתשובה היא לא, הנטיל הוא לא עליי להוכיח שהייתה שיחה. הנטיל הוא ערך ורק על מי שאומר...
14: אז לאן זה לוקח?
15: לא, יש לו גם הגנות, יש לו גם הגנות לעיתונאי שמפרסם את זה...
28: לא, אין שום הגנות בחוק איסור לשון הרע. רגע, אין שום הגנות בחוק איסור לשון הרע, לבוא ולהפיץ לשון הרע ולהגיד, כן, יש לי הגנה.
14: אז לאן זה לוקח אותנו? נניח שעיתון הארץ ממשיך בקו הזה, והוא אומר, זה יצוק, אנחנו עומדים מאחורי זה, אתם מגישים את התביעה, מה, זה ייקח שנים? איך דבר כזה מתברר? יש הליך אולי מהיר? כי העננה הזאת, מבחינת ראש הממשלה, לא הוסרה.
28: אני יוסרה לחלוטין.
14: איך, אבל כן, אבל העיתון...
28: אין על זה שום... שוב, עוד פעם, זה שאדם בא ואומר שמשהו קרה, זה לא אומר שהצד השני עכשיו
14: צריך לבוא לוקח שהוא לא קרה. זה לא אדם, זה עיתונאי, והוא... אני מניחה שהוא מכיר את המטריה,
15: הוא אומר זה ממוסמך.
28: רגע, הנטל הוא הפוך, ולא צריך לעשות פה היפוך נטלים. אני אומר, הנטל פה הוא מאוד ברור. הנטל הוא על הצד השני להוכיח שהייתה שיחה כזו. אדוני, אתה טוען שהייתה שיחה כזו, תביא לנו ולו בדל של ראשית ראייה.
15: אתם תביאו גם, אבל במסגרת הדיונים, נתניהו מוכן לחשוף את כל היומנים, כל הרישומים, בלי השחרות, בלי הסתרות?
28: חד משמעית, אני אגיד לך משהו, עוד פעם, זה ביטחון מידע, אבל אני יכול לומר לך שחד משמעית, גם השיחות שניסו לטעון שהן בהשחרה, אני בדקתי את הדבר הזה, הן לא היו, לא עם
14: איחוד
28: האמירויות. ולא, היו בעיקרון שתי שיחות, אבל לא היו
15: איחוד האמירויות.
28: אני בדקתי את זה אפילו יותר לעומק, את רואה?
15: למה הושחרו?
28: אני אומר שלא היו עם איחוד האמירויות, היו עם גורמים אחרים, ישראלים, והדבר הזה הוא פשוט מופרך בכל קנה מידה, והדברים האלה עוד פעם, לי נורא נוח איתם, כי אני יודע שהם לא קרו. הצד השני,
14: שיבוא ויראה
28: לנו על סמך מה.
14: מתי נדע? זה משפט, זה הרבה זמן.
28: שיבוא מי שפרסם את הדבר הזה, ויראה לציבור, שישמיע לנו הקלטה, שישמיע לנו, שיראה לנו איזושהי
15: ראייה. ונתניהו מצידו יחשוף גם הוא הכל.
28: קודם כל, אני חושב שהבעיה היא לא הייתה שראש הממשלה לא חושף מידע, וראינו את זה גם בחקירת המבקר. הבעיה הייתה
15: הפוכה. עורך הדין אוריאל חורניזה, אנחנו פשוט עוד כבר ברקע, אנחנו מסיימים, אבל יש לי תחושה שעוד נדבר. תודה רבה.
14: תודה.
28: תודה לכם, כל טוב.
15: מסיימים בשעה, שעה ראשונה, תכף לעוד שעה קדושה יישארו איתנו. פרסומות, חדשות, ואנחנו כאן.
1: השעה בחסות. שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
6: שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
24: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
29: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, וארבע שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
4: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
30: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
31: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
32: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
32: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
33: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
32: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה.
34: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
35: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
36: ברשת ב' החדשות.
37: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 6. בתקיפה אווירית בעיר עזה חוסל מחבל חמאס שהיה אסיר ביטחוני ושוחרר אל הרצועה, פרח חמד שמו. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי תקיפה אחרת תובנה אל מחסן של אמצעי לחימה במחנה הפליטים השתי שממערב לעיר עזה. לפני התקיפה פרסם צהל התראת פינוי לתושבים המתעוררים סמוך ליעד. כמו כן הותקף מחסן של חמאס בחאן יונס. ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי הניצחון על איראן קרוב מתמיד.
0: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו. לעבודה עיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
37: נתניהו אמר את הדברים במהלך ביקור בחתר החרמון בסוריה בחברת שר הביטחון קץ וסגן הרמטכ"ל, אלוף ידעי. הפרסום שראש הממשלה נתניהו הוזהר בידי נשיא האמירויות בן זייד לפני טבח 7 באוקטובר. יושב ראש סיעת ש"ס ינון אזולאי אומר כי בשלב זה הוא מאמין לנתניהו, הטוען שלא קיבל שום התראה מאיחוד האמירויות.
8: כרגע אם. זו השיטה, קודם כל להאשים ולהגיד אם, לא. הנרטיב לא צריך להיות, הוא השם כרגע. אני לא הולך להחתים אדם, ולא משנה מי זה אדם, לפני שאני יודע משהו בוודאות עליו. אז אם חלילה היה דבר כזה, כמובן זה דבר חמור שיודעים ולא עושים זה כלום.
37: חבר הכנסת אזולאי, החבר בוועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני מודיעין, שירותים חשאיים, השבועים והנעדרים, אמר את הדברים בריאיון לרן בנימיני ולמזל מועלם. החרם הבריטי על מוצרים מהתנחלויות. ראש המערך של סחר החוץ במשרד הכלכלה, רועי פישר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל מייצאת לבריטניה סחורות ושירותים בשווי 4 מיליארד ו-400 מיליון דולרים בכל שנה. היקף הייצוא מההתנחלויות וממזרח ירושלים ומן הגולן מתקרב ל-50 מיליון דולרים בלבד, ולכן השפעת החרם על המשק כמעט ולא תורגש. עם זה, פישר אומר כי אין מקום לשאננות.
10: בהחלט יש חשש, לא בהכרח מחרם, אנחנו קוראים לזה אפקט מצנן. תחשו על זה שיבואן אנגלי רוצה את המוצר הישראלי, הוא בקושי יודע אולי איפה ישראל על המפה, והוא בטח לא יודע ולא רוצה להיכנס עם המוצר שאתה מנסה למכור לו מיוצר ממזרח וממערב לקו הירוק, אם הוא בכלל יודע מה זה. הוא שמע את השר החוץ שלו אומר דברים קשים על מדינת ישראל, אז הוא מעדיף אולי לקנות פשוט מוצרים ממקום אחר.
37: ראש מערך סחר החוץ במשרד הכלכלה התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו צבע הכסף. פלילים, בטבריה, נפצע קשה מירי, גבר כבן 30, כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מדה ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. הסתיים המצעד הישראלי השנתי של תן ג' בשיתוף פוריל, הסירייה של השנה. כתבתנו

0: ולתעריפון הבנק.
1: והתחזית, התעררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: עכשיו ברדיו סהר, שעה של שירי אהבה לועזי מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של שירי אבל לא הזה מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של שירי אהבה לועזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: וגם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, שעה של שירי אהבה לועזי מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של שירי אהבה לועזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של שירי אהבה לא עזה מכל הזמנים. מיד אחרי החדשות. פרק ופודקאסט סייבר עם חברים. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. שר הביטחון חוזר ומבהיר כי צה"ל יישאר במרחב הביטחון בסוריה כדי להגן על אזרחי המדינה מגורמים ג'יהאדיסטים. הוא אמר את הדברים בביקור בחטר החרמון בסוריה בחברת ראש הממשלה נתניהו וסגן הרמטכ"ל אלוף ידעי. השר כץ שב והזהיר את המשטר בטהרן.
4: איראן ברקע, הכנו בה פעמיים, כאשר נצטרך נקה גם בפעם השלישית, על מנת להמשיך בסיכול האיומים, סיכלנו את איום הגרעין, חיסלנו את חמינאי, פגענו ביכולות האסטרטגיות, וכך אנחנו נמשיך לעשות מול כל האיומים, גם האיום של הציר השיעי בראשות איראן, גם הציר החסי שמובילים גורמי האחים המוסלמים כאן ובאזור.
3: שר החוץ גדעון סער מדגיש כי לא יהיה טרנספר בכפייה מרצועת עזה.
5: We are not planning to expel or to deport anyone from Gaza Strip. Of course, if someone want to immigrate from his own will and there is a country which is ready to accept him, as it happens from any conflict area in the world, we will not oppose that, but we will not enforce anyone against his will.
3: איננו מתכננים לגרש איש מרצועת עזה. כמובן שאם תושבים ירצו להגר מבחירה למדינות שיסכימו לקלוט אותם, כפי שקורה באזורי סכסוך ברחבי העולם, אנחנו לא נתנגד לכך, אבל לא נגרש איש בכפייה, הדגיש שר. תושבנו רם ברנדס מוסר כי שר החוץ המבקר בלובליאנה אמר את הדברים במסיבת עיתונאים משותפת עם עמיתו הסלובני. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אילו הצליחה הקואליציה לחוקק את הרפורמה המשפטית, סביר להניח שחמאס לא היה מצליח לבצע את טבח 7 באוקטובר.
6: כשאתה רואה כמה היה קשה להחליף ולמנות ראש הבק, או לקבל נתונים מהמערכת הצהלית, או לקבל, או שהמערכת הצהלית תבצע את הדירקטיבה של הדרג המדיני. אתה רואה כמה זה מורכב. אי אפשר לנהל ככה דמוקרטיה. אי אפשר לנהל ככה מדינה. ולכן האמירה שלנו הייתה, בואו נעשה את הרפורמה הכל כך חשובה הזו, כדי שנוכל לשלוט על ההגה. כי אחרת ההגה והגלגלים הולכים לשני כיוונים שונים. וזה מה שקרה בצורת הדמוקרטיה המעוותת שהביאה לנו אהרן ברק.
3: השר אליהו אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם. משטרת ישראל מזהירה את הציבור ממסרוני כזב המתחזים להודעות רשמיות מהמשטרה בדבר כנסות על עבירות תנועה. המסרונים מופצים בשעות האחרונות ומלווים בקישור שבאמצעותו אפשר לשלם כביכול את הכנס. הציבור נקרא להימנע מלפתוח את הקישור ולמלמלא פרטים אישיים ומידע על כרטיס האשראי. מומלץ למחות מיד את המסרון ולהקפיד לשלם כנסות על עבירות תנועה אך ורק בערוצים הרשמיים.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
8: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבית שען 38, בבאר שבע 34 ובאילת 39 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן.

0: נורא נחמד, אבל כן, אני חושב שדיברנו על זה בעבר, שנורא מציק לי שסטארטאפיסטים, אולי צריך להיות כאלה, אולי צריך להראות שהכל טוב תמיד, אבל מציק לי תמיד שסטארטאפיסטים באים ואומרים, הכל טוב, הכל מדהים, שקרנים.
1: ממש. עובדים כל היום, מהבוקר עד הלילה, בקיים ימצא הלילה מתחילים לעבוד, עושים כל מיני דבר, אתה יודע, אני, כאילו, אין זמן למשפחה, אין זמן לכלום, הכל אפי, הכל סבבה, איזה יופי, חיים טובים.
0: לא, אני מבין את
1: צוקר,
0: הצורך
1: צוקר.
0: לשדר, לשדר שהכל טוב ובשליטה, וזה הגיוני, וזה חלק מלעשות עסקים, וזה חלק מלהציג מצג אמת גם, אתה יודע, ושיסמכו עליך וכולי. אבל המצג שווה כנגד פאונדרים אחרים, שלא להגיד להם, הכל טוב, בדי בכי, אתה לא מבין. יאללה, יאללה, לך, לך.
1: כן, זה פחות,
0: אני,
1: זה
0: אבל,
1: פחות
0: אבל
1: נשמע
0: אני
1: טוב.
0: לא, אבל אני לא ממורמר בכלל.
1: ברור, הכל בסדר, הכל
0: ברור, הכל
1: פנן.
0: בסדר, הכל פנן.
1: כן, אז תגיד לי,
0: הכנת לנו
1: מה...
0: היום פרק מעניין.
1: מאוד מעניין, יש לנו הרבה נושאים ממש ממש מגניבים לדבר עליהם. אני רוצה לשאול אותך, מה חדש? כי ראיתי שהתחלת לעשות איזשהו אירוע מעניין חדש. תן איזה כמה פרטים ג'וסי.
0: מה עוד חדש? יגאל ימרים אירוע.
1: ממש? מה קורה פה?
0: אז הרמנו כמה אירועים. עכשיו היה אירוע שני כבר, במספר של researchers ב-AI Security. אנחנו קוראים לזה Unprompted. והראשון היה ב-Unity Iron Source. ערכו אותנו, היה מאוד נחמד, היה שש הרצאות, הגיעו איזה כמעט 200 איש.
1: אוקיי.
0: השני עכשיו ערכו אותנו ב-Intuit, בפתח תקווה, מכל המקומות.
1: כן.
0: בעיר האורות, ועדיין הגיעו איזה 120 איש, היה גם נורא מגניב. ואני מרגיש שמתחילה להיווצר קהילה. ביום שני, אנחנו מרימים Unprompted גם, אבל לדבלופרס, שזניתי מערכים. בדגש גדול על סקיורטי, אבל developing with AI. וגם עכשיו החלטנו ואנחנו מרימים כנס. בסן פרנסיסקו, סיילספורס מערכים אותנו, משתלטים שם על קומה שלמה.
1: איזה כיף.
0: כן, כן, ואני חושב שזה...
1: עזוב, עזוב, אני ראיתי את רשימה, את רשימת השמות שמארגנים את הכנס הזה, ואני חייב להגיד, אפילו הכנסים כמו, אתה יודע, הכנסים הגדולים, הגדולים של הסייבר סיקיוריטי, המפורסמים, כן? לא מגיעים כל האנשים האלה. בוא תסביר מה קורה פה.
0: אני חושב שיש פה שלושה דברים. הראשון, יש פה פרודקט מרקט פיט. אנשים באמת מתעניינים ורוצים, ונמאס להם מהבולשיט. נמאס להם מהמרקטינג, נמאס להם מהאינפלואנסרס, הם רוצים לראות מה באמת עובד. הם רוצים לדבר עם אנשים אחרים שהם פרקטישנרס, שעושים את זה ביום-יום, בין אם זה בהתקפה, בין אם זה בהגנה. באמת באמת להבין מה עובד, איך התמתם את זה, איך הגנתם על זה. ויש לזה בהחלט פרודקט מרקט פיט, במיוחד בגלל שצריך קומיוניטי. זאת אומרת, לפני חצי שנה כבר, אתה יודע, הקמנו את פרומט רוגד הפאקאוט ביוטיוב, כי אני חושב שלא היה עדיין את הקומיוניטי הזה. ומה שמיוחד בקומיוניטי הזה, זה שזה יכול להיות סיסויים, זה יכול להיות אנשי פוליסי של מדינה, דאב-אופס, סקיורטי אינג'נירס, ריסרצ'רס, סיסויים, חוקר חולשות, וכולם מדברים על קונטקסט ווינדו בקלוד. כן. כולם מראים שזה מעניין אותם באמת. אז זה דבר ראשון, פרודקט מרקט פיט, זה הנושא של ה-No Bullshit. דבר נוסף, אני חושב שזה פשוט עניין של תזמון. זאת אומרת, אם היינו עושים את זה, שזה ממשיך את הפרודקט מרקט פיט, אם היינו עושים את זה בעוד חצי שנה, לפני חצי שנה, לא היינו רואים כזאת הצלחה מטורפת שכל העולם ואחותו מעורבים. ושלוש, אני באמת חושב שזה בגלל שביקשתי. זאת אומרת, אפשר לראות את זה בארגונים, כן? ככל שאתה עובד יותר זמן בארגון, יש לך שלושה, אתה יודע, אני לא רוצה להגזים, אבל יש לך שלושה מוקדי so-called כוח בארגון שהם אוטומטיים. הראשון, okay. או influence, או שאנשים שמים לב יותר למה שאתה אומר. הראשון, הוא שאתה רק מצטרף. יש לך ככה שלושה חודשים של ramp up, שאתה מקבל המון המון political credit, social credit, מה אתה רוצה? בוא נעשה בשבילך. השני הוא כשאתה עוזב. יכול להיות שמפסיקים להקשיב לך, שאתה מפסיק להיות רלוונטי, אבל איך שאתה מתנהל, ישפיע על איך יסתכלו עליך גם שונאיך הכי גדולים שנים קדימה. זאת אומרת, אם אתה משקיע ומתנהל כמו שצריך, ועושה את ההנדוף, מה שאתה לא רוצה, יזכרו לך את זה לעד, וירצו לבוא איתך שוב. יסלחו לך על הכל. ושלוש, ככל שעובר הזמן, אתה מכיר יותר אנשים מכירים את העבודה, ישמעו על השם, מה שלא יהיה, יותר קל לך לעשות דברים. מאשר להתחיל לשכנע וכולי. והרמתי מספיק כנסים, והרמתי מספיק חברות, ועשיתי מספיק פרויקטים, שלכל הפחות אנשים,

0: והחברים, שכל פחות, אם אני אשלח עליו ויגיד, אני רוצה להרים דבר כזה וכזה, רוצה להיות מעורב, אנשים יגידו כן.
1: איזה מדהים.
0: וזה בעצם השילוב.
1: איך אפשר להירשם, אגב, אם מישהו רוצה להגיע?
0: URL הוא unpromptedcon.org. ויש שם באמת שש טראקס, שישה טראקס, זה באנגלית, זה לא משנה. איך אנחנו בונים מערכות מאובטחות עם AI, לאיך אנחנו תוקפים AI, לאיך מגנים על AI, לפוליסי וגוורננס, למה שאתה לא רוצה. ובכל טראק, באמת יש לך גם את האנשים הנכונים. זאת אומרת, בין אם זה אנשים שמריצים את ה-AI Security Operations, או Engineering, או Data Science, בנגיד Google או Facebook, בין אם זה CISOים שמתעסקים בזה לעומק, בין אם זה אקדמאים מובילים בתחום, בין אם זה חוקרים שמצאו את ה-Zero Click Zero Days, וכולי. לכל טראק יש באמת האנשים הכי טובים בתחום שפר דמיין אותם, אפילו את Clean Deliberator מטוויטר. אז אני חושב שזה יהיה לחלוטין כנס שווה, ואנחנו נשמור אותו קטן. אנחנו נשמור אותו בערך 200 אנשים, בשנה הראשונה בכל מקרה. כי זה כנס קומיוניטי. העלות היא גם, כמו שעולים כנסי קומיוניטי אחרים, $175, אבל זה כן בסן פרנסיסקו.
1: אוקיי, יאללה, מגניב. אם מישהו רוצה לטוס, לעשות, ולפגוש שם באמת אנשים מיוחדים, אני חושב שהמובילים בתעשייה, בשמות שאני ראיתי, זה באמת אנשים הכי רציניים שיכולים להיות. אז בוא נתחיל את הפרק שלנו, מה אתה אומר?
0: בוא נדבר... רגע, לפני עוד עוד דבר אחד שאני רוצה להתגאות, אנחנו אתמול הגענו ל-900 סטארס על רפטור.
1: אופה, אופה.
0: אנחנו מקבלים הודעות אינסופיות, באמת, מ-Red Teams ו-Researchers ו-CISOים, שאנחנו מוצאים להם את החולשות שלהם, שהם כבר הכירו, ומוצאים להם חולשות חדשות, וזה סופר יוספול בשבילם. וחשבתי הרבה על למה, כי הרי, אתה יודע, כמה שהשקענו בזה, כן, וכמה שאנשים אחורי זה אנשים רציניים, ככלי research וסייבר, בסופו של דבר אנחנו אנשים עסוקים, וזה held together by duct tape and vibe coding.
1: ממש.
0: ואמרתי, איך זה כזה אפקטיבי? והיה לי כמה השערות בראש. הראשונה הייתה שבאמת we are that good. והסתכלתי, הקוד של הלווה, הקוד של דניאל באמת that good, אבל המוצר עצמו, כי המוצר open source, לא. כן, יש לו הרבה מה להתקדם ולהשתפר עם הקהילה. שתיים, כל המוצרים האחרים חרה, אני לא חושב שזה נכון. אבל אני חושב שבעוד יש עוד מוצר open source, ועכשיו כל יום יוצא אחד, עוד בעבר שהוא קצת, אני חושב שאנשים לא כל כך ניסו אותם. שלוש, זה הכוח של קלוד קוד, זה שאנחנו הטאפש לקלוד קוד, וקלוד קוד אייג'ט כזה חזק, זה מטורף.
1: אני חושב שזה אחרי הקסמים לנו... הכי גדולים פה, שיש אפשר לדבר עליהם בזמן האחרון.
0: חד משמעית. והדבר האחרון, אני חושב שהיה לנו מזל. הוצאנו את הכלי בדיוק שהייתה קפיצה מטורפת ביכולות סייבר התקפי של המודלים. יצא אופוס 4-5, יצא GPT-5-1, ובאמת היכולות שלהם כל כך בשמיים, ואנשים יצאו לנסות את הכלי אז, זה די מטורף. אבל כן, זה רץ וזה עובד, וזה עושה טוב לעולם, והרבה אנשים מתחילים לעשות מעצמם, וזה נורא כיף לראות.
1: אז דאק טייפ זה סבבה במוצר, כל עוד המסקין טייפ הוא בסטנדרט צבאי ומחזיק, ובמקרה הזה מחזיק.
0: אני מקווה שלא סטנדרט צבאי, כי שם זה, אתה יודע, אבל כן. ואם אתה לא עשית עדיין לייק, לך תעשה לייק. אני אפסיך סטאר.
1: אני חושב שעשיתי את האמת, אבל נבדוק עוד פעם. אני אבדוק עוד פעם, לגמרי שנבדוק.
0: יאללה, על מה אנחנו מדברים היום?
1: אז בוא אני רוצה לספר לך, אם אתה חושב למשל על צפון קוריאה, אתה כנראה חושב על משטר סגור, מנותק מעולם, ותחת סנקציות כלכליות קשות. אבל מסתבר דווקא שהמנותקות הזאת הולידה את מבצע הגנבות הממוזר והמתוחכם ביותר בתעשיית הקריפטו. חברת האנליטיקה Chain Analysis פרסמה דוח שמראה שההאקרים הצפון קוריאנים גנבו השנה, שימת לב למספר, $2 מיליארד בקריפטו, שזה עלייה של 51% לעומת 2024. התפוקה עצמה הכוללת שלהם מאז ההתחלה שהם התחילו את העבודה, היא באזור קצת פחות $7 מיליארד, וכדי לשים את זה בפרספקציה, זה מספיק כדי לממן תוכנית גרעינית שלמה, ואם מישהו חושב, זה כנראה הכיוון של הכסף הזה. אז אחד הדברים שהכי מדוברים, שפחות מדובר, בפריצות זה, הן הרבה יותר קטנות, אוקיי? הרבה פחות פריצות והרבה יותר, והפריצות עצמן הרבה יותר גדולות, סליחה. 76 מכל הפריצות ברמת השרתים השנה היו של צפון קוריאה, והאקר המדיני הממוצע שלהם גונב פי 1,000 יותר מהאקר ממוצע אחר, אוקיי? הסיבה למשטר הזה, הפריצה הענקית לבייביט בפברואר, בה נגנבו $1.5 מיליארד. באתריום, בפעולה אחת, השוד הדיגיטלי הכי גדול בהיסטוריה, היה בכלל supply chain attack בתוך קאמפ שהתבצע דרך safe wallet בחברה, אוקיי? ספק של מולטי סיגנצ'ר שהוצאת שלישי, אקרים פשוט החליפו את הג'אווה סקריפט בממשק המשתמש והמתינו בסבנות שמנהלי הבייביט יאשרו את מה שנראה כעברה רגילה. תקשיב, אני חייב להגיד, הם עושים עבודה מאוד מאוד מאוד טובה, הם עולים למקומות אחרים לגמרי, הם התחילו עכשיו לעשות דברים מאוד מיוחדים, ואפילו התחילו לשנות את המודל שלהם. במקום להגיש, למשל, אתה יודע, יש המון הגרים צפון קוריאנים שמגישים עבודה לכל מיני חברות ונכנסים אליהם, אז השנה הם אפילו העלו, אוקיי? ובמקום להגיש מועמדות לתפקידים, הם מתחזים למגייסים של חברות של ווב 3 ו-AI ואחרים, מעריכים תהליכי גיוס, מרימים מערכי גיוס מזויפים, וכולים מהלך מבדקים טכניים, הם חוטפים את הקרדנשלס וכל מקור וגישה ל-VPNים של המעסיק הנוכחי של המועמד, כי המועמדים נכנסים בדרך כלל עם המחשב של העבודה הקיימת שלהם, אוקיי? זה ברמה של להרים פה מערכים מאוד מאוד גדולים.
0: נשמע שיש את התקציב, אתה יודע.
1: זה מלא מלא כסף. עוד משהו מגניב, תהליך הלבנת ההון מגלה את עומק הרשת הזאת, שצפון קוריאה עצמה מעבירה את הכסף הגנוב דרך שירותי הלבנה הון סינים, עוד כל מיני ברידג' פרוטוקולס וכל מיני מיקסר למיניהם במחזורים של 45 יום, הם מחלקים את הכסף לעסקאות של מתחת לחצי מיליון דולר כדי להתחמק ממעקב, ובניגוד להקרים רגילים שמעבירים סכומים גדולים בבת אחת, הם משתמשים בשירותים דוברי סינית כמעט ואך ורק, מה שמרמז את התלות שלהם במתווכים אזורים ספציפיים שעובדים איתם, צריך להגיד, יש פה איזה משהו. הנתונים גם מראים שגם הארנקים האישיים לא בטוחים. 158,000 מקרים של פריצה השנה שפגעו ב-80,000 משתמשים, אבל הסכום הכולל שנגנב מארנקים אישיים ירד עצמו ל-$713 מיליון לעומת 1.5 מיליארד דולר שנה קודמת. כלומר, יותר מתקפות, אבל פחות כסף לקורבן. זה מראה שהאקרים פשוט מפזרים יותר את המאמצים שלהם על פני יותר קורבנות. אני חייב להגיד, כל העניין הזה של הקריפטו עולה שלב אחד, מה אדי היה אומר פה על כל הסיפור הזה? אירוע מאוד מאוד גדול, וטרף אני גם אספר לך על משהו שקרה באמזון, ואיך הם עלו על האקרים הצפון קוריאנים. אבל בוא נשמע, אם יש לך מה להגיד עכשיו בינתיים.
0: אני חושב שאמרת הכל, אז אני אסכם במשפט אחד, שאני חושב שאפרופו הוא לא נכון, אבל כולם מצטטים אותו.
1: אוקיי.
0: תחילת המאה הקודמת, היה איזה שודד בנקים סופר מפורסם, ואמרו לו, למה אתה שודד בנקים? הוא אמר, that's where the money is.
1: זה פשוט.
0: אז אני חושב שהציטוט עצמו לא אמיתי, אבל אפקטיבית יכול כבר להיות אמיתי בשלב זה.
1: לגמרי.
0: זה מה שיש לי להגיד.
1: טוב, אז אני אספר לך סיפור אחר. מה שקרה באמזון, אז צוות הבטחה של אמזון היה עסוק במעקב אחר עובד חדש שהצטרף כסיסטם דיבלופר, סליחה, קונטרקט סיסטם דיבלופר, זה משהו קטן, כמעט בלתי מורגש, הוא הדליק נרועה אדומה. ההקשות על המקלדת שלו, תקשיב, ההקשות על המקלדת שלו הגיעו עם לג של 110 מילישניות במקום פחות מ-100 מילישניות, שזה נשמע באופן הגיוני פרט טכני הכי משעמם בעולם, אבל בשביל אמזון זה היה בדיוק הדבר שהם חיפשו. אז התברר שהלפטופ של החברה היה פיזית באריזונה, אבל מישהו באמצע העולם בצפון קוריאה, דרך רילי בסין, שלט בו מרחוק. עובד IT מקומי? לא בדיוק. אז סטפן שמיט, Chief Security Officer של אמזון, היה די ברור בעניין. אם לא היינו מחפשים באופן פעיל, לא היינו מוצאים אותו בכלל. מסתבר שהם מחפשים די הרבה, כי מאז אפריל 2024, אמזון חסמה, תקשיב טוב, 1,800 ניסיון גיוס כאלה, עם עלייה של לא פחות מ-27% בין רבעון לרבעון. אז הסיפור לא נעצר שם. קריסטינה צ'אמפמן מאריזונה הפעילה את מה שנקרא הלפטופ פארם האלה, וקיבלה לבית שלה לפטופים מחברות אמריקאיות, חיברה אותם ל-KVM סוויצ'ס, ואפשרה לעובדים צפון קוריאנים לשלוט בהם מרחוק כאילו הם בארצות הברית. החברות עצמם, 309 מהם, כולל כמובן פורצ'ון ה-500 כמובן, והמחיר, אתה שואל מה המחיר, או אתם שואלים מה המחיר? 8.5 שנות מאסר עבור לגבור הגברת, ו-17 מיליון דולר שזרמו לקופת המשטר בפיונגיאנג לפיתוח נשק וכל דבר אחר. ב-DOJ לא בדיוק התבטחו כשאמרו שהאויב נמצא בתוך הבית, וצריך להגיד שהתופעה הזאת היא הרבה יותר נרחבת ממה שזה נשמע. המבצע הרחב של FBI שפשטו על 29 לפטופ פארמס כאלה ב-16 מדינות, תפסו 137 לפטופים שונים, 29 חשבונות בנק ו-21 אתרי קובר שונים. חלק מהעובדים האלה הגיעו אפילו לנתונים רגישים תחת הם קוראים לזה ITAR, שזה International Traffic and Arms Regulations, במילים אחרות, מידע צבאי שלא אמור לעזוב את ארצות הברית בשום פנים. ולא, זה לא רק אמזון, כמעט כל סיסו של חברת ה-Fortune 500 הודע שהעסיק לפחות עובד קוריאני אחד, אוקיי? צפון קוריאני אחד בטעות. השיטה די פשוטה אבל היא יעילה, גניבת זהויות של אזרחים אמריקאים, קורות חיים בדואים עם נוסח באנגלית מוזר, משהו עם AN וכל מיני דברים כאלה שתמיד נשבר, חברות ייעוץ מורפלות מחול שקשה לאמת, והכי חשוב, US-based facilities, מה שנקרא מקום, בית או כתובת אמריקאית שאפשר לקבל עליה את הציוד הביתה, והצפון קוריאנים שולחים את התשלומים, המשטר לוקח 90% והכסף זורים ישירות לתוכניות הנשק שלהם כמובן, או לממן מיליון ואחד דברים שאף אחד לא רוצה אצלהם. כן, מה אתה רוצה להגיד גדי?
0: גם פה אמרת הכל, אבל יש כאן שני אנגלס אחרים שאני אוהב.
1: כמה כאלה
0: אז לא אמרת הכל.
1: נמצאים בישראל? גדי,
0: קודם כל תדע
1: שזה אתה מעסיק צפון קוריאני ואתה לא יודע?
0: לא, אבל אני יכול להגיד לך שאולי, אולי, לך תדע, נכון, העסקתי כל מיני קונטרקטור
1: דני, עובד החדש, הוא באמת קוראים לו דני?
0: לא, אבל עסקתי כל מיני קונטרקטורס שאומרים שהם מהפיליפינים או מאוקראינה או מה שלא יהיה באפוורק, אתה יודע, לעשות איזה גרפיקה או מה שלא יהיה, יכול להיות שהם קוריאנים, לך תדע. אבל יש, כל העניין של supply chain פה הוא נורא מעניין, אבל לא ניכנס אליו. שני דברים מעניינים מבחינתי, זה אחד שאפשר לעשות כל כך הרבה עם המידע הזה. זאת אומרת, המידע של הקייבורד. אפשר לעשות גם הרבה דברים אחרים, כן? האחבר והזמן של המסך ובאיזה שעות באמת עובדים, אתה יודע, כאילו, דוגמה אם ה-daytime hours שלך הוא 9-5 בצפון קוריאה, נכון נראה יש פה אישי, כן?
1: נכון.
0: ועצם העניין שאוספים את המידע הזה, זה מגניב מאוד, ואני חושב שאנחנו לא עושים מספיק עם הדברים האלה, בעולם הסקיוריטי.
1: כן.
0: זה מגניב וטירוף. Okay. כמובן עכשיו מעניין אותי מה יעשו כנגד זה, יקליטו מראש סשנים, ידפלו איכשהו ב-latency הזה בצורה אחרת, אתה יודע, כי מתחילים adversarial work. מצד שני, יש פה עניין של what the fuck, אתם עוקבים אחרי המקלדת שלי והקלדות שלי? איזה פחד זה לעבוד בחברה גדולה, תעזבו אותי בשקט, לא רוצה לעבוד אצלכם.
1: כן, אבל אתה מבין שבסופו של דבר, כשאתה עובד בחברה גדולה והם מתקינים לך את ה... תוכנות אבטחה על המחשב. יש פה הרבה אלמנטים. אני חייב להגיד שלמצוא כמה מילי שניות דילי, זה פעם ראשונה אני רואה איזושהי חברה שעושה דבר כזה ברמה הזאת.
0: זה מאוד מרשים.
1: מאוד רספקט ברמות מאוד גבוהות. תקשיב, 110 מילי סקנד במקום פחות מ-100? וואו.
0: ועדיין אני לא רוצה שיעשו את זה לי.
1: אתה מבין אני... שהם בעצם, הם בודקים מתי אתה לחצת פיזית על הכפתור, ומתי זה הגיע תכלס אליהם.
0: תשמע, יש, יש כל מיני, בעולם הדטקשן, כל מיני דברים שיש לזה שם, אני חושב שזה טראבלינג משהו, אבל אני לא זוכר. אבל נגיד, ואתה התחברת משתי כתובות IP שונות, שנמצאות במרחק של יותר מ-1,000 מייל אחת מהשנייה מתוך שעה. כן? אתה חושב את הפרשולד שלך ואת הטרייל-אופים שלך. די ברור שקרה פה משהו. עכשיו, יכול להיות את הדוגמה שהשתמשת ב-VPN. נכון. יכול להיות שאתה בוט. קלאסי. יכול להיות שהיה פה איזה קפיצת IP בתוך ה-ISP שלך, שהעבירו לך, יש כבר הרבה דברים לגיטימיים שיכולים לקרות, אבל בראוטינג וכו'. אבל זה די אומר שככל הנראה יש פה בעיה, ומישהו שהוא לא אתה התחבר.
1: נכון? זה אומר ששווה להסתכל על זה.
0: יכול להפחות שווה להסתכל, ויש אין סוף false positives ובלגנים, והנקודה היא לא לקפוץ ולהסתכל על כל אחד מהם, אלא כמובן הקורלציות. מה קורה בנוסף? מה הדברים שאנחנו יכולים לראות שקרו שהם מוזרים? זאת אומרת, כאן משהו על המחשבים האלה, הם שואלים אותה שעה וכולי, כן? אז אני לא, או לעומת VPN גם יקפיץ את זה.
1: אוקיי.
0: צורה משהו. אז יכול להיות שכבר היה להם משהו והם עלו עליו בטעות שהסתכלו למידע, יכול להיות שחיפשו את זה ספציפית, יכול להיות שעשו brainstorming, סופר מגניב. ועדיין, אתה יודע מה, כמה שאני מתלהב ומפרגן להם וחושב שבאמת לא עושים אנשים מספיק עם המידע הזה בעולם, אני לא רוצה לעבוד בחברה שמנטרת אותי בצורה הזאת.
1: אני לא חושב שיש חברות ש... כאילו, אני חושב שרוב החברות מנטרות דברים הרבה יותר פולשנים, לא בטוח הכל ברמה הזאת גם נמדד. אבל אם אתה מסתכל על מערכות הגנה, יש להם גישה להכל.
0: זה בסדר, ועדיין. אני לא רוצה שיסתכלו עליי בשמונה עיניים, ויסתכלו בציציות וכו'. לא, לא מעוניין. שיסתכלו על האוטפוט שלי. דוגמה, אני מסתכלים עליי בצורה הזאת.
1: כל המאזינים שלנו שעכשיו אומרים, נכון, הוא צודק, או מה רגע, איך הוא יכול להגיד דבר כזה?
0: זה לא שאין להם זכות לחברות לעשות את זה.
1: גדי הוא מנכ״ל, אוקיי? זה שם אותו בקטגוריה של, אני אעשה מה שבא לי, תתמודדו, אבל זה מתאים רק לחברות קטנות.
0: זה לא נכון. זה לא נכון.
1: סליחה, זה המצב.
0: אני חושב שיש עניין
1: ש... אני יכול להגיד לך שאני עבדתי עם הרבה חברות, שהגעתי למנכ״ל, והמנכ״ל אמר לי, זה המחשב שלי, לא רוצה אקטיב דירקטורי, תשאיר אותי לעשות מה שאני רוצה. יש לך בעיה עם זה? אמרתי לו, כן, אבל אתה המנכ״ל. מה אתה רוצה שאני אעשה?
0: בסדר, זה עניין של צורת ניהול, אבל אני חושב שהרמה העמוקה פה יותר, זה ש... שאני לא מאמין בה. כן, לא שאני כמנכ״ל באדם קל, המנכ״ל עם אפשר אנשים לא קלים, אבל אתה מנסה, אתה מנסה לעבוד עם אנשים ולהיות,
1: אני שואל לך שאלה אחרת, גדי, מה אכפת לך שמישהו מודד כמה מילי שניות? עוד פעם, זה לא מישהו מסתכל, אלא מערכת אוטומטית שבודקת את זה.
0: עצם ההרגשה שמודדים אותך בצורה הזאת, אני אתן לך דוגמה אחרת. האם אתה מודד לאנשים שעות עבודה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: תשובה חיובית?
0: ליועצים, לאנשים, לעובדים, לשותפים, למנכ״ל.
1: בארץ זה חובה לפי חוק למדוד שעות עבודה. לפי חוק אתה חייב. אסור לי להגיד שום דבר אחר שהוא לא חובה. כן, גם אתה, גדי, מודד שעות עבודה.
0: אז אני לא מדבר כרגע על דיווח של שעות עבודה. אני לא מדבר כרגע על חוק תעסוקה. אני מדבר, בוא נעשה את השאלה שתהיה קצת יותר נוחה. האם אתה מודד באמת את היעילות של בן אדם לפי שעות העבודה שלו? תשובה כן היא לגיטימית. בהייטק זה פחות עובד.
1: אני לא חושב שיש דרך למדוד את תפוקה של בן אדם אם אתה לא לוקח את התפוקה חלקי הזמן שהוא עשה. זה המשמעות של תפוקה.
0: אוקיי, מקבל. עכשיו, אני אשאל לך שאלה. אם בן אדם שעובד אצלך יכל להביא לך את אותה תפוקה בשעה עבודה ביום, יכול להיות שהציפייה שלך שהוא ישתמש בשאר היום כדי להביא לך עוד תפוקה, וזה בסדר, אבל כל עוד שהוא עומד ביעדים שלו ולא מבזבז את הזמן שלו, והוא עובד נאמן לחברה, כן? אתה באמת אכפת לך כמה שעות הוא עבד על זה?
1: בלי באופן אישי פחות.
0: אז אני יכול להגיד לך שאולי זו פריבילגיה, אולי זו פריבילגיה של ההייטק, אבל אני לא רוצה שיעקבו אחריי. אתה יודע, אפרופו אני, אם היו עוקבים אחריי, פרט לי לכתוב מסמכים, וגם כבר לא לקודד, גם אני לא כזה מקודד, אפילו קלוד קוד העברתי לוואטסאפ. אני עובד מהטלפון, ולא מנטרים לי את הטלפון. ואם הם מסתכלים על ה... ועכשיו שאני מקליט איתך את הפרק, אני נמצא בלפטופ. אבל אם היו מנטרים את הלפטופ שלי, היו רואים כמעט אפס הקלדות ביום. כמעט הכל, פרט לכתיבה ויש ימים שלמים שאני כותב, כמעט הכל בטלפון. אבל פשוט יש לי הרגשה, יש לי את הפריבילגיה בהייטק, שאני לא רוצה שיעקבו אחרי ככה, אז אתה עובד בחברה גדולה, אתה יודע שעוקבים אחריך, נקודה. בסדר?
1: אני רוצה, אני חושב, מובן, אני חושב אבל... שאתה, אני חושב שברמה של מה שאתה אומר, יש לך איזושהי טעות יסודית, אני חושב שברמה של איך אתה תופס את הדבר הזה שעוקבים אחריי, או בודקים אותי, זה פחות נכון בעולמות של סייבר, יכול להיות שאני רואה את זה אחרת, אבל אני חושב שאם יש מערכות אוטומטיות, עוד פעם, מערכות אוטומטיות, שמסתכלות על הפרופיל שלך, על ה... איך שאתה מתקתק, איך שאתה
0: משתמש. יש לי פה כמה קובעים, אני מסוגל להסתכל,
1: רגע שנייה, וברגע שיש משהו שבורח, אז אני חושב שהשאלה האמיתית פה, למי זה מגיע? זאת אומרת, מי מקבל את ההתראה? ואם אתה אומר לי, תקשיב, אם יש יכולת לאיש הבטחת מידע לבוא ולהסתכל על מה אני מקליט במחשב או מה אני עושה, אני מאמין שיש לצורך העניין, אבל כשאתה מסתכל על חברה, לא חברה של שלושה אנשים, אלא חברה קצת יותר רצינית מזה, אז אתה מסתכל בה גם בעולמות של, אתה צריך להאמין באיש שלך, של ה-IT או הסייבר שלך, מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להבין שההגנות האלה, הן באות אליך, זה בשבילך, זה להגן עליך. ואם אתה מסתכל על זה ברמה כזאת, ועכשיו קרה איזשהו התראה כזאת, קרה איזשהו מקרה כזה, והצליחו לתפוס, תקשיב, גנבו לך את הטלפון, עשו לך, שכפו לטלפון, ועכשיו מישהו מצליח להגיע לחשבון שלך, זה משמעותית יותר גרוע מזה ש...
0: בוא נעצור שנייה. אני מסתכל על הדברים מכמה נקודות מבט. נקודת מבט של ארגון, הגיוני לי. נקודת מבט הבטחתית, הגיוני לי. נקודת מבט של אני ואיך אני רוצה לעבוד בעולם ואיך אני רוצה להתנהל בעולם, לא רוצה שנטרו אותי. יכול להיות שזה פריבילגיה, יכול להיות שלא ידעת בכל מקום, אם אתה עובד בארגון גדול, עוקבים אחריך, בסדר?
1: נכון.
0: שום דבר לא שלך באמת. חד משמעית. לא כיף לי. אני לא חושב שזה בסדר. לא אומר שלא הייתי עושה אותו דבר אם הייתי סיסו של אמזון. כן? לכן אני אומר, אני יכול להסתכל על זה מכמה נקודות מבט.
1: הבנתי.
0: וזה לא כיף לי.
1: אז בוא אני אספר לך מה המשמעות של בן אדם. יש לי אחלה סיפור
0: יאללה.
1: של משמעות של בן אדם.
0: איזה סגווי.
1: כן, לגמרי. אז אם יש משהו שצריך ללמוד מתחום ההבטחה, זה שלפעמים האדם החשוב ביותר לביטחון לאומי, הוא לא איזה גנרל או מנהל בכיר, אלא פקיד קטן בשם דיוויד סטרן, שרק רצה להישאר במקום שהוא גר. אז ב-19 לדצמבר, סטרן התפטר מסיסה. אחרי שמשרד לביטחון המולדת האמריקאי נתן לו אולטימטום פשוט. תעבור לעבוד בפמה בבוסטון, או שתתפטר. הוא בחר באופציה השנייה, ובכך השאיר אחריו חלל שאף אחד לא באמת יודע עדיין איך למלא אותו. אז הסיפור כאן לא עוסק רק בעובד אחד שעזב, סטרן לא היה האיש היחידי שהפעיל את התוכנית, תקשיב טוב, Free Ransomware Notification Initiative, או PRNI, שזאת יוזמה משנת 2022, שעשה משהו די ייחודי, מזהה מתקפות רנסומוויר בשלב המוקדם שלהם, לפני שהאקרים מצליחים להצפין את הנתונים, ומטריעים לארגונים שהם בסכנה. זאת לא תוכנית ממשלתית ש... אתה יודע, נשמעת יפה על הנייר. ב-2023 לבד, התוכנית הזאת שלחה יותר מ-1,200 התראות, וב-2024 המספרים קפצו ליותר מ-2,100 התראות. לפי הערכות של סיסה, התוכנית מנה נזקים כלכליים של 9 מיליארד דולר. סכום כולל הפסדי תפעול, עלויות תגובה לאירועים ותביעות משפטיות שלא קרו בכלל, אוקיי? הנקודה הקריטית היא שהתוכנית הזאת התבססה כולה על קשרים אישיים של סטרן עם חוקרי אבטחה, חברות תשתיות וקהילת ה-Threat Intelligence. אלה אנשים שבחרו לשתף מידע עם סיסה מתוך אלטרואיזם. הגנות משפטיות תחת החוק ה-Cyber Security Information Sharing Act, ובעיקר מתוך אמון אישי בבחור נחמד שקוראים לו דיוויד סטרן. 4 מקורות שמכירים את המצב אישרו שבלי הקשרים האשיים האלה, התוכנית לא ממש יכולה אפילו לעבוד באותה יעילות. אחד המקורות אמר בפירוש, התוכנית הסתמכה בעיקר על מידע מקבוצות אמון שמופעלות על ידי גופים פרטיים, ועכשיו הם מעריכים מחדש איך הם רוצים לתקשר בכלל עם סיסה, אוקיי? בתגובה, דוברת סיסה הדגישה שהתוכנית לא נעצרה וממשיכה לפעול, וכמה עובדים מתכננים להחליף את סטרן, אבל שום אחד מהם לא יכול להבטיח שהם יצליחו לשמור על הקשרים שבנה במשך שנים. ותקשיב, זה סיפור אמיתי לגמרי פה. לפעמים התשתיות הקריטיות ביותר בהבטחת סייבר, היא לא טכנולוגיה בכלל, אלא אמון בין אנשים. והאמון הזה לא נע מעובד אחד למשנהו, כמו איזה קובץ קונפיגוריישן שאנשים רוצים להגיד. יש פה משהו עמוק לפעמים. אתה יודע, גדי, אני רואה אותך עושה את הכנסים ואת כל הדברים האלה. אתה מתקשר לבן אדם והוא אומר לך כן, לא בגלל שהוא אוהב כנסים. בגלל שיש לך קשר, הבחור הזה הרבה מאוד זמן. ואתה מכיר אותו. מה, כאילו, מה? מה קורה פה?
0: סיסה, פוטרו שם כמעט כולם, אני חושב, או הרבה מאוד אנשים כבר לפני חודשים. טראמפ עשה שם ניקיון משמעותי. וניקיון אורוות.
1: אני חושב שאילון מאסק עשה את הניקיון הגדול שם, לא?
0: יכול להיות שזה הדוג או דוג' או whatever קראו להם של אילון מאסק.
1: כן.
0: לא זוכר. אבל גם כאן, אתה רואה, רצו להעביר אותו לפימה. זאת אומרת, לארגון אחר לחלוטין, זה לא שאם הוא לא היה מתפטר, הוא היה נשאר שם.
1: נכון.
0: אז זה ארגון מאוד משמעותי, שעשה פעילות יפה ברמת המדינה, מה שהמדינה יכולה לעשות, ועם הרבה ביקורת עליו, אבל עדיין עשה הרבה, והוא די כבר לא שם. בלי שום קשר אפילו לסטרן. כל העבודה הזאת של שנים אגבי שנים, down the drain.
1: בגלל אגו, או בגלל בעיה תקציבית, או בגלל whatever, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר, לא יכלו למצוא פתרון, כאילו, בוא, לא, אי אפשר למצוא פתרון אמיתי לאיזה בעיה. זה ממש מוזר הסיפור הזה, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר, זה כמו קרבס, קרב, אוקיי? עם כל הכבוד, יש דברים שאתה מסתכל ואתה אומר, יש אנשים טובים. אתה יודע, בריין קרב שהיה ראש סיסה, ועשה דברים מדהימים, וקידם, ותמך. כן. וכאילו, ואתה יודע, טראמפ בכלל רצה להניש אותו, ולעשות לו מיליון דברים, בסופו של דבר זה בחור טוב שעשה המון המון דברים טובים, ואגו משפיע בצורה משמעותית. זה ממש אירוע קשה.
0: אני לא באמת מכיר את הדברים שיש שם יותר מדי, אבל כן, אנחנו יכולים לראות שיש ניקוי אורוות מאוד משמעותי, בין אם זה פוליטי, לבין אם זה אגו, לבין אם זה כל דבר אחר. וסייבר סקיורטי סבל מזה בצורה משמעותית. יש כאן עניין נוסף, שאמרת מקודם, של כל הקשרים האישיים, אז בסופו של דבר, רוב האינפורמיישן שריק בעולם, וזה לא? אווה. סליחה, תקרתי את עצמי. שמעת אווה? אמרתי אווה?
1: כן.
0: אווי. יש פה עניין של מה בסופו, איך האינטרנט בסוף עובד. ויש אנשים שיגידו DNS, ויש אנשים שיגידו ראוטרים, ויש אנשים שיגידו BGP, ויש אנשים שיגידו חברות טלקום, אנשים שיגידו מלא דברים. אבל בסופו של יום, האינטרנט עובד מקשרים אישיים של אנשים, בטראסט גרופס, קומיוניטיז, סגורים, סגורות, שוב אנגלית, קהילות סגורות. ומעניין יש חוק, סליחה שאני הולך ב-ADHD לסיידקווסט, אבל יש איזה חוק עברי שאם משתמשים בשפה האנגלית, זה זכר או נקבה אוטומטית, או לפי האנגלית, או לפי משהו. סליחה, חזרתי משם.
1: בוא נשאל את המאזינים שלנו, אם אתם יודעים, תגידו לנו. יאללה. יד ישמח לדעת.
0: אני אשמח לדעת אם יש איזה חוק באקדמיה, או באנגלית אפילו, או במשהו, או בשיקגו מניואל סטייל, או AP, לא יודע. אוקיי, נמשיך.
1: Security governance, טובים או טובות.
0: זה אנשים.
1: אוקיי, כן.
0: ובסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, יש עבור חקיקה. רוב שיתופי המידע האלה הולכים פשוט כי אנשים מכירים אחד את השני ועושים טובה ובשקט בשקט מעבירים מידע. וחברות לא היו רוצות שזה יקרה. זאת אומרת, הן לא יכולות להרשות בעצמן את הלייביליטי שהדבר הזה יקרה. וזה אחד הדברים הכי משמעותיים שאני חושב שצריכים להשתנות לאורך השנים בעולם הסקיורטי, כי hands down, קורה משהו באינטרנט, זה כמה אנשים שפשוט חולקים מידע אחד עם השני שפותרים אותו, לרוב. וזאת בעיה שאני באמת באמת מאמין שצריכה להיפטר בעתיד, ואני אומר שבעוד אנחנו אנשי סקיורטי, ובעוד אנחנו אנשי נטרוקינג, ואנשי מחשוב וטכנולוגיה, בסופו של דבר, כמו שבפגישה הראשונה של ארפנט, שהייתה סגורה, כן? רצו להקים את זה. סטיב קרוקר מספר שמי שכתב את RFC1, שהם כולם הסכימו מיד, networks are for people. אולי בסופו של דבר זה יהיה לאג'נטס, אבל להביא את עצמי לנקודה, מאשר להמשיך ללכת מסביב,
1: כן.
0: איכסה אנשים, אני יודע, אבל העבודה שלכם היא על אנשים, על קשרים, וגם כן. אם אתם תשקיעו בזה ממש ממש בקטנה, או ממש הרבה כי זה קל לכם, זה עדיין חשוב. זה מה שמוביל סקיורטי קדימה, לא רק ברמת הקריירה, אלא גם ברמת המידע שתצטרכו כדי להגן על הרשת יום אחד, או להיות סוגלים להגן על הלקוחות, או לזהות שמשהו בכלל קורה.
1: תראה, חברות משלמות מיליונים בשביל לוביסטים, בשביל אנשים שמכירים אנשים, אתה יודע, זה לא פעם חברה כזאת או אחרת לקחה אותי ושילמה לי כסף בשביל שאני אדבר עם מישהו ויקח אותי, כאילו, תור יועץ, נקרא לזה ככה, לקדם נכון. איזה משהו ולעשות איזה משהו.
0: וכמו שאמרת על ה-Information Sharing Act וכל הדברים האלה, דברים השתנו, כן, אבל עדיין יש עניין שמיידית אומרים, יש פה עניין של אי-תחרות, אני לא יכול לחלוק מדי מתחרים. שאני קורא לזה הרבה פעמים בולשיט, אבל אתה יודע, אפשר לטעון דברים אחרת. יש עניין של חברות עצמן והלייביליטי, יש עניין, יש כאן הרבה מאוד דברים בעייתיים. אז אני אגיד דבר כזה, אם את אתה חוקרים או הנטרס או כל דבר אחר, תנסו לפתח קשרים עם אנשים במקום אחר, כי יכול להיות שזה יציל את הארגון. כי אם עכשיו יש איזה וורם שמתפשט ויגידו, אחי, שמעת מה קורה שם? אחותי, תסתכלי על זה. ושתיים, אם אתם הסיסו, אז... תבדקו שיש לכם את האנשים שמקושרים ברמה מסוימת. לא כולם צריכים להיות מקושרים. ואם צריך את הבן אדם שרק יסגור את עצמו בחדר ויעבוד, יכול לשלם ולא ידבר עם אף אחד. אבל לכל הפחות תאפשרו ברמת הניתן לאנשים שלכם ללכת לכנסים, ליצור את הקשרים האלה, לחלוק מידע כן. ויכול להיות שיקח לכם עם הליגה לשנתיים או שלוש, אם אתם בבנק גדול נגיד, להגיע למצב שעושים information sharing. אבל במה שאפשר, אני באמת חושב שזה פריוריטי מאוד גבוה.
1: אוקיי. Fair enough. טוב, אז בוא נדבר על משהו אחר שעובד אבל, אוקיי?
0: יאללה.
1: אז במשך עשרות שנים, כמעט כל מערכת קריפטוגרפית בעולם הסתמכה על משהו שאי אפשר לבדוק באמת. וזה שהמספרים הם באמת אקראיים. מחשבים קלאסיים לא יכולים באמת ליצור אקראיות אמיתית, והם מסתמכים על אלגוריתמים או על רעש פיזי מגנרטורים חיצוניים וכל מיני דברים כאלה. הבעיה, אם מישהו יודע באמת...
0: יש לך בקלאודפלר את הלאב הלאמפס. בקלאודפלר,
1: עשות הלאב הלאמפס, נכון, שזה מגניב לגמרי. אז אם מישהו יודע מספיק על מערכת, הוא יכול פשוט לחזות את המספרים האלה, או לשלוט בגנרטור עצמו כדי לתמרן את התוצאה, וזה בדיוק סוג הפריצה שמערכות ביטחון לא יכולות להרשות לעצמם, אוקיי? אגב, סייד נוטס, יש סיפור על זה שרוסים גנבו מכונת, מכונת אימורים, אתה יודע, מווגאס לרוסיה, פיצחו את המנגנון ושלחו אנשים והצליחו להגיד להם מתי להוריד בדיוק את הידית בשביל לזכות בפרס הגדול. יש סיפור כזה, ממש, על, לא זוכר, זה משהו כזה, והיו כמה רוסים שהלכו לשם עד שתפסו אותם, אבל זה ממש זה. עכשיו, אם מישהו אגב זוכר את הסיפור, שלחו לי, אני שנים לא דיברתי עליו, אני באמת, זה ממש מפעם. אז עכשיו, מדענים מניסט...
0: שאלת את צ'אט GPT?
1: לא, אבל אתה מוזמן לשאול. אז מדענים מניסט ו-The University of Colorado Boulder פתרו את הבעיה הזאת בדרך שאיינשטיין אגב לא היה אוהב בכלל. הם רתמו את האקראיות התבועה במכניקה קוונטית. והמערכת שהם בנו, אוקיי, נקראת... יוניברסיטי רמנונס ביקון, והוא שירות הראשון בעולם שמייצר מספרים אקראיים שאי אפשר לזייף, וגם מאפשר לכל אחד לאמת שהם באמת אקראיים, שזה מטורף באופן מאוד מאוד משמעותי, וזה גם פורסם בנייצ'ור ביוני 2025. אז תקשיב, הסוד טמון בבל טסט, שזה ניסוי קוונטי שמודד זוגות של פוטונים מסובכים, מה שנקרא Entanglement Photons, והפוטונים האלה נוצרים בקריסטל מיוחד, ונשלחים דרך סיב אופטי למעבדות נפרדות, שם מודדים את הפולריזציה שלהם, והתוצאה של המדידות האישיות הן אקראיות לגמרי. אף אחד, אפילו אם יש לו גישה מלאה למחשב הקוונטי, לא יכול לחזות אותן מראש. זה הטבע של מכניקה קוונטית. המערכת עצמה מבצעת 250 אלף מדידות כאלה בשנייה, ואז מאבדת את התוצאות ל-512 ביטים של מספרים אקראיים מאומתים. החדשנות האמיתית היא בטווין פרוטוקול, מערכת אימות מבוססת על בלוקצ'יין, שמאפשרת לכל אחד לעקוב אחרי כל שלב ביצירת האקראיות, ולוודא שאף אחד לא יתעסק במספרים. כל מערכת הנתונים מקבל טביעת אצבע דיגיטלית שמאפשר לאמת, והשרשורים מקושרים של הש מאפשרים לזהות תעסוק מיידית, זאת אומרת מישהו יתעסק מזה מיידית, וזו שקיפות שאף ג'נרייטור קלאסי לא יכול להציע. מה זה אומר בפועל? קודם כל שזה משנה את כללי המשחק בקריפטוגרפיה. כשאתה צריך לייצר מפתח הצפנה או קוד אימות דו שלבי, אתה יכול להשתמש בקריות שאף סופר קמפיוטר לא יכול לשכפל, אבל זה הרבה יותר ממעבר להבטחת מידע או מעבר להבטחת מידע, שחושבים על הגרלות ציבוריות, בחירת מושבעים, בחירות או כל דבר אחר, או ביקורת הקריות של חברות. בכל מקרה בו צריך הגינות מובטחת בחלוקת משאבים וקבלת החלטות. עכשיו יש מקור ציבורי חינמי ובלתי ניתן לשינוי של מספרים אקראיים. הפרויקט רץ בשיעור הצלחה של 99.7% מאז ההשקה, והוא נמצא ברנדום.colorado.edu, אוקיי? למי שרוצה להשתמש בהם, זה אופן סורס לחלוטין, הקוד זמין בגיטאב, וכל אחד יכול לבחור, ללחוץ, לעשות מה שהוא רוצה. מגניב, אפשר להיכנס, ללחוץ שם על זה, ופשוט לראות את המספרים קופצים לכם, ולבקש, random numbers, אם זה קוונטום או רגיל. תחמד, אני חייב להגיד, מגניב.
0: זה אחד הדברים שאני אוהב באמת בעולם ההצפנה והמתמטיקה, שלעשות את זה יותר טוב, לעשות את זה בקטנת יותר טוב, לשפר את האלגוריתם ככה, שם, ברמה האקדמית, זה משהו שבאמת מקדם גם את התעשייה, גם את האקדמיה, גם את המחקר. זה אחד הדברים היפים בעולם הקריפטוגרפיה. אבל, אני רוצה עכשיו לשפוך מים קרים. שלחתי ברקע, בסיגנל הודעה לברוש שנייר, אם אתה מכיר את השם.
1: ברור.
0: אוקיי. אז אני חושב שהוא אחד האנשים הכי מפורסמים אי פעם בעולם הסקיורטי. לגמרי. כתב את הספר הראשון בעולם בערך על הנושא הזה, מספציפית על הצפנה. והתשובה שלו היא, ואני בטוח שהוא מאמין מאוד במחקר עצמו ברמה המדעית, כן? Stupid PR fluff. We've been able to create random numbers since the 1980s. It's never been a cryptographic problem. נתרגם את זה. זה יחץ מטופש. אנחנו יכולים ליצור מספרים רנדומליים כבר מהשנות ה-80, זה אף פעם לא באמת הייתה בעיה קריפטוגרפית משמעותית. אז
1: תודה למאזין.
0: הנקודה היא שזה באמת מגניב, וצריכים להתלהב מזה, כי זה מקדם את האנושות וזה מקדם את המדע, ולך תדע מה ימצאו שם מחר ומה השימושים שיהיו לזה. אבל גם צריך להבין שוב שיש דברים שאנחנו מבינים בהם, יש דברים שלא, ואני חושב שאני שלחתי לך את הכתבה הזאת להתלהבות.
1: כן.
0: אנחנו לא מבינים הצפנה גדולים. אני השם. אנחנו לא מבינים הצפנה גדולים, God and the devil are in the details. ולא, זה לא באמת משנה עד כדי כך.
1: אוקיי. אז טוב, בוא נעבור לנושא
0: הבא שלנו. וזה לא שלא תקפו את הדברים באמצעות מנגנוני רנדומנס בעבר, כן? אבל לרוב זה חושב שזה אימפלמנטציה, אבל אני לא מבין מספיק בצפנה. ואני כן אגיד לך שברגע
1: שאלתי את שאלתי לבלמפס.
0: לבלמפס, בדיוק. ועובד, זה PR. שלחתי לך ברקע שתי כתבות ויירד, על מה שאמרת עם התוקפים הרוסים על הסלוט משינס בווגאס.
1: מצאת, מגניב.
0: שאל GPT מצא בשבילי, רק שאלתי.
1: אוקיי. אוקיי, מגניב, אוקיי.
0: קראו לתוקף אלכס, רק שתדע. אז סש, האם אתה מקשיב לנו? אנחנו מעריכים את התרומה שלך.
1: הרושיאן סלוט משין הק is costing casinos big time. וואו, זה ממש לפני זה. ממתי זה היה? 2017, הכתבה. וואו.
0: תבדוק איזה כתבה, יש שם שתיים. יכול להיות שזה מלפני.
1: אוקיי, אוקיי. אני חושב שזה היה לפני, אם אתה שואל אותי. אני חושב שזה היה לפני.
0: יכול להיות שהיה עוד אחד כזה.
1: לא, שניהם ב-2017. יכול להיות שזה משהו שסיפרו שהיה בעבר. לא יודע. אם מישהו מכיר את הסיפור, תשלחו לנו, נשמח לדעת. אבל בוא נדבר רגע על הנושא הבא שלנו. אוקיי? יאללה. אז הנושא הבא שלנו הוא כזה. רגע, רגע, רגע. בא, זה נעלם לי. מה? איפה זה נמצא? איפה זה נמצא? Oh my God.
0: יש סיפור משנות ה-90, ועוד כל מיני סיפורים כאלה. מבחור בשם רונלד דייל, שהוא היה אינסיידר בעצם, והוא שינה את המכונה. הוא שינה את ההארדוור.
1: אוקיי.
0: וככה הוא גרם ל-RNG של המכונה לעשות את הפעולים האלה. יכול לשלוח לך גם את זה אם אתה רוצה. יש את זה בויקיפדיה ארטיקל. ויקיפדיה ארטיקל.
1: אוקיי. אז הנה, מצאתי את הכתבה. וויירד
0: סטורי, אבל בסדר.
1: מצאת? הכל צריך בוויירד. אז כן, מצאתי את הכתבה, אני אקרא אותה במקום אחר, אבל כדאי נקרא אותה, כי זה בעדיין מאוד מאוד שווה. אז בוא נדבר על זה ככה, אם יש לכם טלוויזיה זולה, או יש לכם איזשהו טיווי בוקס כזה, טלוויזיה יקרה, וקניתם טיווי בוקס די זול, אוקיי? באיבי או אלי אקספרס, תמורת איזה, לא יודע, איזה $80 או משהו כזה, והיא קצת נראית, זה קצת התחיל לזוז איתי בזמן האחרון, יש סיכוי טוב שזה לא בג תוכנה. חוקרי הבטחה מ-X-Lab חשפו בוטנט חדש בשם קים וולף, שהצליח להדביק, תקשיב טוב גדי, ל-1.8 מיליון מכשירי אנדרואיד טיווי ברחבי העולם, והם לא ממש עסוקים בהזרמה של נטפליקס. אז מה הולך פה? הסיפור שלנו מתחיל כשחוקרי הבטחה קיבלו לידיהם דגימה של המלוור, שה-C2 דומיין שלו הצליח להגיע, תקשיב טוב, למקום הראשון ברשימת הדומיינים הפופולרית של קלאודפלר. הוא אפילו עקף את גוגל, כשהדומיין של המלוור מייצר יותר תנועה מגוגל עצמה. ואתם יודעים שמישהו ברמה, אם זה קורה, זה משהו ברמה מאוד מאוד גדולה מתרחש. אז בין ה-19 ל-22 בנובמבר, קים וולף שלח 1.7 מיליארד פקודות דידוס. זה לא טעות במספר, מיליארד, אוקיי, עם M. אז עם M, סליחה. החוקרים חושבים שהיכולת המקסימלית של הבוטנט הזה מגיעה לסביבות ה-30 טראבייט פר סקנד, רמה שמסוגלת להפיר אתרים ושירותים כאילו משמעותיים, זה ליטרלי סי עולם הדבר הזה נמצא. אבל אני החלק המעניין באמת. קים וולף לא באמת מעוניין ב-96.5 מהדידוסים מהפקודות האלה שהוא שולח למכשירים הנגועים, הם בכלל להפוך אותם לפרוקסי נודס. המשמעות המעשית היא שהאקרים מוכרים את רוחב הפס של הבעלים התמימים של הטלוויזיות, האקסבו או המכשירים האלה כשירות פרוקסי מסחרי. אתם משלמים על חשבון החשמל והאינטרנט והם מרוויחים על זה כסף כשהם גולשים על זה. זה כמו שמישהו יזכיר את הדירה שלכם ב-Airbnb בלי לספר לכם בכלל. אז החוקרים עצמם גילו שקים וולף הוא למעשה גרסה משופרת של AI סורו, שזה בוטנט ידוע שאחרי לכמה מתקפות הגדולות בהיסטוריה, כולל תקיפה של דידוס ברמה של 29.7 טראבייט, שקבע סי עולמי. שני הבוטנטים נראים כאילו הם מאותה קבוצת הקרים עם קוד משותף לשרתי C2 דומים. אז מה קרה פה? כנראה ש-AI סורו נעשה מפורסם מדי ומערכות ההבטחה התחילו לזהות אותו ממש ממש טוב. אז המפעילים פיתחו את קים וולף בתור גרסה חמקנית יותר שמתמקדת בטלוויזיות אנדרואיד, במקום ה-IoT הרגיל. הדבר המרשים בצורה מטרידה, צריך להגיד, הוא עד כמה קים וולף מתקדם טכנית, הוא משתמש ב-TLS over, סליחה, DNS over TLS כדי להסתיר את התקשורת שלו, מצפין נתונים רגישים בסטאק קסור ומעמד פקודות מהקומנד סנטר שלו, עם חתימות דיגיטליות מבוססות אלפטיק קורב, וכשחוקרי האבטחה הצליחו להוריד את השרתי קומנד קונטרול שלו, שלוש פעמים הוא פשוט עבר להשתמש באתריום נאם סרבר, ENS, שזה בלוקצ'יין, שזה דומיין בלוקצ'יין, שהרבה יותר קשה להוריד. האקרים אפילו השאירו הודעה מאוד חצופה בקוד, צריך להגיד. We have מאות, אוקיי, מאות סרברים, אז תמשיכו לנסות מה שנקרא, אוקיי? Keep trying, LOL. ההפצה הגיאוגרפית של הדבר הזה היא מאוד מעניינת. ברזיל מובילה ב... כמעט 15% מההדבקות, אחרי ההודו עם כמעט 13% מההדבקות, ארצות הברית במקום השלישי עם כמעט 9.5%, זה אומר שיש 172,000 מכשירים נגועים רק בארצות הברית. תאילנד אגב, איפה שאני נמצא, מופיע רק במקום התשיעי עם 2.46% מההדבקות העולמיות. המכשירים המושפעים כוללים מותגים הזולים שכולנו מכירים, סמארט טיווי, סופרבוקס, טיווי בוקס, X96Q ועוד, אלה המכשירים שבדרך כלל מגיעים בלי הסמכות גוגל פרוטקט, גוגל פליי פרוטקט, בלי מנגוני תקונים אמיתיים, זאת אומרת, כל מי שנדבק, או יש לו עכשיו את הוונביליטי הזה, הוא די תקוע עם הדבר הזה. גדי, אתה רוצה להגיד משהו? אגב, גדי, יש לך טלוויזיה של מי בבית?
0: אין לי טלוויזיה, ולא שאני לא רואה טלוויזיה, פשוט על הלפטופ. אבל אני חושב שה... לא יודע, אחי, כאילו, בוטנט זה דבר כבר כל כך עתיקה. אני לא מתרגש. ו-IoT שהוא אונד, זה לא מתרגש.
1: בוא נספר לך משהו ש...
0: לא, אני אספר לך, אני אספר לך משהו פה. אתה יודע מה כן מעניין עם טלוויזיות בבית? כן. שרוב, או הרבה, מה... זה היה חדשות לפני שבועיים, משהו כזה, מהוונדורים, הברנדים הגדולים של טלוויזיות, עושות סקרינשוט אחת לכמה זמן, כדי לאסוף מידע על מה אתה צופה.
1: דיברנו על זה בפרק הקודם. עכשיו,
0: איזה חוצפה. איזה חוצפה.
1: כן, זה ממש כזה. זה ממש כזה. הם פשוט אוספות את כל הדבר הזה, אז אתה יודע מה? אני...
0: שאפרופו, זה שאני מתעצבן על זה, זה שאני מתעצבן, אתה יודע מה זה אומר? אני מתעצבן על זה יותר, כי שם יש יכולת שליטה, שם יש רגולציה, שם זה משהו שאני משלם עליו כסף, שיש משהו שמדינה שעושה את הרגולציה, כאילו, fuck them. אני יודע שעכשיו הרגלים אחריי, ואוספים ממני את המידע, אבל זה פושעים, אין לי שליטה בזה. זה ארגוני ביון, אין לי שליטה בזה. אבל הטלוויזיה עצמה, איך הם איזה?
1: שילמת עליה כסף.
0: כן, חוצפה.
1: קנית מחברה טובה. אז בוא אני אספר לך את הסיפור של LG, אוקיי? ו-LG, משתמשי LG גילו השבוע שעדכון תוכנה חדש ל-WebOS שלהם, הוסיף להם אייקון שלא פחות ולא יותר ממייקרוסופט קופיילוט על המסך הראשי. וכשהמשתמשים ניסו למחוק אותו, הם פשוט לא הצליחו, לא הייתה להם את האופציה. פוסט שאלה משתמש מתוסכל ברדיט קיבל יותר מ-36,000 אפווט, אוקיי? והתגובות היו פחות ממשהו נחמד או איזה משהו מטריד, משהו מאוד מאוד מטריד הם היו. אז LG מיירה להעביר שזה לא באמת אפליקציה שמוטמעת במערכת, אלא סתם שורטקאט שפותח את הכל פיילוט בדפדפן טלוויזיה, כאילו זה משפר את המצב שלהם. אבל הם גם הבטיחו שה... מייקרופון אינפוט שלהם מופעל רק אם המשתמש נותן הסכמה מפורשת, אבל זה קופיילוט שאמור לעזבות, כאילו, למה? אבל זה מפספס לגמרי את הנקודה באופן לא הגיונית. הבעיה היא לא מה קופיילוט עושה, הבעיה היא שאנשים פשוט הבינו ש-LG יכולה לשים מה שהיא רוצה בטלוויזיה שלהם בלי לשאול אותם. אז אחרי גל ביקורת, LG הודיעה שהיא מכבדת את בחירת הצרכנים שקנו את הטלוויזיה בכספם הטוב. אוקיי? ותאפשר את מחיקת האייקון, אבל עדיין לא ברור מתי. בינתיים, זה סימפטום למשהו משמעותית יותר גדול. התעשייה דוחפת AI לכל פינה אפשרית, לא בגלל שצרכנים אשכרה מבקשים את זה, אלא כדי לנפח את המטריקות שימוש. סמסונג כבר מוסיפה קופיילוט הטלוויזיה שלה, מאוגוסט TCL דוחפת את ג'מיני, ופרפלקסיטי בדרך לסמסונג. מה שמעניין זה התזמון. LG הכריזה על שותפות עם מייקרוסופט כחלק מהאסטרטגיית ה-AI TV ב-CES 2025, אבל ההטמעה הייתה כל כך בוטה, שיצרה את האפקט הכי הפוך שאפשר לבקש. במקום לגרום להתלהב, מאנשים להתלהב, מהלקוחות שלה, להתלהב מה-AI, היא הזכירה להם למה Smart TVs זה בעצם בלוטוור ומעקב משולב, ולא נדבר בכלל על הצילומים, שהיא גם עושה את זה, אוקיי? אז שהתעשייה עסוקה במיתוג של פיצ'רס, כמו AI Picture Pro ו-AI Sound Pro, שתכונות שפשוט, אתה יודע, זה כאילו Picture Pro או Sound Pro, בוא, זה תוכנת Pictures וSound לפני שנה או שנתיים, היא שוכחת שהצרכנים עצמם רוצים קודם כל טלוויזיה שעובדת, ולא יועץ AI שאף אחד לא ביקש. תן לי נטפליקס, תן לי משהו פשוט, תן לי לראות ערוץ הספורט, אתה יודע, חדשות, כאלה. ואני חייב להגיד שזה ממש מזכיר לי סיפור של האלבום של, של האלבום של U2 שאפל דחפה לכולם ב-2014, ואף אחד לא ממש אהב את זה. אתה זוכר את הסיפור הזה?
0: אני לא זוכר את הסיפור, אני רק יודע שכל פעם שהפעלתי את האייפוד שלי או את האייפון שלי, כל פעם התחיל להשמיע U2 עם שיר נורא מעצבן, ואני אוהב U2, ואני אוהב הרבה פחות כן. U2 בגלל זה.
1: כן.
0: דווקא נחמד מצידה, מה? תנו לי אלבום בחינם, למה לא?
1: אבל, אתה יודע, תן לי את הפופ-אפ המפורסם. יש לך, אתה יכול לקבל את האלבום, לדחוף אותו ככה, אולי אני לא אוהב את המוזיקה הזאת, אולי אני רוצה לשמוע מוזיקה, אולי אני אוהב, אתה יודע, רק שירים ישראלים של פעם. זה הכל. מה אתה דוחף לי יוטיוב עכשיו?
0: מה אתה פותח עיניי? אז אני פה לך מוזיקה חינם, כדי שיהיה לך משהו להתחיל לשמוע. מה הדוגמאות האלה עכשיו?
1: אז אני חושב שיש לנו איזה קטע כזה שאנשים קונים טלוויזיות בכסף מאוד מאוד טוב, ופתאום דוחפים להם כל מיני פיצ'רים חדשים, שזה נשמע מגניב באופן כללי, אבל מלחיץ, אתה יודע, זה מלחיץ. למה אתם שמים לי עכשיו AI? למה
0: אני צריך לקבל את הדבר הזה? למה אתם מזכירים לי שאין לי באמת שליטה על הטכנולוגיה והכל כאילו אני המוצר? למה אתם מזכירים לי? תנו לי לחיות בעולם שבו אני לא זוכר את זה.
1: אני שילמתי כסף.
0: אז מה? יש לך דוגמה את ה-Right to Repair, אם אתה רוצה לתקן את המכונת כביסה שלך היום, אתה יכול.
1: Right to Repair זה בארצות הברית, בישראל.
0: באירופה. אבל אני מנסה להגיד שבוטום ליין, אנחנו, כמו שאמרתי מקודם, יש לי פה קצת דאבל סטנדרט. אני אומר, איך הם מעיזים, חברה כאילו, או ממשלה או משהו לעשות משהו, כשאני יודע שכל המידע שלי בחוץ בכל מקרה. זה דאבל סטנדרט, כי שם יש לי שליטה מסוימת.
1: אבל מישהו הזיז את הגבינה שלי בטלוויזיה.
0: אני קצת ציני, אני קצת ציני בנושא. כי אני ויתרתי קצת.
1: על מה ויתרת? ויתרת על הבטחת מידע? על פרטיות? על טכנולוגיה?
0: קצת, כן. אני אעשה את המקסימום שאני יכול, ואני מכיר בזה שזה לא יהיה מסליק, וזה בסדר.
1: אתה יודע, יש קטע כזה שהתחלתי לדבר עם הלל, על זה שבגלל שאנחנו אנשי סייבר, אז אנחנו גם מרשים לעצמנו לעשות סלק במקומות שלא אמורים לעשות סלק. זה גם קורה גם לך?
0: חד משמעית. אני מריץ את קלוד קוד על המחשב שלי.
1: למה אתה חושב שדווקא אנשי סייבר עושים יותר סלק?
0: אני לא יודע אם זה נכון שאנחנו עושים יותר סלק. שאלה מעניינת. אבל אנחנו...
1: אולי כאנשי טכנולוגיה אנחנו עושים יותר סלק. אתה יודע, חשופים ליותר דברים.
0: אני לא יודע.
1: משתחת תקיפה של איש טכנולוגיה הרבה יותר גדול ממישהו שהוא לא רואה.
0: זה נכון, זה חד משמעית. אתה נכנס, מכבר הסרפינג שלך אתה נכנס להרבה יותר אתרים, שלא לדבר על כמות התוכנות וכמות השימושים וכו', כי יש טכנולוגיה, אין ספק שיש לך יותר משטח תקיפה.
1: אתה יודע, דיברתי אתמול עם איזה מישהו על חשבון מים, והוא אמר לי, כן, שאלתי את ג'מיני לפני, לא יודע, איזה כמה זמן, על משהו חשבון מים. חכה רגע, אני רוצה לחפש אותו. נכנס לג'מיני, ג'מיני? לא, זה היה צ'אט ג'י-פי-טי. נכנס לצ'אט ג'י-פי-טי, חיפש בהתכתבויות של צ'אט ג'י-פי-טי על מה הוא דיבר, מצא שהוא דיבר איתו לפני זה חודשיים על חשבון מים, אמר לי, הנה, זה החשבון מים שלי. תלו, כאילו יש לך, אתה יכול לחפש באימייל, אתה יכול לחפש ב-SMS,
0: זה התשתית עבודה שלך עכשיו, בדברים. כמו שהאימייל, הרבה מאוד זמן, האימייל היה תשתית העבודה שלי כמעט הכל, בשנות ה-90, תשתית העבודה שלי הייתה בכלל ב-IRC, כן? הבראוזר, פייסבוק, איפה אתה נמצא? מה המקום שדרכו אתה רוצה לעבוד? ואם התשתית שלך, מערכת הפעלה שלך כרגע, צ'אט GPT, או ששם, וואטסאפ, עד היום וואטסאפ הוא הרבה פעמים התשתית שלי למצוא לינקים, למי שלחתי את זה, כן? אני עובד דרך הוואטסאפ, זה מאוד הגיוני מבחינת.
1: אז מבחינתך, כאילו זה נשמע הגיוני לשמור את כל המידע. אגב, בג'מיני אי אפשר עדיין למחוק צ'אטים, שזה מטריד לגמרי.
0: בהחלט מטריד. ואתה באמת חושב שזה נמחק כשאתה מוחק את זה מצ'אט GPT?
1: אני רוצה להאמין.
0: I want to believe. I want to believe.
1: טוב,
0: אבל באמת יצאתי מאוד מאוד ציני, אני באמת יצאתי מאוד מאוד ציני היום, ואני רוצה להגיד שאני רואה את זה כדבר חיובי. אנחנו משתמשים בטכנולוגיה, הטכנולוגיה עושה את העבודה שלה, שזה לא טריוויאלי בכלל. טכנולוגי סאקס. ואני מאוד שמח מזה.
1: איזה יופי. אני רוצה להודות לכם, מאזינים יקרים שלנו, שימו לנו לייק, תעקבו אחרינו אם אתם לא עוקבים, יש הרבה אנשים ששומעים את התוכנית הזאת בלי לעקוב אחרינו, תעקבו אחרינו.
0: זה לא בסדר.
1: ממש, תעקבו. שימו לנו 5 כוכבים, אם אפשר, לייק או כל דבר אחר, גם על הפרק הזה, זה ממש ממש עוזר. מוזמנים לשלוח לנו הודעות על כל מה שדיברנו היום, אם אתם חושבים שזה לגיטימי, עוקבים. אם יש לכם סיפור על מנכ״ל שלא אהב, שעוקבים אחריו, אפילו בלי לספר על שם החברה, אני אשמח לשמוע ולספר את זה בשמכם או בשם האילם שלכם. שנה חדשה בפתחנו, ועוד מעט אולי נעשה איזשהו פרק שמסכם את השנה.
0: Happy holidays. מרי קריסמס.
1: יש לנו שיר נחמד, אני מאוד מקווה שתהנו ממנו. תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי גדי! גדי יבוא,
0: ביי.
1: ביי.

0: עכשיו ורדיו סער, חצי, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: תרימו, תרימו לה, תרימו לה, זהב הבן. חבוד. דואט שהקלטנו לפני כמה חודשים בסגנון הנוסטלגיה.
2: לגמרי נוסטלגיה.

עכשיו ורדיו סער, חצי, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, חצי, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

אור. אני מתחיל לראות צריכה באופק, מתחיל לנשום מחדש את החופש. הנה השמש נכנסת בין החריצים, ובאי אור עכשיו אל עולמי עולמים. יש ציוץ ציפורים שלא שמענו מזמן, חיוכים חדשים במרפסות של הבניין. שתבוא השמחה עלינו סוף סוף באי אור, מחכה לאור הזה כבר לפני שיהיה מאוחר. הכל יהיה יותר מדויק, יותר מכוון, הכל יראה אחרת במרות של הזמן, אבל העיקר שיהיה לנו קצת אור, אפילו קטן.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

האזנתם לחצי שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, נילי ספרי לי סיפור מהכדור. פודקאסט לילדים. עם נילי גפנן. ואחר כך, מוסיקה לועזית נוסטלגית מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: קשיש שאיבד את הבית שלו.
3: מותי תאזן מה אותו, ואני אדעו, ואבא תיקון תרבין בו, יא.
2: היו גם ידיעות על כך ששי בדיוק מכנס ישיבת חירום של הקבינט, ועל כך שראש הממשלה הגיע לזירת האסון. אלה בדיוק הסיפורים שהציפו את כלי התקשורת הגדולים שם, ולא במקרה. מי ששולט בהם היא ממשלת סין. וככה בדיוק הופכים טרגדיה אנושית לתצוגת תכלית משויפת של משילות המשטר והיכולת שלו להגיב מהר לכל אסון. וזו בדיוק האסטרטגיה. אם באיראן אנחנו יודעים שהמשטר פשוט מוריד את השלטר וחוסם מיליוני אזרחים מגישה לאינטרנט, בסין עובדים חכם יותר. כן, הם מורידים תכנים ויש גם כנסות ועונשי מאסר למי שמעלה אותם, אבל במקביל הם מציפים את הרשת בתכנים עם הנרטיב של המשטר. כך למשל, מי שחיפש בסין את המילים שיטפון בטיבט בשעות הראשונות לאחר האסון, לא הגיע לעמוד ריק. הוא הגיע למאמרים ותמונות שאושרו על ידי הממשל ומדגישים יותר את מאמצי החילוץ וההצלה. עכשיו תגידו, אוקיי, אבל זה אסון טבע, כוח עליון, אין פה איזה ביקורת פוליטית. אבל מסתבר שיש מי שחושבים שיש פה גם גורם אנושי. יום אחד בלבד לאחר אסון השיטפון, עלה לרשת החברתית הפופולרית בסין, וייבו, מאמר שכותרתו, רק לפני חצי שנה נפתח מחדש פורט גיירונג. בפנים ציר זמן שמראה איך כשל בבניית תשתיות גרם לכך ששיטפונות שפגעו במקום הזה פעם אחר פעם, פשוט הרסו אותו וגם הובילו לאובדן חיי אדם. בכל פעם הוא נסגר לשיפוצים ואז נפתח מחדש, כשהפעם האחרונה הייתה רק לפני חצי שנה. המאמר נעלם מהרשת, או פועלה מהרשת, אבל לא לפני שהספיקו לראות אותו מאות אלפי סינים. גם בממשלה הגולה של טיבט מאשימים את ממשלת סין בבניית פרויקטים כמו מסילות רכבת או קידוחים שם ברמה בטיבט, שזרזו והובילו לקריסה של הקרחון.
4: Chinese action is a major reason why you have this disaster. So that's why they are denying anyone to come to the other side.
2: עכשיו בוא נשים רגע כוכבית. הסיפור של טיבט רגיש ויש ניסיון להשפיע על הנרטיב משני הצדדים. גם ארגוני זכויות אדם לא מציירים תמונה מדויקת של מה שקורה שם. הם באים עם אג'נדה משלהם. יכול להיות שבאמת יש שם רק 43 הרוגים ורוב הנזק בכלל נגרם בצד הנפאלי. יכול להיות. אבל כשלא מאפשרים לעיתונאים זרים להיכנס לטיבט, וכשמסתכלים על ההיסטוריה, אפשר להבין את החשדנות. נגיד, זה לא תמיד היה ככה. קחו למשל את רעידת האדמה בסיצ'ואן ב-2008. אסון בממדים קטסטרופליים, מיליונים שפונו מבתיהם, כפרים שלמים שנמחקו, וכמעט 70 אלף הרוגים. בהתחלה, התקשורת הסינית שידרה משם 24/7 בשידורים חיים, והדכנה את מספרי הרוגים והפצועים כל הזמן. אבל אז היא גם התחילה לשאול שאלות. המספרים דיברו על 5,000 ילדים שנהרגו באסון הזה, רובם בבתי הספר. התקשורת הסינית התחילה לתהות, האם בתי הספר האלה נבנו מחומרים מספיק יציבים כדי לעמוד ברעידות אדמה? ברגע שהשאלות האלה התחילו לצוץ, המשטר הסיני השתיק כל ביקורת או מידע לגבי בתי הספר שנפגעו באסון. מאז, ארגוני זכויות אדם כבר טוענים שמספר הילדים שנהרגו באסון הזה עומד על 10,000, אולי אפילו יותר. אנחנו פשוט לא יודעים. כשהגיע תאונת הרכבות בוונג'ו ב-2011, הסינים כבר למדו את הלקח. שתי רכבות שהתנגשו זו בזו על המסילה, הובילו ל-40 הרוגים וכמעט 200 פצועים. כלי התקשורת הממלכתיים הונחו שלא לשלוח כתבים לזירת האסון, לא לקשר אותו בשום צורה לפרויקט הממשלתי לבניית רכבות מהירות, ולהתמקד רק בסיפורי גבורה. זה גרר ביקורת ציבורית, גם התנצלויות, אבל לא שינוי מדיניות. אולי אפילו להפך. וכן, יש גם את מה שעלה לכולכם בטח בראש, מגפת הקורונה.
5: China has rejected a plan by the World Health Organization to further study the origins of the COVID-19 virus.
2: במקרה הזה, ההשפעה לא הייתה רק על יציבות המשטר בסין, אלא על העולם כולו. אם נחזור רגע לאסון השיטפון, נראה שגם במקרה הזה המשטר פעל לפי המדריך הסיני להתמודדות עם אסונות. קודם צנזורה, ואז הצפה של הנרטיב הנכון. מרעידות אדמה ועד תאונות, נראה שהדבר שהכי מפחיד את המשטר בסין.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ.

שבכפר קטן, באתיופיה, נערכה חתונה. זה היה ערב חגיגי ושמח. שמה של הכלה היה טגו. היא נולדה בערבות הגבוהות. שם החתן היה סטיג, והוא היה איש המישורים. האורחים שמחו בחגיגת החתונה של סטיג וטגו. אכלו מאכלים טעימים, שרו, רקדו, וברכו את החתן והכלה בשלל ברכות. אבל לצד השמחה הגדולה היה חבוי עצב. לכלה היפה טגו זו הייתה חתונתה הראשונה. אבל לסטיג, החתן, הייתה זו החתונה השנייה. למרבה הצער, אשתו הראשונה של סטיג נפטרה ממחלת הקדחת והותירה אחריה בן. שמו היה טווי, והוא היה בן 5 שנים. טווי היה ילד עצוב, כי אמו הייתה חסרה לו מאוד. כאשר טגו נישאה לסטיג, היא הפכה באותו לילה גם לאמו החורגת של טווי. ממבט ראשון אהבה טגו את בנו של סטיג עד מאוד. היא ניסתה להיות לו אמא. תקנה את בגדיו, תפרה את הקרעים בנעליו. היא שאלה את סטיג מה טווי אוהב לאכול, והשתדלה להכין את המאכלים אותם אהב. היא שמרה עבורו את המנות הטובות ביותר. טגו פינקה את טווי בממתקים ועוגות כמה שרצה. היא חיברה עבורו שירים ושרה לו.

אבל דבר לא עזר. טאבי לא הסכים לקבל את טגו כאימא. אף פעם לא אמר לה תודה. הוא סירב אפילו לדבר איתה. טגו ובנה החדש טאבי נשארו בבית לבדם מדי פעם. סטיג היה סוחר, והוא נדד לעתים קרובות עם שיירות סוסים לערים רחוקות, בהרים ובשפלה. כאשר טגו נשארה לבדה עם טאבי, היא הייתה פונה אליו ומדברת אל ליבו ברכות. אתה יודע, טאבי, תמיד רציתי שיהיה לי ילד, בן צעיר. עכשיו נתן לי האל אחד. אני אוהבת אותך מאוד. לעתים קרובות ביקשה גם לחבק ולנשק אותו, אבל טאבי היה נמלט ממנה וצועק בקול כעוס. אני לא אוהב אותך. את לא האמא האמיתית שלי. אמא שלי מתה.

טגו לא התייאשה. היא המשיכה לבשל את המזון שאהב, אבל טאבי לא אכל. היא תקנה את בגדיו, אבל הוא רץ בכוונה בין שיחי קוצים וקרא אותם שוב ושוב. הוא השתכשך במי הנהר והרס את נעליו. בכל פעם שביקשה לחבק ולנשק אותו, הוא חמק ממנה. לעתים קרובות בכתה בחדרה, כמהה על היום בו יאהב אותה בנה, כשם שאהבה היא אותו. יום אחד ברח טאבי מן הבית והתחבא בחורשה שעות ארוכות. הוא נשאר שם עד שסטיג בא למצוא אותו ולהחזיר אותו. כשסוף כל סוף חזר טאבי הביתה, לא הניח לאמו החורגת אפילו לגעת בו. טגו בכתה

למחרת בבוקר יצאה תגו מביתה והלכה לבקר את האיש הידוע בחוכמתו שחי במערה. היא סיפרה לחכם על תבי בנו של בעלה ושיתפה אותו בצערה הגדול על כך שהילד לא אוהב אותה ולא מוכן לאפשר לה להתקרב אליו. תגו ביקשה, אנא ממך איש חכם, האם תוכל להכין עבורי אבקת קסמים לאהבה? בבקשה, אשלם לך כל סכום שנדרש אם תכין עבורי אבקת קסמים כזו. אוכל לתת לתבי לשתות ממנה, ואז הוא ודאי אוהב אותי כמו שאהב את אמו. הקשיב החכם לבקשתה של תגו, נד בראשו ואמר, אין צורך בתשלום, אישה יקרה. אני מבין לליבך, אך עלייך לדעת שעל מנת להכין אבקת קסמים כמו שאת מבקשת, אני זקוק לסערה משפמו של אריה. שערה משפמו של האריה הזקן והנורא, זה שמהלך במדבר הסלע השחור מעבר לנהר. עלייך לצאת ולהביא לי שערה כזו. איך אביא שערה משפמו של אריה? שאלה תגו מבוהלת. הרי הוא יטרוף אותי. איני יכול להשיב לשאלה זו, אמר החכם. אני מתמצא באבקות אהבה, אבל יודע מעט מאוד על אריות. עלייך לצאת ולמצוא את הדרך בעצמך.

0: תגו אהבה את טאבי מאוד, ולכן היא החליטה לאזור אומץ. עליה לנסות ולהשיג שערה משפמו של האריה, ויהי מה. תגו יצאה מיד לדרך. היא חצתה את הנהר אל עבר מדבר הסלע השחור, וכבר ממרחק הבחינה באריה. תגו עצרה והתבוננה בו. האריה היה ענק ואימתני. לפתע פתח את פיו הגדול ושאל. תגו נבהלה וברחה כל עוד נפשה בה לביתה. בבוקר היום שלמחרת, לקחה תגו חתיכות אחדות של בשר ויצאה שוב אל עבר מדבר הסלע השחור, כשהיא נושאת מזון עבור האריה. היא הניחה את הבשר על סלע במרחק קילומטר שלם מן האריה, וברכה. ביום השני שוב הביאה תגו מזון, והניחה אותו במרחק חצי קילומטר מן האריה. ביום הבא הניחה את המזון במרחק רבע קילומטר. בכל יום צמצמה את המרחק ביניהם, והתבוננה באריה מרחוק בזמן שאכל. כעבור ימים אחדים, הניחה את המזון במרחק קצר מן האריה הענק. הוא הבחין בה ונהם נהימה ידידותית. תגו נשארה במקומה ולא זזה בזמן שהאריה אכל. יום למחרת התקרבה עוד מעט, וכך יום אחרי יום, עד שלמרבה הפלא הגיע היום בו האכילה תגו את האריה מכפות ידיה. היא התבוננה בלסתות העצומות שלו נפערות ומתהדקות, נפערות ומתהדקות. היא שמעה את שיניו קוראות את הבשר שבפיו. היא עדיין פחדה מאוד, אבל אהבתה הרבה לטאבי גברה על הפחד. בעוד האריה לועס, עצמה תגו את עיניה, הושיטה יד ותלשה שערה אחת משפמו של האריה. האריה כמעט ולא הבחין בכאב, הוא רק טלטל את ראשו כאילו זבוב מטריד אותו, ומיד המשיך לאכול בתאבון רב. באותו רגע קמה תגו ורצה במהירות לעבר מערת החכם, כשהיא מתנשמת ומתנשפת. תגו הגיעה קצרת נשימה למערה. השגתי את השערה, קראה בהתרגשות. עכשיו, אדוני החכם המכובד, האם תוכל להכין לי בבקשה אבקת אהבה? תבי היקר יטעה ממנה ויוהב אותי לבטח. אני כל כך נרגשת.
1: אין צורך. אין צורך שאכין לך אבקה, אישה יקרה,
0: אמר החכם.
2: אבל הרי אמרת שעליי להביא שערה משפמו של האריה כדי שתוכל להכין את האבקה. והנה, הצלחתי לתלוש שערה אחת ולהביא אותה אליך.
1: נכון, תגו, אמר החכם. הבאת אליי שערה משפמו של האריה הגדול. הצלחת לעשות דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. את למדת לגשת לאריה לאט, בהדרגה, בסבלנות. נהגי באותו אופן עם תבי, והוא יאהב אותך לבטח.
0: הקשיבה תגו לדברי החכם בעיניים בורקות, ושבה אל ביתה מלאת תקווה.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתמש.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
3: This is for my ghetto motherfuckers.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

האזנתם לחצי שעה של מוסיקה לועזית נוסטלגית מכל הזמנים. מיד אחרי החדשות. שעה של מוסיקה מעורבת. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. סקר מנדטים שערך כאן חדשות לאחר סגירת הרשימות אמש מלמד כי ישר של אייזנקוט עולה במנדט ל-24 והליכוד מתחזקת אף היא במנדט ל-21. תקו בין גוש אייזנקוט לגוש נתניהו לכל אחד מהם 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים ולמפלגתם של הנדל וזליחה שאינה מחויבת לאחד הגושים 4 מנדטים. כאמור לישר 24 מנדטים לליכוד 21, ביחד בראשות בנט נחלשת במנדט ל-12, הדמוקרטים מתחזקים במנדט ל-9, יהדות התורה שומרת על 8 מנדטים וש"ס שומרת על 7, גם לרשימה המשותפת 7 מנדטים. רע"מ יורדת במנדט ל-5 והציונות הדתית ממשיכה לרדת ועומדת אף היא על 5 מנדטים. עמך ישראל של אופר וינטר ומפלגתם של הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר, כחול לבן בראשות בני גנץ, מפלגתה של שרן אסכל ונועם של אבי מעוז. את סקר כאן חדשות ערך דודי חסיד ממכון קנטר. הפרסום בהארץ שנשיא האמירויות התקשר לראש הממשלה נתניהו 10 ימים לפני 7 באוקטובר כדי להזהירו. לכאן חדשות נודע כי הנשיא האמירותי מוחמד בן זייד סיפר לכמה אישים בכירים, ישראלים ואמריקנים, כי שוחח עם נתניהו והזהיר אותו בצורה כללית מפני פיצוץ עם הפלסטינים בגדה או ברצועה. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי בן זייד אמר זאת לראש ה-CIA הקודם ויליאם ברנס כמה חודשים לאחר 7 באוקטובר, אך לא ציין מתי בדיוק הייתה השיחה. השר לשעבר ומקורבו של ראש הממשלה נתניהו רון דרמר נשאל הערב בנושא והכחיש מכל וכל את הדיווח על שיחת האזהרה מנשיא האמירויות.
4: Was there a call? No. I mean, I would have been on that call because one of the things I was tasked with doing was expanding the Abraham Accords and a very strong partnership with the UAE. So all the calls between the Prime Minister and MBZ, the leader of the UAE, I was privy to or on the call itself, and that call didn't happen.
3: לא הייתה שיחה כזאת, אילו הייתה, אני הייתי משתתף בה או יודע עליה, משום שאחת המשימות שהוטלו עליה הייתה להרחיב את הסכמי אברהם ולהדק את השותפות עם איחוד האמירויות. כך שהשתתפתי בכל השיחות בין ראש הממשלה לנשיא האמירויות, וכשלא השתתפתי בהן הייתה לי גישה אל התכנים שלהן. שיחה כזאת לא הייתה, אמר דרמר בוועידת מיד בוושינגטון. מדבריו הביאה כתבתנו גילי כהן. ועוד בנושא, הליכוד קורא לפתוח בחקירה פלילית נגד עורכי התחקיר שלומי אלדר ורות יובל, נגד עיתון הארץ ונגד יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ומפלגתו, בחשד לניסיון לשבש את הבחירות בשיתוף הפעולה עם גורמים זרים. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הליכוד אומר בהודעתו שהגורם העומד מאחורי הפרסום השקרי הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד אחלן, המתגורר באמירויות ומעוניין בניצחון האופוזיציה בראשות אייזנקוט. הליכוד טוען כי לפני כחודשיים ביקרו יאיר גולן וראש השבק לשעבר רונן בר בחשאי באמירויות, ותוהה אם הביקור קשור לפרסום הכוזב לטענתו בהארץ. יצוין כי כתבי כאן חדשות רועי שרון וגילי כהן חשפו כי ראש השבק דוד זיני נועד לו מכבר באמירויות עם מוחמד דחלן. יושב ראש הדמוקרטים הגיב על דרישת הליכוד לפתוח בחקירה פלילית נגדו. ביבי, אתה נשמע לי במצוקה, שלח נון צדיק והגיע לחלץ אותך, כתב גולן ברשת אקס. בתוך כך כתבתנו תמר אלמוג דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי מחר יגיש יושב ראש הדמוקרטים תביעת...

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, הורות על הרצף. עם שרון קליף חיסון. המשך האזנה נעימה.
2: Hi, this is Chris Cross Amsterdam, and you're listening to our new

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הנשיא טראמפ אומר כי איראן נואשת וכי המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצו. טראמפ אמר כי הצבא האמריקני חיסל 9 ספינות איראניות וכי יהיו עוד תקיפות. הוא שלל את הרעיון לעסקת גרעין חדשה. לטענתו, ההתקפות האיראניות מעידות על מצוקה והאיראנים לא יכולים להחזיק מעמד יותר. הוא התייחס גם לעיצומים החדשים שהוטלו על התנחלויות ישראליות בשטחים ואמר כי יבחן את הנושא וישוחח עם גורמים בישראל לפני שיגבש עמדה סופית. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. השר לשעבר ומקורבו של ראש הממשלה נתניהו רון דרמר הכחיש הערב את הפרסום ולפיו נשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. לא הייתה שיחה כזאת, אילו הייתה אני הייתי משתתף בה או יודע עליה, משום שאחת המשימות שהוטלו עליי הייתה להרחיב את הסכמי אברהם ולהדק את השותפות עם איחוד האמירויות. כך שהשתתפתי בכל השיחות בין ראש הממשלה לנשיא האמירויות, וכשלא השתתפתי בהן הייתה לי גישה אל התכנים שלהן, אמר דרמר בוועידת מיד בוושינגטון. מדבריו הביאה כתבתנו גילי כהן. הקטל בדרכים. סמוך לצור הדסה נהרג רוכב אופנוע כבן 20 כשהחליק עם אופנועו. צוות מד"א קבע את מותו במקום. בתאונה אחרת בפתח תקווה נפגע רוכב אופנוע כבן 25 מכלי רכב ומצבו קשה. הוא פונה לבית החולים בלינסון. ולסיום, עצמאות, סרטו של הבימאי משה רוזנטל הוא הזוכה הגדול בטקס פרסי אופיר לשנת 2026 שהתקיים הערב בסינמה סיטי בגלילות. סרטו של רוזנטל כתב 10 פרסים בראשם לסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר והבימוי והתסריט הטובים ביותר. עצמאות ייצג את ישראל בטקס פרסי האוסקר הקרוב. בקטגוריות אחרות זכתה בפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר יבגניה דודינה על תפקידה בסרט מאמה. השחקנים איהאב סלאמי ועידו טאקו זכו בפרסים לתפקיד הראשי ותפקיד המשנה על תפקידיהם בסרט לאן. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי בפרס שחקנית המשנה זכתה טיקי דיין על תפקידה בסרט פרדה מבצק. רשימת הזוכים המלאה עכשיו באתר כאן חדשות.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
3: התחזית התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה.
1: רגע הרגע שזדי.
0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. ואני כל כך מתרגשת, כי אני חיכיתי מלא לפרק הזה, והיום נמצאת איתי כאן רעות. אהלן רעות.
2: היי שרון,
0: אהלן. טוב, אנחנו בהתרגשות צי כזה.
2: וואו, ממש.
0: נכון, 1 עד 10, 12?
2: דפקים גבוהים מאוד.
0: מאוד. אז אני כבר מתאמת ציפיות שיש מצב שנגמגם בכל רם, ושנעריך רגע על אף שהכנו והתמקדת מאוד. ובכל זאת אני רגע אומרת, אני אוהבת להניח את ההתרגשות כאן בחדר, כי זה חלק מהעניין. אני אגיד עוד משהו, אני לא שמעתי את הסיפור שאת הולכת לספר, וזה ממש במכוון. אני הולכת לשמוע את זה איתכם לגמרי, פעם ראשונה. ואני סקרנית, אני חייבת לומר. אני אגיד רגע, אני אציג את הלמה, למה רעות נמצאת כאן, כמו תמיד שאני מתחילה את הפרקים. את רעות אני בעצם מכירה מפנייה שלה אליי, וככה הדברים התגלגלו, ויצא לנו להכיר דרך איזשהו תהליך הסמכה שליוויתי אותה, ובאיזשהו שלב היא עזרה אומץ ואמרה לי, רגע, אני רוצה לספר סיפור. את מוכנה לשמוע אותו? ונראה לי שכדאי שכולנו נשמע אותו. אז ברוכה הבאה.
2: וואו, תודה שרון, אני כאילו גם ממש מתרגשת, וגם מאוד רוצה להודות לך קודם כל על זה שהיית מספיק נדיבה כדי להגיד לי ישר יאללה.
0: ברור.
2: עוד לא לשמוע ועוד לא להכיר, ממש שמחת עליי והרגשתי את זה מיד.
0: לחלוטין.
2: אז אני באמת אציג את עצמי.
0: קדימה.
2: וככה נצלול. אני רעות, בת 40, אני גרה ברמת השרון. אני נשואה לאופר ואימא לשלושה בנים, שזה כבר אומר עליי הרבה. שלושה בנים חמודים, ואני גם, אני גם מעצבת במקצוע שלי, והמון שנים עם עסק עצמאי בפרחים, וגם מאמנת בשיטת סאטיה. יש לי קליניקה ונהנית מכל רגע. אני מגיעה אלייך אחרי
0: ש... ואת כאן לא לדבר על כל זה.
2: נכון, ממש לא. אני מגיעה אלייך אחרי שממש, אני באמת גרופית של הפודקאסט שלך, ואחרי שהזנתי לכל הפרקים, ממש כולם, ולסיפורים מרתקים של הורים, שהביאו את הסיפורים הכי חשופים שלהם, ואני... גם בין היתר גרופית של סיפורים באופן כללי.
0: כן.
2: יש לי משיכה לסיפורים המון שנים. אני כאילו באמת מאזינה לכל סיפור שככה מגיע אליי.
0: זה כנראה לא סתם, זה כדי לעזור לך רגע לעשות את הסיפור שלך. לייצר אותו באיזשהו אופן. אנחנו מתחברים לדברים שהם דומים למשהו שאנחנו רוצים אצלנו בחיים.
2: סופר דופר מדויק. שנים ככה מקשיבה לסיפורים, ונגיד

0: אצלו לסיפור.
1: קדימה.
0: טוב.
1: איזה אמיצה.
0: אני מרגישה, כן. אז אוקיי. אז אני הולכת לספר על הבן האמצעי שלי, אביב, שהוא היום בן 9, אבל כשהוא היה... הוא נולד בעצם בלידה רגילה, שבוע 37, הריון תקין, כן. הכל ככה, נולד לי תינוק יונק חמוד, היה לי די חיבור מידי עליו דרך ההנקה, הוא ינק יחסית בקלות. כן. ודרך ההנקה היה החיבור הזה שהוא היה עדין וחמוד, וככה אפילו הצלחתי ככה באותם ימים לדמיין איך אני ממשיכה עם העסק שלי תוך כדי כן. ניובורן, הרשיתי לעצמי כן. כאילו. בגיל 3 שבועות קרה משהו שככה ישנה את כל התמונה. אנחנו בעצם, אני ואביב ישנים בסלון, כדי לא להפריע לבני הבית, כזה יותר ניובורן שמתעורר כל... בערך כן, שעתיים, כן. ואני איתו ככה ישנה, ומתחיל לילה שהוא קצת לא שקט. Mm-hmm. ההנקה של 3 באמצע הלילה הייתה כזה קצת יותר סוערת נגיד, mm-hmm. עם יותר בכי, ולקראת 6 הוא שוב מתעורר, והפעם קצת יותר בוכה.
1: כן.
0: עדיין לא משהו שהוא ככה... מטריד, ואני כמו אמא עייפה מנסה גם להעניק אותו וגם אולי לבדוק אולי הוא עוד עייף וכאילו, ואני רואה שהבכי לא נרגע. באיזשהו שלב הבכי מקבל גוון קצת מוזר, אני אגיד. הוא בעצם כמו מגביר את הבכי שלו, ואני הולכת לאופר, לחדר, להעיר אותו.
1: כי משהו הרגיש לך?
0: כן, זה כן. כאילו, היה שוני, וגם, כן, לא רציתי לקחת סיכון כזה. כן. הלכתי והערתי אותו, ומאותו רגע אופר מקבל כאילו את אביב לידיים, ומבין מיד שצריך לקרוא למדה.
1: וואו.
0: כן. עכשיו, אני אגיד שלי זה לא עבר בראש, ומזל שאופר הוא אופר.
1: כן.
0: והוא חד על הדברים. וככה אני מהר מנסה לחייג למדה עם הקוד של הטלפון, כן. כאמור מצב סטרס מאוד גדול, ומדה מגיעים, הם מגיעים תוך 5 דקות, אנחנו מחכים להם למטה,
1: כן.
0: בשלב הזה גם יש לנו בן בבית, בן בחור, בן 2.5 שישן, ואנחנו יורדים למטה למדה, והם לוקחים אותו, מיד, תוך 2 דקות מצטרפת אליהם עוד ניידת צהובה, שזה טיפול נמרץ,
1: וואו.
0: ומתחיל סרט ברחוב, 2 ניידות, בערך, אני חושבת, היו שם איזה 8 פרמדיקים.
1: וואו.
0: בעקבות האירוע אז אחר כך גם הבנו שהיו שם פרמדיקים בכירים, כאילו...
1: מה בעצם קרה?
0: זהו, מה שקרה זה ש... הוא התחיל לעבור בעצם החייה ברגעים האלה.
1: כן.
0: עוד לא מבינים איך הגענו לרגע הזה, אבל מבינים שיש פה דרמה מאוד גדולה, והתינוק לא אצלנו. זאת אומרת, אביב אצלהם, אנחנו לא מסתכלים מה קורה בניידות, אנחנו רק רואים תנועה של אנשים כן. מפה לפה. ואלה רגעים גם שהם... זה ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, זאת אומרת, אין פה, אתה מבין ש...
1: יש אותה לפני ואחרי, אתה מבין שזה כבר השתנה.
0: אתה מבין שאתה בתוך סרט, אתה לא מבין איך הגעת לרגע הזה, זה פשוט כל כך לא נתפס, זה גם חוויה גופנית סופר חזקה, שאולי רגע אני אדבר עליה, כי זאת חוויה של, אתה לא מכיר, מן הסתם, וגם אתה לא יודע כך מה לעשות עם הגוף. אנחנו שנינו עומדים שם, וכזה...
1: אתה מצליח בכלל להיות נוכח ברגע הזה?
0: זהו, אז המחשבה, כאילו כמו הגוף רוצה רגע לשבת, ואנחנו ברחוב, אז לא. אבל כן, אני זוכרת מבט כזה לשמיים, ו... את האמת, מבט שגם כזה יש בו טראסט על זה ש... אולי יש פה דרמה מאוד גדולה, אבל גם... אני לא רואה סנריו שבו זה נגמר רע.
1: כן.
0: ואז

0: מבט שמאלה, אני רואה בקצה הרחוב בן אדם הולך עם כלב לטיול. ממורמר, שש בבוקר, הוא ממורמר.
1: אני מתחלפת איתך בשנייה.
0: ברור, והוא רק...
1: וואו.
0: אם הוא רק היה יודע כמה אני מקנה בו, והוא ממורמר, ואני רואה את המבט העייף שלו.
1: מדהים שאת מצליחה לקלוט את זה תוך כדי שזה קורה.
0: זה היה לי מאוד חזק.
1: וואו.
0: מאוד מאוד חזק. עוברות הרבה דקות, אין שם הצלחה ככל הנראה, ואנחנו מתבקשים לבוא אחריהם, זאת אומרת, הם סוגרים את הדלתות, ואנחנו, הם שואלים אותנו אם אנחנו יכולים לבוא אחריהם עם הרכב.
1: כן.
0: גרנו קרוב לאיכילוב, ושש בבוקר, אז אין פקקים, אנחנו מתבקשים לבוא עם הרכב, ואני רק מספיקה רגע, אני לא שואלת כלום, אני שואלת שאלה אחת, רגע, מה המצב של הילד?
1: כן.
0: אז הבכיר אומר, אנוש. אנוש? תבואו אחרינו. אנחנו נכנסים לרכב, מפוצצים באדרנלין, נוסעים לאיכילוב, כמובן אנחנו כזה עם הרכב בפתח המחלקה, רואים תנועה ערה, רואים, בדיעבד הבנו שראש המחלקה של טיפול נמרץ, כאילו הגיע לשם עם האופנוע שלו. זאת אומרת, הייתה דרמה שקורית, מאוד מאוד גדולה, ויוצאת אלינו אחות, ואני זוכרת שהיא אומרת לי, תקשיבי, הוא עבר אחיה של 40 דקות, אבל חזר לו הדופק. הצליחו להחזיר לו את הדופק, בדרך לבית חולים, באמבולנס. עכשיו, זה לא אומר כלום, אני אגיד. כרגע, באותו רגע, זה לא אומר כלום על המצב שלו, זה בטח לא אומר...
1: קודם כל הוא חזר לחיים, רגע, אני שנייה צריכה לחזור לנשום, רגע.
0: אז בואו ננשום, כן.
1: הוא כאילו חזר לחיים, זה קרה כבר בדרך.
0: זה קרה בדרך, אני אגיד שעדיין האחות מאוססת, כי זה לא אומר שהוא עכשיו במצב יציב, וזה עדיין מאוד מאוד בין חיים ומוות, ומנסים לייצב אותו. מאותו רגע בעצם... אנחנו בטיפול נמרץ, וטיפול נמרץ ילדים, ואני ב-48 שעות הראשונות לא נכנסת לחדר, זאת אומרת, אני ממש יושבת, אני זוכרת שאני יושבת שם על הספסלים, אני וכל המשפחות שלנו, ואני לא נכנסת כאילו כמו גם לא הייתה ציפייה שאני אכנס.
1: כן.
0: לא הייתה ציפייה, אני חושבת שלא בגלל מי שאני, אלא יותר בגלל שאני לא חושבת שאף אימא יכולה...
1: לעמוד ברגע כזה.
0: להיכנס, כן, זה הרבה. ומספיק שאני אשב שם על הספסל בחוץ ואמתין וככה...
1: אופר נכנס?
0: אופר הוא היה המבצע. בסדר? כאילו בסוף הוא אפשר לי...
1: וואו.
0: להיות רגע אימא ש...
1: איזה חסד.
0: כן. אופר הוא המוטיב החוזר, הוא בעצם...
1: הוא
0: הבן אדם שלך כש...
1: הוא העוגן.
0: הוא עוגן. כן, כן. אחרי 48 שעות, אני מחליטה לעזור אומץ ולהיכנס.
1: זר לא יבין את זה.
0: לא.
1: אנשים יכולים מהצד לצקצק ולשאול שאלות ו...
0: לא, אני אגיד שאנחנו לא היינו ממש צריכים להיות שם. היה שם צוות של עשרות רופאים מכל התחומים.
1: כן.
0: שניסו גם להבין מה הביא לרגע הזה.
1: כן.
0: לא ידעו. לא ידעו, והרבה זמן גם אחרי זה לא ידעו, אני אגיד.
1: כן.
0: וגם לייצב אותו, וכביכול התערבות הורית במרכאות,
1: כן.
0: היא פחות מתאימה כרגע.
1: כן. כרגע הפוקוס הוא לילד.
0: ממש. ואני מחליטה לקפוץ בנג'י, אני קוראת לזה. אני ממש, כאילו, ממש מרגישה, זה כמו שקפצתי בנג'י כשהייתי בדרום אמריקה, ממש אותן תחושות. ואני אומרת להם, אני נכנסת. ולובש את החלוק הצהוב, טיפול נמרץ איכילוב, מחלקה מטורפת. בסך הכל 12 מיטות לדעתי, כל מיטה מקבלת עולם ומלואו, מקרים הכי מורכבים. אנחנו גם, אביב היה בול מול הכניסה, מי שלא מכיר, המקרים הכי מורכבים מול הכניסה. מיטה הכי משוכללת שיש לאיכילוב, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, והיא די גדולה, כן. ותינוק קטן מאוד שיק. קטן, בין שלושה שבועות במרכזה, אני לא יכולתי כל כך להגשת, כי היו סביבו רינגים.
1: צינורים, צינורות בטח, ומלא דברים.
0: גם, וגם אני אגיד, ממש רינגים כמו מעגלים של כן, רופאים. כן. אני זוכרת שאני וואו. הייתי מעגל שלישי. זאת אומרת, היו עליו באמת צוות, וגם לדעתי היו שם גם מתלמדים. זה כאילו היה כמו מקרה רגע כן, לחקור כן. אותו.
1: ואיך את בתוך הרגע הזה? כי כבר עזרת את האומץ.
0: כן.
1: ועכשיו זה עדיין לא קרוב מספיק.
0: רגע זה, הרגע זה מאוד מאמת. משהו בספסל רגע בחוץ היה כזה, אני לא רואה, אני לא יודעת.
1: כן.
0: אני מבינה שקורה משהו אדיר, אנשים ניגשים אליי עם פנים, עם מבטים. את האימא? אבל מצד שני, זה בעצם ההתחלה בתהליך שלי לגשת.
1: כן.
0: זה לא היה קל, כמובן. אני זוכרת שאני יוצאת משם, באמת, טכנית לא היה לי הרבה מה לעשות שם, כאילו באמת היו עליו רופאים.
1: כן.
0: אני זוכרת שאני יוצאת משם, ואני נכנסת לתא שירותים. תא שירותים שם בקצה המסדרון, אני לבד עם עצמי לרגע, בפעם הראשונה אני חושבת מאז שהכל קרה, ואני מסתכלת במראה, ואני אומרת, כאילו, שתי מחשבות מאוד ברורות עוברות לי. אחת, שנקלעתי לסיטואציה שגדולה עליי בהמון מידות, ואני לא יודעת כלום, אני לא מבינה כלום.
1: כן.
0: אני מבינה שאני לא מבינה כלום.
1: איזה מפחיד.
0: וזה בעצם, בוא נגיד, הפריזמה שרציתי דרכה לספר את הסיפור על החוסר ודאות. אני רוצה ממש לדבר על חוסר ודאות. אני מרגישה שעשיתי מחקר בחוסר ודאות, והוא מחקר גופני. והדבר השני שאני מבינה שם, זה שזה לא סתם קורה. אני לא יודעת, יכול להיות שיהיו כאלה שיאזינו ויגידו, אוקיי, אבל אני באמת, באמת, הייתה לי איזו ידיעה פנימית, גם באמת אני בטראסט מאוד גדול על איך שדברים קורים, ואני כמו האמנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה.
1: למרות המחשבה הראשונה, שאין לנו מושג בזה.
0: כלום.
1: וואו.
0: כלום, אני גם...
1: מחשבות סותרות, ועדיין מסוג... כאילו שיכולות לעמוד לך
0: ממש,
1: במקביל.
0: ממש, עמדו וואו. לי בצורה הכי ברורה שיש.
1: קצת כמו החיים. וואו.
0: ואני גם אגיד ש... אולי צריך להגיד, אני באותו רגע ילדה, לא בדיוק ילדה, אני אימא צעירה, אבל שום נגיעה במצבי חירום, לא היה לי אף פעם חוויה לא רפואית, תפוך חמסה, כאילו, זה לא בדיוק תפוך חמסה, כי זה כבר קרה, אבל אני אומרת כאילו, לא ידעתי שום דבר מהעולמות האלה. כן. אמרו לי שהיה לו איזשהו פרקוס, אני לא יודעת אפילו מה המשמעות של זה. אני כאילו כמו הכל חדש לי.
1: כן.
0: חוויית בית חולים חדש, הכל כמו קפיצה למים. כאילו מתוך בועה של תינוק שאני מניקה אותו, ככה בהכי אינטימי.
1: החלום ושברו. ממש. החלום ושברו.
0: ממש.
1: אם אני רגע אשאל אותך, ולפני שנתחיל לדבר, או נמשיך לדבר רגע על החוויה שלך, מה אז הבחנו? זאת אומרת, מה הם הבינו בדיעבד? כלומר, אם בכלל הייתה אגב הבחנה חד משמעית.
0: זו שאלה מצוינת, כי זה באמת כל הנושא של חוסר ודאות פה בא לידי ביטוי. בעצם, אנחנו מאותו רגע יוצאים לכמו מסע לקבל ודאות.
1: כן.
0: נתחיל בדבר הכי בסיסי של איך זה קרה, אז אין ודאות. מתחילים לשלול דברים.
1: כן, זה ניסוי בתאייה.
0: בדיוק.
1: ממש.
0: מתחילים לשלול, זו מחלקה מאוד מנוסה.
1: כן.
0: יודעים רקע כאילו של כל מיני דברים, לתוך העניין מתחילים לשלול נושא לבבי, מתחילים לשלול אפילפסיה, ובאמת לא ולא ולא. וגם בין היתר אנחנו מדברות על 40 דקות החייה.
1: מה הנזק שנגרם כתוצאה מהפער הזה?
0: בעצם,
1: וגם את זה אגב אף אחד אני מניחה לא יכול לדעת, עד שזה לא יקרה במציאות, כלומר...
0: זה בדיוק
1: העניין. שהוא יתחיל להתפתח, פתאום אני חושבת.
0: זה בדיוק המורכבות.
1: וואו.
0: בעצם מה שקורה בגיל 3 שבועות זה שנולד לי ילד מחדש, אני מרגישה. הוא גם לדעתי מרגיש את זה בעצמו, גופנית. ונולד סק של מלא מלא סימני שאלה וחוסר ודאות. כן. ואנחנו בעצם מתחילים, אנחנו באיזשהו שלב משתחררים מטיפול נמרץ, אנחנו משתחררים עדיין עם בירור של מה קרה שם. בדיעבד, זה התגלה כאביו נולד עם הפרעת קצב לב. מי שמכיר, זה הפרעה שיכולה להיות מאוד דרמטית כשהתינוק הוא לא מדבר בשלב הלא ורבלי.
1: למה?
0: כי בעצם זה דופק מהיר שמגיע מאיזשהו טריגר, זה יכול להיות גם טריגר ש... כל אחד והטריגר שלו, וברגע שהלב דופק ארוכות, הרבה זמן, אז יוצא מצב שהילד...
1: שגם ככה אני חושבת שתינוק, שאם את נוגעת בו רגע רגיל, מצב רגיל, הוא עם דופק מאוד מאוד מהיר בגיל 3 שבועות. איך אני בתור הורה יכול לנחש שזה עוד יותר מזה?
0: אי אפשר לנחש, וואו. זה גם לא משהו שאפשר לעלות עליו.
1: כן.
0: רק שהוא, ברגע שזה קורה, אז אתה יכול לחבר מוניטור לתינוק, ו... או לבן אדם, ולראות כן. את הדופק. אז זה גם בעיה רפואית שאביו כן. עד היום מתמודד איתה, אבל למעט זה גם יש את הנושא של מה הנזק.
1: כן.
0: ואני חושבת שבסוף זה צבע את הכל. זה בעצם לגדל תינוק שהוא לא ורבלי, הוא עדיין לא מדבר, כן. הוא עדיין לא עשה שום שלב כמעט התפתחותי, יש לו רק את הרפלקסים שלו ואת היניקה, שהיא נעלמה לחלוטין,
1: כן.
0: הרפלקסים נעלמו לחלוטין.
1: וואו.
0: וזה כמו להתחיל מחדש, אז התחלנו עם בקבוקים, וככה להראות לו, כאילו ממש לייצר עבורו את פעולת היניקה עם הפה.
1: כן.
0: והתחלנו מסע של בירורים הכי בסיסי. הוא שומע, הוא רואה, הוא יכול להזיז גפיים, יש לו CP,
1: כן.
0: שיתוק מוחין, כאילו מתחיל, ואין לו. זאת אומרת, לצורך העניין, קיבלנו הרבה אינדיקציות שיותר טוב ויותר טוב, והדברים מתחילים להתבאר, אבל...
1: אבל סימן, רב הנסתר על הגלוי.
0: רב הנסתר, אתה לא יודע שיה. כלום, עד שהילד לא פיזית יעשה את הדברים.
1: כן.
0: אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה להגיד שלגדל ילד תחת חוסר ודאות, שאין הבחנה ברורה, זה אתגר, זה, גם אני אגיד, זה אתגר פיזי, כי בסוף מה שקורה... זה שאנחנו משתחררים הביתה, והוא בערך בין חודשיים, ומתחילים כמו סדרה של איך לפתח את הילד.
1: כן.
0: ואתה לא מבין כלום כהורה, בטח בהתפתחות הילד, אז אתה מתחיל כזה לבקש עזרה חיצונית.
1: כן.
0: גם שיאשרו לך שהכל בסדר, ושאתה בסדר, ושאתה לא מתחרפן, וגם... אתה פונה, אתה אומר, היינו אומרים, אתם יכולים לעזור לנו עם אביו, אנחנו רוצים הבחנה פה, אנחנו רוצים...
1: כי למעשה אין אפילו בחלקים הביוקרטיים רגע אני אגיד, להבדיל רגע כשיש אוטיזם, אז מיד אנחנו יודעים, לפחות בשנים האחרונות, שאתה פונה לביטוח לאומי ויש קצבה, אתה זכאי וכו' וכו', התהליך הוא מאוד מאוד ברור, הוא לא פשוט רגשית, אבל הוא מאוד מאוד ברור טכנית, ובאמת יש עזרה מהמדינה מהבחינה הזאת, כל עוד אין לך הבחנה, תכלס, את לא מוכרת בשום מקום, נכון? שזו חוויה של תלישות מטורפת.
0: אני חושב, קודם כל, איזה קטע שהעלית את הנושא הבירוקרטי, כן? זה, נושא בירוקרטי הוא, כל מי שמאזין בטח לפודקאסט הזה מכיר אותו היטב, זה עולם.
1: זה עולם, וזה עולם מאוד מורכב.
0: הוא מאוד מורכב. אני שמה אותו רגע בצד, כי אני חושבת שדווקא כי, אני באמת חושבת שקיבלנו את העזרה שנדרשת לנו.
1: כן.
0: הפן הבירוקרטי, אמנם אתה עובד עבורו, אבל הוא לא היה עניין. העניין היה... שברגע שאין לך הבחנה, אז כל הזמן יש סימני שאלה.
1: כן, כן.
0: ואז...
1: וגם אני מניחה שכל מטפל שאת מגיעה אליו, הוא וואו. בעצמו רגע צריך לקחת אחריות על משהו שהוא לא באמת יודע. זאת אומרת, הוא יודע בערך, אבל לא יודע במדויק.
0: נכון. אז במציאות, איך זה נראה? זה נראה שכמעט כל בן אדם שאתה פונה אליו, הוא עושה את העבודה שלו מצוין, אנשים מאוד מאוד מקצועיים, אבל הם כולם, כולם, כולם, משאירים אותך עם סימן שאלה, והמשך ברור.
1: כן.
0: ודמייני שאת חוזרת הביתה כאימא, אני אדבר רגע על עצמי, ואני... אני במשטח הפעילות עם הבן שלי, הוא נגיד בין שלושה חודשים, ויש לי, נרשמתי לארבע פעמים פיזיותרפיה בשבוע שתגיע אליי, כי שמעתי שעכשיו זה חלון ההזדמנויות, וככל שתקדמי מהר, אז... אוקיי, אז דמייני ככה עם המשימות שאת הולכת איתן, ואז יש את הילד... ואותך על משטח הפעילות, ואני זוכרת את עצמי כמו נאבקת, אני מתחילה פתאום כזה לצלול ולחשוב רגע מה קרה ומה יהיה, והאם הסימטריה בין יד ימין ליד שמאל, האם זה יסתדר, האם הוא יצליח לשחק כדורגל, האם הוא יצליח לחשב תרגילים בחשבון, האם... ואני פשוט אני רוצה שנייה לדבר על המשטח פעילות כשם קוד. זה היה, אני התמזל מזלי להיות איתו בבית בשנה הזאת. זה כמובן בחירה שעשיתי, אבל אני באמת מודה גם ליקום שזה יסתדר. ואולי זה גם בעצם המסר שאני רוצה בין היתר להעביר. כשאתה מגדל ילד עם סימני שאלה, לרוב חרדה תהיה חלק מאוד עיקרי, אני אומרת את זה עם נשימה, מהגידול של הילד.
1: חלק מחוויית החיים שלך כהורה בעצם.
0: מאוד, ובגיל כל כך צעיר, שחרדה תנהל אותך, זה כמעט כאילו כמו להפריע לך לתפקד, אתה בעצם... אתה מבין שאתה באיזה משימת חיים מאוד גדולה, זו הייתה הבנה מאוד ברורה, שגם שלי וגם של אופה, וגם של המשפחות שלנו יש לציין, היינו מאוד מוקפים.
1: כן.
0: אבל בסוף, ברגע הכי פשוט של המזרן פעילות, שזה כאילו ממש אחד על אחד, ובאמת של הדברים, ואני רצון מאוד גדול להיות עבורו, וגם עבור עצמי, אז אולי אני אנסה רגע לזקק את זה, זה להיות בכאן ועכשיו, זה פשוט הציל אותי.
1: ממש על המשטח פעילות.
0: ליטרלי. ורגע להקשיב, כי הוא עושה כן קולות חמודים. והוא כן אמנם חייך באיחור, והכל היה באיחור, אוקיי? אבל הדברים כן מתחילים לקרות. ולראות את זה, להקפיד לראות את זה, בסדר? זה לא שאני בודה ואני לא עכשיו...
1: זה בחירה, זה מיינדסט שאת ממש. חייבת לגייס. כי אני אגיד, החוויה של החרדה, מי שחווה פעם חרדה בחייו ידע להרגיש את זה, זה בדיוק מה שאמרת, המחשבות מתחילות לטייל, ואז הם אינלו פן סופי וזה לא נגמר, וזה לא האמת המוחלטת, רק שאני נוטה להאמין להם כשזה מופיע. אז אני לא באמת נוכחת בכאן ועכשיו. והחוויה הזאת שאת מדברת, זה, עכשיו אני מבינה לגמרי גם מה את אומרת, שאת אומרת שם קוד. מזרן הפעילות זה קצת כמו הקרקע, זה הכאן ועכשיו. זה, אמרת את זה כל כך מדויק, זה...
0: כן.
1: זה קשה אגב לעשות את זה מאוד ברגעים האלה. זה מדהים שהצלחת.
0: אני, כן, תודה. אני לא חושבת שעשיתי איזה משהו מדהים, אני פשוט חושבת שהגוף שלי הבין מאוד מהר, ובגלל זה אני אומרת שכזה... נהייתי מאסטרית לחוסר ודאות, כי אני מרגישה שאני לא מבינה את זה ברמת הרעיון. כן. אני לא ידעתי מיינדפולנס או התפתחות אישית באותם שנים. היו לי משאבים מאוד מאוד מצומצמים.
1: כן.
0: אבל כן, הגוף שלי הבין שאם אני לא מתייחסת לרעשים החמודים של התינוק, או שאני לצורך העניין רק בצלילה, אז א', אני נהיית בבת אחת ממש אומללה.
1: וזה גם מנהל אותך.
0: וזה פשוט לא מאפשר למרווח או לשום דבר אחר להתקיים. וזה היה ברמה הגופנית, וגם כמובן מה שעושה כיף, נגיד קפה קר פתאום. כאילו מה שיכולתי פה להקליל על הסיטואציה.
1: אנחנו לפעמים לא נותנים לזה מספיק משקל לדברים האלה. כי אם... אני שואלת לפעמים אנשים שהם בשיח הרדה, מה מקל עליך, מה עוזר? חושבים שזה שטויות הקטנות האלה, אבל זה מתחיל מהקטנות האלה, שאנחנו מפספסים ולא זוכרים לשים עליהם רגע את הפוקוס. אז זה מדהים שאת אומרת את זה. רות, אני רוצה לשאול אותך משהו. תכלס, עברו 9 שנים. איך אביב היום? תספרי לי רגע, משהו שאני אסגור את הסיפור, את הטראומה, בשביל עצמי לפחות.
0: טוב. שאלה במקום, אחרי כל הסיפור. אני חושבת שאולי אני אתמצאת את זה באיזה... ביום-יום. ביב הולך לחוג כדורסל, כדורגל, לא כדורגל, סליחה, כדוריד, שחמט ואלקטרוניקה. זאת אומרת, זה רק רגע להמחיש שהוא במקום טוב. אביב ממש במקום טוב, כמו שאמרתי.
1: שזה לא יאמן.
0: הוא נס רפואי. הוא נס רפואי, הוא נס רפואי ממש. אנחנו לא יודעים, אנחנו גם זה בחוסר, אבל אנחנו אף פעם לא נדע מה היה שם ברגעים האלה של ה... של החוסר חמצן, כן היה חמצן, לא היה חמצן, אנחנו לא יודעים, כן, זה הכל כן. כאילו כמו, אבל אנחנו יודעים שתודה לאל באמת, הוא במקום טוב.
1: וגם אני אוסיף שאתם מאפשרים לו לעשות את הדברים האלה, כי יש הורים אחרים שהיו מגבילים את התנועה שלו ואת העצמאות שלו למול החרדה שלהם. וזה נשמע שאתם לא עוצרים בזה.
0: כן.
1: אני יכולה לשאול אותך אולי רגע על החוויה, כי את המון מדברת על החוויה הגופנית.
0: נכון.
1: ולי זה לא אומר כלום, כי אני חווה את הגוף שלי אחרת, וכל אחד חווה את הגוף שלו אחרת. כשאת מדברת על החוויה הגופנית, למה את מתכוונת?
0: קודם כל, על נשימה.
1: אוקיי.
0: הכי בסיסי.
1: תסבירי.
0: היום אני מבינה את זה יותר, כי אני בעולם הסאטיה, אבל עוד לפני כן, כלומר, הרגשתי את זה ברמת ה... איך אני אסביר את זה? יש... דמייני שבעצם אנחנו לאורך כל השנים הולכים כל הזמן לאבחונים.
1: כן.
0: וזה לא רק אבחון של נוירולוגיה והתפתחות הילד ברמת המוח,
1: כן.
0: כי בכל זאת 40 דקות ללא חמצן. זה יותר ברמה של כל דבר, אפילו רופא שיניים, אפילו ללכת להתחיל תהליך אצל פסיכולוג, כל דבר
1: כן.
0: הוא בעצם כמו מחסיר לך את הנשימה. עכשיו, אני רגע אשתף אולי דרך סיפור קטן בתוך ה... אולי זה ימחיש. אני זוכרת שאביב היה בערך בן 4, ואנחנו הורים שמתמודדים, אוקיי? ואנחנו מגיעים שוב למיון, מיון ילדים באיכילוב, כי יש איזשהו עניין רפואי רגע שהגענו בגללו, עם אביב כמובן, ואנחנו נכנסים שם, ואני כמובן, אני ממש מכירה את הפרצופים, אחיות, רופאים, אני מכירה את רובם, וגם הרבה מכירים אותנו, כי השם על הצג הוא היה... כמו שם מפורסם במחלקה.
1: כן.
0: אביב היה ממש כמו נס רפואי. אז, אז אני זוכרת שאחת האחיות ניגשת אליי, ואני שואלת אותה בצורה הכי אותנטית ובלי... ואני אומרת לה, תגידי, יהיה איזשהו רגע שמתוך הניסיון שלך, את רואה פה הרבה ילדים, שאת חושבת אולי שיהיה איזה רגע כזה של גיל שהוא קצת יותר יציב? שנוכל לראות איזשהו שקט ברמה גם הגופנית, גם ברמה שהוא באמת היה מגיע להרבה עניינים רפואיים, וגם ברמה של התפתחות. והיא הסתכלה עליי, היא לא הבינה אותי, היא הבינה מה אני שואלת אותה בדיוק.
1: היא פשוט חשבה שאת חיה בסרט.
0: לא, היא פשוט דווקא ענתה לי.
1: מה היא אמרה לך?
0: היא אמרה לי, תראי, בערך בגיל 6, יהיה לך אינדיקציה מאוד מאוד גדולה על איפה הילד נמצא, וזה יהיה פחות חיים ומוות. כאילו, הגוף שלהם יותר מתייצב, וגם התפתחותית נבין יותר.
1: כן, כן.
0: ולקחתי את זה.
1: וואו, זה המון.
0: לקחתי את זה, אמרתי כאילו, אוקיי, גיל 6, אני פשוט חייתי את ההמתנה הזאת, אני חיכיתי לגיל 6.
1: אני מכירה את זה.
0: הגיע גיל 6.
1: וואו.
0: אני מסתכלת על אביב, אני מסתכלת על עצמי, אוקיי? ואני אומרת, רגע, זה נכון, אנחנו פחות בדפקים גבוהים.
1: כן.
0: אנחנו פחות נוסעים למיון, אבל עדיין, אני לא יודעת הרבה דברים, ועדיין הנושא הרפואי על הפרק.
1: השמש לא זורחת מחדש הבוקר. אותה שמש.
0: גיל 6 הביא הבנה, אבל כן. התחלה של הבנה, ניצן של הבנה.
1: הייתה שם אכזבה?
0: לא, אני אומרת לך שאנחנו שנים בתוך התהליכים האלה, אז כאילו אין איזה, זה בדיוק הקטע, אין איזה רגע.
1: כן.
0: גם בסיפור שלי, אין איזה רגע שהוא פיק של מוסר הסקל, the end of the story.
1: כן.
0: זה לא, זה אומנם מרגיש כזה כמו התחלה של סרט הוליוודי, אבל כן. זה לא סרט הוליוודי.
1: זה פשוט ממשיך.
0: זה בדיוק העניין. וזה גם אולי הסיבה שהגעתי לפה היום, והחלטתי דווקא עכשיו להרוז את הסיפור הזה.
1: למה דווקא עכשיו? כבר כמה שנים את מתמודדת? אתם מתמודדים?
0: 9, באמת 9. שיהיה בריא אביב. 9 שנים. ועכשיו, קודם כל זה חלק מהתפתחות אישית שאני עושה בכל מקרה.
1: שאתה כזה נדבר עליה, כי אני מאוד סקרנית.
0: כן, לרבה. זה כאילו כמו, זה כמו לצאת לאיזשהו חופש רגע. אני חושבת שלגעת בסיפור, בסיפור שלך, אנחנו הרי, גם את מטפלת, גם אני, אנחנו בעצם מגיעים אלינו אנשים שהם, זה הדבר הראשון כמעט שאנחנו שואלים, כאילו מה הסיפור שלך בעצם, מה מביא אותך לפה, כן. או מה הסיפור שאתה מספר? הסיפור הזה הוא סיפור שאני בכלל לא סיפרתי אותו בשנים הראשונות, אפילו לעצמי, אני חושבת שלא יכולתי בכלל לגעת בזה, זה היה יותר מדי.
1: כן.
0: ועברתי שם אבולוציה. אני לא הולכת ומספרת את הסיפור הזה לאנשים, כי אני תמיד מחזיקה שאולי זה קצת כבד, ואולי זה לא הזמן. אבל היום אני מרגישה גם שיש לי המון אימפוט על הסיפור, זאת אומרת, כי בסוף זה אביב ומה שהוא עבר.
1: כן.
0: והאימפוט שלי הוא יותר על החוויה ההורית, ומה אני מביאה שהוא, שאני יודעת להגיד היום, שהוא וואו, כי בסוף אתה בתוך תפעול, ואתה מוועדה לזה, אני לא צריכה לספר זה המון, אבל אני חושבת שהיום אפשר שנייה רגע להסתכל איזושהי פרספקטיבה כזאת, שזה נורא מעניין, וגם אני חושבת שאני כאילו כמו הפסקתי להמתין לאיזה סוף גדול.
1: שזאת הבנה ברמת mind blowing. היא כאילו קטנה, היא כאילו לא ממש משמעותית, אבל היא בעיניי בונן זה מאוד גדולה. כי אני זוכרת החוויה שלי של לחכות לגיל 7, בזמנו פעם בעבר היה את האבחון החוזר בגיל 7. ואז יכולת לגלות שאולי הילד שלך לא עם אוטיזם כבר. אז אני חושבת ש5.5 שנים אני חיכיתי לגיל 7. אפרופו כמוך, לי בגיל 7, אפרופו לא אגיד שהייתה אכזבה, אבל הייתה מין כזה, אוקיי, אז הוא נשאר אוטיסט. בסדר, ממשיכים, כזה. אבל יש משהו ברגע הזה שאתה מבין, ש-this is life. עכשיו בוא נמשיך, עכשיו בוא נעשה מזה הכי טוב שאנחנו יכולים. ואולי זה רגע חוזר למקום שלך, בחוויה ההורית של, קודם כל אני רוצה שתספרי מה זה סטיה, אני מניחה שהמון לא מכירים את זה, ואיפה נקודת ההשקה שלך רגע אלייך, בתור אימא? כי את עברת ועוברת בתוך זה,
0: כן.
1: ומאיפה מוצאים כוחות, ורגע, איך מצליחים היום בדיעבד 9 שנים אחרי להסתכל על זה בפרספקטיבה שהיא אחרת? מה עזר לך לאורך הדרך?
0: שרוני, זה מלא שאלות.
1: אני יודעת.
0: אני אתמקד אולי במה עזר לי. כשמסתכלים על זה כזה, על הסיפור נגיד, כמו שנגיד עכשיו סיפרתי אותו בכמה דקות הראשונות של הפרק, ואני אומרת, כן, זה סיפור גדול. אז פתאום מסתכלים עליי ואז אומרים, או עליי, על אופר, על מי שמתמודד עם סיפורים כאלה מורכבים, ואומרים, וואו, איך עשיתם את זה? אבל בסוף זה מורכב ממלא מלא מלא מלא מלא רגעים קטנים, שמורכבים גם מקושי עצום. אני חושבת שזה גם סיפור של התרגשות מאוד גדולה. יש בסיפור הזה גם קושי התרגשות, אתה עובר דרך רגעים מאוד מחזקים, מאוד מפתחים, לעומת התעסקות ב...
1: גם עוד בקצוות.
0: המון המון קצוות.
1: המון קצוות להחזיק תוך כדי. אני כל הזמן עסוקה בין חיים למוות.
0: נכון, וגם אנחנו...
1: זה לא סתם, זה...
0: ממש, וגם אנחנו מגדלים עוד שני בנים ללא כל קשר שהם... כמובן חווים את הדברים, וכמובן מנסים לרכך עבורם את כל מה שאפשר, ואני חושבת שגם על זה שמנו הרבה, על לרכך את הסיטואציה ככל הניתן, ולאזן את הבית, זה אולי משימה מאוד גדולה, וגם לאזן את זה שבסוף זה פוגש, זה כאילו כמו, זה טראומה זוגית, שאולי זה באמת נושא לפרק אחר, אבל זה טראומה זוגית, שאתה צריך כן לראות אותה, כי היא גם מאוד מאוד משפיעה על האופן שבו כל אחד מתמודד עם, כאילו בסוף זה גם טראומה אינדיבידואלית, אני הייתי בספה עם התינוק, אופר היה בסיטואציות אחרות שהוא מרגיש אשמה בהם, אז גם לפרק את האשמה ולעבוד, וזה באמת רק בקליניקה קורה, רק כשאתה יושב שנייה אחד על אחד, ונותן לזה מקום, כמה זה חשוב.
1: כמה זה כואב לתת לזה מקום. בטח.
0: ואני חושבת שגם אחר כך לסנחן, כי בסוף אנחנו היינו הורים צעירים, ופתאום בבת אחת נדרשנו רגע גם לקבל החלטות מאוד מורכבות.
1: כן.
0: של איך מטפלים, אנחנו נגיד לצורך העניין, כי בגלל שיש לו הפרעת קצב, יש אופציה או לתת כל יום תרופה למניעה, או לחלופין, כשזה קורה, כשיש לו את הפרעת הקצב, אז הוא, אביו נהיה מאסטר בלהקשיב לגוף שלו.
1: וואו.
0: הוא היום מן הסתם, כאילו, הוא אומר כשזה קורה, תודה לאל. ואז הוא מקשיב לגוף, הוא מרגיש את זה בפעימה הראשונה כבר שזה מופיע, זה יכול להופיע נגיד בספורט לפעמים, או במחלת חום. אז הוא בא אומר לנו ואנחנו עושים לו היפוך, זה דרך תרופה או תרגילים של עמידת ידיים. אז מה שאני באתי לספר זה שהחלטנו, לקחנו החלטה הורית של לתת לו את התרופה רק שזה קורה.
1: כן.
0: עכשיו, על סמך מה אתה מקבל כזאת החלטה?
1: איזה החלטה גורלית.
0: וזה רק אחת.
1: וואו.
0: זה רק אחת.
1: שצריך להסכים עליה.
0: שצריך קודם כל לדבר על זה.
1: וואו.
0: ולדבר, זה קשה, כי כשזוג עובר משהו כזה גדול ביחד, אני אגיד שזה גם מבחן מאוד גדול לזוגיות.
1: בטח, בטח.
0: אבל זה גם כמו להסכים, לפתוח, אני אגיד את הפצע כל פעם מחדש, ולהסכים לעשות איתו עבודה, ואולי אני רגע אחבר את זה לסטיה. למרות ש...
1: את רואה הרבה שאלות שאלתי, את עונה לי על הכל תוך כדי.
0: סאטיה זה אימון בעצם. אתה בא לעבוד, אתה בא כמו אחד על אחד, זה אימון רגשי. אני פוגשת בקליניקה גם הורים שעוברים דברים דומים, היקום שולח אותם כמה מפתיע אליי.
1: מדויק.
0: הכל. וגם סיפורים, אני תמיד פוגשת סיפורים, כי אני באופן עקרוני מחפשת אצל האנשים את הסיפורים, זה כנראה פנימי. וזה גם התפתחות, את יודעת, זה בסוף, הכל הוביל להכל. והחלטתי, אחרי כמה שנים שכבר באמת אביב קצת יותר התייצב, החלטתי שאני רוצה לגעת במקום הכי רגיש, ולתת לזה מקום. בשנים הראשונות פשוט לא היה מקום לזה, כי גם, אני אגיד, כל מי שהיה סביבי, לא היה פנוי רגשית.
1: כן.
0: כולם עברו חוויה מאוד מאוד קשה. ומה שנקרא, לא היו זמינים.
1: כן, כן. וואו.
0: אז גם לפנות לזה מקום, גם להסכים, כואב.
1: מאוד.
0: אבל מצמיח והכי, הכי טוב והכי חשוב, זה מצמיח את כל מי שסביבי.
1: נכון. יש משהו באומץ שהוא דבר מאוד מדבק, והוא מאפשר. הוא עושה קרקע פוריה לכולם. כי כשאני משתנה, גם תמיד שואלים אותי, ואם רק אני משתנה, כולם משתנים? כן, כולם משתנים. באופן כזה או אחר, זה משפיע, זה מייצר אדוות. אז אנחנו אף פעם לא יודעים, אני יכולה לקחת רק אחריות על עצמי, לא לאף אחד אחר. וואי, זה מדהים, ותראי, אני רק חושבת על זה, אני נזכרתי באיזה משפט פשוט, אמרת קודם, הוא למד אביו להבחן את הגוף שלו ולדעת מתי, ואני אומרת מישהו אימן אותו לזה. ילד לא נולד לדעת איך הדופק שלו פועל. את כל הזמן דיברת על הגוף, אני אומרת, מישהו אימן את הילד הזה להקשיב לגוף שלו.
0: כן, למרות שיש מצב שהוא זה שלימד אותי. באמת.
1: מדהים.
0: זה, אני אגיד רגע שבסוף אביו, לא היה לי ברירה אלא להסתכל על זה, כי כבר המציאות פשוט הביאה את זה אליי. הוא לימד אותי, באמת, זה תודה לאל שיש את הדבר הזה. הוא לימד אותי כל הדרך איך להתנהג.
1: כן.
0: הוא החזיר, לצורך העניין, בגיל חודשיים, הוא פתאום, לא פתאום, אבל כאילו פתאום, חזר לינוק.
1: כן.
0: מה זה חזר לינוק? אני יום אחד, אני סוג של ויתרתי על זה כבר, כי הוא נחלש לו כל הרפלקס של הפה.
1: כן.
0: יום אחד, כאילו אמרתי, בוא ננסה. ניסיתי, חזר לינוק.
1: יואו.
0: עכשיו, זה סיפור מטורף רק להבין את זה, כי זה סימן של אמא, אני רוצה אותך קרוב, ובאמת הייתי חודש, אני אומרת, הייתי שנה, רק בפוזיציה של להעניק אותו, ובאמת להיות קרוב, והוא כמו אמר, אני רוצה אותך קרוב, וגם בואי, זה לחלוטין עזר לי, כי הקרבה עליו הפחית החרדות. ככל שהייתי יותר קרובה ובכאן ועכשיו, ומה הוא מביא
1: זה
0: כרגע.
1: זה פשוט קרקע אותך.
0: זה פשוט קרקע אותי, ומנע ממני פשוט מלצלול, כי בשנייה, בשנייה, אפשר לצלול. בשנייה.
1: ברגע. וואו.
0: אז זה סימן אחד, והיו עוד המון סימנים, ועכשיו נגיד, עכשיו הוא בן 9, שהוא פשוט מראה לי כל הזמן, נגיד עכשיו על הפרק, זה שרק עצמאות, ורק תני לי לבד, כן, שזה כן. כמובן אופייני לגיל.
1: זה הגיל, בדיוק.
0: אבל פה יש כאילו דאבל מינינג, בגלל שהוא באמת רוצה להיות
1: כמו כולם.
0: אחראי על עצמו, כן. וכזה להחזיק את זה לבד, ובאמת תהליך של היפרדות מאוד משמעותי בשנים האחרונות ממני.
1: כן.
0: אני כבר לא זאת שמדייקת לו את התנוחה על המזרן פעילות, כן. כדי שהוא יצליח לעשות את התנוחה שלמה.
1: כן. וכמה זה קשה לשחרר. ולהיות במקום שסומך, אמיתי, במציאות, על הדבר הזה שהתרחש. כמה זה מאתגר.
0: ממש.
1: את לא תאמיני. אנחנו עוד מעט עומדות לסיים. שמה. כן, אני יודעת. אני אמרתי לך, אני אמרתי מראש, נכון? אני תמיד אומרת. ואני מנסה לחשוב, כי יש לי עוד מלא שאלות. אבל אני רוצה רגע, עבור הורים שמקשיבים, ונמצאים באיזה פלונטר כזה, או באיזה מקום של הזדהות, או דווקא בנקודה שהקרקע עוד לא חזרה להם מתחת לרגליים. אחד, הייתי רוצה לשאול איך את יכולה לעזור להם, ושתיים, כי בסוף הייתי רוצה שהם גם יוכלו להגיע אלייך. אין כמו walk the talk, אין כמו הידיעה שאני יודע מה מישהו אחר עובר. לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מכיר את החוויה. זה לא כמו החוויה שלי אגב, זו חוויה שונה. וגם, בכלל, מה הדבר שהיית רוצה להעביר? להעביר איתך. מה המסר שאת אומרת, בא לי שתשמעו את זה.
0: כמו שאמרתי קודם, חיכיתי לאיזה מסר גדול, לאיזה מוסר השכל, שהסיפור הזה כן. יהיה לו איזה כזה שורת מחץ. אין.
1: אין. זה בסה.
0: אין. אין שורת מחץ, זה כל העניין, זה גם, זה קשה להבין את זה.
1: אין פסמון, תרקדו.
0: אין. מה כן. כן? מה כן? אני חושבת שזה גם מה שבאמת מעניין אותי. הנושא של הסיפור, או איך אתה מספר את הסיפור של עצמך, הוא כל הזמן, הוא מעיד, אני מרגישה כמו על ההתפתחות שלך, בתוך הדבר. זאת אומרת, גם להיות במגע עם הסיפור שלך, או עם המקום שאתה מרגיש אפילו שהוא הסיפור שלך. יכול להיות שזה ממש לא הסיפור, אבל זה מרגיש לך שזה הסיפור. להיות במגע עם זה, זה כל כך משחרר. ואני חושבת, תקפצו למים, תספרו או תכתבו, או פשוט אני עברתי דרך כל הדברים האלה, אני חושבת שזה באמת גם אמיץ, וגם זה גם מעניין לבחון את עצמך אל מול זה, לראות איפה אתה ביחס, לאיפה היית אל מול הסיפור, לפני 9 שנים, איפה הייתי לפני, בגיל 6, איפה...
1: כן.
0: זאת אומרת, כל פעם האבולוציה הזאת אל מול הסיפור היא מרתקת בעיניי.
1: שזה קצת כמו לראות את ההתפתחות של הילד, במקביל יש את ההתפתחות שלי בתור הורה.
0: ממש.
1: זה מדהים.
0: להסכים, להיות בחוסר ודאות. זה כאילו כל כך קלישה, וזה כל כך משהו שגם הוא מרגיש כמו, לא יודעת, משהו מלמעלה, אבל זה דרך דברים קטנים. זה דרך...
1: אני חייבת להגיד על זה משהו, כי את קוראת לזה, אגב, חוסר ודאות. אני, באינטרפטציה שלי לעצמי, זה כאילו מרגיש לי כמו חוסר שליטה. עכשיו, החוסר שליטה, אני אומרת, אנחנו חיים במציאות שיש בה רק אשליה. אגב, כל דבר שלמולנו הוא אשליה, לא בקטע קלישתי או פיקציה. זה פשוט, אני יכולה לחשוב שאני מכאן יוצאת לחניון, ואני אמצא את האוטו שלי, ואני אגיע הביתה בשלום, והכל יקרה בסדר, ודדדדדדד. זאת אשליה של שליטה, אני לא יודעת מה יקרה מהרגע שאני פותחת את הדלת, או מהרגע שעכשיו סיימתי את המשפט. אין לי שום דרך לדעת את הדבר הזה, אני מתמודדת עם זה בכל רגע נתון. ומה שאת אומרת זה רגע תייצרו לכם את האשליה, לא במרכאות כפולות אלא, את האשליה של השליטה שהיא הקרקע הוודאית שלכם, מה אתם כן יודעים, על מה אתם כן יכולים לסמוך, איפה כן ההוגנים שלכם, ועם זה תעבדו. זאת אומרת, בתוך החוסר ודאות, אני תמיד אומרת, זה ליצור איזה שהוא אי של שליטה שהוא שלי, מה עובד לי, מה מצליח לי.
0: כן, אני גם חושבת שהילדים, כאילו בסוף, ילד שעובר כל כך הרבה טלטלות, בסוף, אנחנו לא סופרמן, אבל אנחנו כן, אנחנו כן יכולים, דרך הפעולות הקטנות, לתת להם את מה שהם צריכים. הם צריכים הורה.
1: נוכח קודם
0: כל. שלא יצלול רגע. כאילו, וזה בסדר גם לצלול. אני צללתי בערבים, אני צללתי לפעמים, והיה לי קשה להירדם. כלומר, שוב, אני לא בודה, אני גם חוויתי את כל המקומות, גם הנמוכים.
1: כן.
0: זה בלתי נמנע. ולהחזיק לפעמים את הבן זוג שהוא בנמוך, והוא, זאת אומרת, כל המהלך היה, בסוף, בסוף, בסוף, הכי עזר לי, וזה באמת... זה באמת, אני מרגישה שאני כאילו אומרת את זה בדם ליבי, אבל עזר לי להיות ולראות את הרגעים הקטנים ולראות מה כן ולראות גם איפה כיף עכשיו, כאילו מה כיף עכשיו,
1: כן.
0: עכשיו כיף, עכשיו כיף שנייה שאנחנו מטיילים עם העגלה
1: איזה נורמלי זה.
0: ופתאום, כן, ופתאום גם כיף, כן, הדברים הקטנים. ועוד אולי משהו קטן שאני רוצה רגע להגיד לקראת הסוף, זה שהפודקאסט שלך הוא קוראים לו הורות על הרצף, אז אביב הוא לא על הרצף, זאת אומרת זה המקום יותר של...
1: אפרופו על הרצף, זה לא בהכרח על רצף האוטיזם.
0: זהו.
1: זה פשוט על רצף ההתמודדות.
0: אז זהו, אז רצף התמודדות היא עדיין מתקיימת בחיים, אנחנו, כמו שאמרתי כבר, אביב עם ההפרעת קצב, ואנחנו עדיין כל הזמן מדייקים את העולם הרגשי, כי בסוף זו טראומה מאוד גדולה, והוא בתהליך של התפתחות אל מול הטראומה.
1: כן.
0: ואנחנו עושים עבודה כל הזמן, אופר, אני, המשפחות שלנו, כל אחד איכשהו רואה לנכון, אז זו דרך.
1: גם בזה נורא חשוב, ואת אומרת את זה, זה רגע להסכים גם לתת מקום למישהו אחר כמו שהוא. מבלי השיפוטיות על איך הוא צריך לעבור את זה, או באיזה מקום הוא נמצא, או אם הוא נמוך, אז לא, רגע לשחרר, כי כל אחד מגיב אחרת, מתנהל אחרת, להיות עוגן אחד עבור השני, להסתכל אחד על השני בעיניים טובות, כי באמת שכל אחד מאיתנו מגיב מאוד שונה בתוך זוגיות, וזה מפרק זוגיות, זה מפרק בתים. ההתמודדויות האינסופיות האלה, החלטות הרות גורל, ממש ככה.
0: יואו, שרון.
1: זה מטורף.
0: כן.
1: זה באמת מטורף. זה חתיכת תהליך, ואני לא יודעת מה לומר. זה סיפור, המילה הראשונה שעולה לי היא טראומה. כי הטראומה שנשארת, היא צלקת מאוד גדולה. ואני אומרת, וואו, איך מתמודדים עם זה, איך חיים עם זה, איך צומחים מזה, ואיך מגדילים לעשות מזה בעבור אחרים. וזה שוב מלמד ומחזק על כמה זה אפשרי. זה דורש מאיתנו עמוד כוחות. את מאוד אמיצה בתוך התהליך שאת עוברת. והדבר שאני מתרכזת בו זה איזה כיף לילדים שלך, שיש להם מודלינג כזה. שמתפתח, משתנה, שם ומנחיח גם את המקומות. זכיתי להיות קצת בבית שלך בפריזמה מאוד קטנה, בתוך התהליך של הליווי שעשינו אימוני. זה לא מובן מאליו שהורה שחווה כל כך הרבה טלטלות וכל כך הרבה התמודדויות מוכן לקחת על עצמו את המקום של להסכים להיות בסימן שאלה, של להוסיף על החוסר ידיעה וחוסר הוודאות, מתוך מקום שרוצה להגדיל את הידע שלו, ומוכן גם להראות לילדים שלו, איזה קטע, תראו איך מתמודדים. וזה לא במילים, אלא זה בדרך. זה בדרך שבה אני מתמודד עם זה, זה בדרך שבה המציאות קורית, ואני מגיב לה. לפעמים בכיבוי שריפה, כי אין ברירה, כשיש מצבים רפואיים, אפרופו, והרבה פחות בכיבוי שריפה, אלא רגע במקום שאני מנהל את עצמי, את הגוף שלי, דיברת על זה המון, את ההחלטות שאנחנו מקבלים, את השותפות ואת הקשר הזה. וזה מעורר השראה. ומי שיכול ללמוד ממך ולהגיע אלייך, ואנחנו ניתן את כל הפרטים גם בסוף הפרק, וזה תמיד יופיע, זו זכות להגיע אלייך.
0: שרון, תודה, לא נעים לי. תודה על המילים.
1: תראה, אני גדלתי בבית עיראקי, אז אבא שלי תמיד אומר נאי מת מזמן. זהו, אז את אמורה להכיר את המשפט הזה.
0: אני גם.
1: זהו, אז תגידי לעצמך נאי מת מזמן, וזהו. אני באמת חושבת שאת דמות השראה, ואני יודעת את זה מקרוב, כי הספקנו קצת להכיר. ומה זה תודה שהגעת לכאן וחשפת והבאת את הסיפור הזה. ואני רוצה להגיד עוד משהו אחרון. כי הרבה אנשים יש להם אולי סיפור בחוץ. צריך לדעת להגיד את הסיפור לכדי סטורי טלינג. לכדי רגע משהו שיהיה אפשר לא להישאב לתוכו. אז זה שזה הסיפור שלי, זה לא אומר שזה החיים שלי.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. נורווגיה אומרת כי אתמול נעשה ניסיון התנגשות בנשיא אוקראינה זלנסקי כשמטוסו עמד להמריא ממולדובה לאוסלו. ראש ממשלת נורווגיה יונס גר סטורר טוען כי המטוס היה בסכנה בעת ההמראה לאחר שכמעט נפגע ממלט. נורווגיה מתארת את האירוע דרמטי אך בממשל האוקראיני מסייגים ואומרים כי מדובר בהתראה על כלי טיס רוסי שהביאה לעיכוב בטיסה וכי הדיווחים על סכנה מיידית מוגזמים. כך מוסר כשבנו רם רנדס. הנשיא טראמפ אומר כי איראן נואשת וכי המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצו. טראמפ אמר כי הצבא האמריקני חיסל 9 ספינות איראניות וכי יהיו עוד תקיפות. הוא שלל את הרעיון לעסקת גרעין חדשה. לטענתו, התקפות האיראניות מעידות על מצוקה והאיראנים לא יכולים להחזיק מעמד יותר. הוא התייחס גם לעיצומים החדשים שהוטלו על התנחלויות ישראליות בשטחים ואמר כי יבחן את הנושא וישוחח עם גורמים בישראל לפני שיגבש עמדה סופית. סקר מנדטים שערך כאן חדשות לאחר סגירת הרשימות אמש מלמד כי ישר של אייזנקוט עולה במנדט ל-24 והליכוד מתחזקת אף היא במנדט ל-21. תקו בין גוש אייזנקוט לגוש נתניהו לכל אחד מהם 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים ולמפלגתם של הנדל וזליחה שאינה מחויבת לאחד הגושים 4 מנדטים. ביחד בראשות בנט נחלשת במנדט ל-12, הדמוקרטים מתחזקים במנדט ל-9, יהדות התורה שומרת על 8 מנדטים וש"ס על 7. גם לרשימה המשותפת 7 מנדטים. רע"מ יורדת במנדט ל-5 והציונות הדתית ממשיכה לרדת ועומדת אף היא על 5 מנדטים. עמך ישראל של אופר וינטר ומפלגתם של הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. את הסקר ערך דודי חסיד ממכון קנטר. הפרסום בהארץ שנשיא האמירויות התקשר לראש הממשלה 10 ימים לפני 7 באוקטובר כדי להזהירו. לכאן חדשות נודע כי הנשיא האמירותי מוחמד בן זייד סיפר לכמה אישים בכירים, ישראלים ואמריקניים, כי שוחח עם נתניהו והזהיר אותו בצורה כללית מפני פיצוץ עם הפלסטינים בגדה וברצועה. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי בן זייד אמר זאת לראש ה-CIA הקודם ויליאם ברנס כמה חודשים לאחר 7 באוקטובר, אך לא ציין מתי בדיוק הייתה השיחה.
4: עכשיו, כאן תחזית.
5: התחזית התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נופק.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.